بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشه. نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې اتمه، د اسلامي کال ذلحجې دویشتمه، د هندي کال د جیټ پنځویشتمه نیټه ده. دا وخت زموږ سره د اخبار نړۍ وخت شو دی. اول وړاندې کوو هیډلاینز، بیا رسو تفصیل او تجزیه. هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. دائمی پروگرام حکومت محدود ٹکسونو حوالے سرا غور کړی دی. حکومت دا ٹکسونو حوالے سرا محدودیا خودلې دا. د لبنان آرمی چیف سرکاری دوره باندې پاکستان ته را رسیدلې دی. کوټه کې سین مین اسپیتال کې یو تن په زنانا ډاکټر باندې تیزاب اچولی او سوځولې دا. پینٹاگان یو وار بیا خطرہ سرگند کړی دا چې اسرائیل د امریکایي چارواکو پر ضد جاسوسی نور هم سیوا کړی دا. د طالبانو حکومت د جرمنی نه راتلونکي خپل وګړو واپس اغوستو نه صفا انکار کړی دی. د فیفا ورلد کپ بد راش پګشتم امریکي او د ایران 45 کسیزه وفد د ویزې جاری کول نه انکار شوی دی. جنوبی وزیرستان کې د ځمکې په سر شخړه رامخته شوې ده. څلور تنان وژل شوي دي، ولې دوه تنان زخمیان شوي. د امریکا اوهایو فیسټیول کې نامعلومو تنانو ډزې کړې دي، اته تنان زخمیان شوي دي. نوی وفاقي بجټ کې د تعلیم او د ټی سي لپاره 8.5 ارب روپو تجویز کولو غور شوی دی. حکومت او پاکستان پیپلز ګوند د بجټ باندې مشورې شروع کړې دي، کم چې د پرون وزن شروع شوې دي. د انډر 18 ایشیا هک د انډر 18 ایشیا هاکي کپ کې هندوستاني لوبغاړو پاکستاني طیب اکرام نه د میډلز وصول کړې دي. د پاکستان یو لوی قابل اعتماد د درمګړتیا او د ایران او د امریکا ترمنځ د جګمندۍ کې کردار ادا کوونکی هیواد دی، د چین وزارت وینا. د 2.5 کال تیرېدو وروسته امریکایي وګړو امریکایي چارواکو د خپل ازادۍ حواله سره جشن لمانځلی دی. دغه نور خبرونه او د وادي کې علاج حواله سره ډاکومنټري هم د اخباري نړۍ برخه ده. رواندکو تفصیل تجزیه لدا چیتر پایرا سره پادشه. خدایمه پروگرام حواله سره کوم ذکر کو نو ایمه په هر ځل چې کوم پروگرام پرانیزي یا کومه قرضه پاکستان د پرورکی نو دا بیا مختلف قسمه سٹاپ لیول معاهده باندې کیږي، یا چې کوم نو ټیکس لیول باندې کیږي، یا د علاوه د ریلیف پمت کیږي، ور سره سره د ډیزاسټر منیجمنت حواله سره کیږي. مختلف قسمه راز وجوهات را دي چاغي حواله سره باقی در ذکر کیږي، او په دې باندې وختن په وختن چې کوم دی ایمه پاکستان دغه مختلف سیزن ور کوي. اوس کوم ذکر کو یا تاسو ته وایو په دې باندې نو دا بداسي وي چې ایمه انټرنیشنل مانیټری فند یا د پیسو نړیوال صندوق ورته هم پوسټو کې ویل کیږي. د یو وار بیا حکومت چرجګې مې وادي کړې پاکستانی حکومت سره، او په دې باندې کم بجټ پیش کول کیږي. ګوره د نور

0: مختلف قسمه هیوادونه چې کم دین او اغا دایمه سره تعلق شته یا نشته. خو دا خبره تاسو ته ځنن ډیسکس کوم په دې باندې لږه تفصیل درکمه چې د ایم ایف نه علاوه کوم ذکر کوم چې اغا ایم ایف څنګه اداره ده، دا به کوم ملکونه سره چلیږي یا کوم ملکونه چې کم دی ایم ایف سره کار کوي. دې سره دغه تفصیل تاسو سره وکړو نو هغه تاسو موږ دا هم ویل شو چې کوم ملکونه چې کم دی داسې دي چې هغه د ایم ایف سره چې کم دی نو هغه وابسته دي او هغه د ایم ایف نه چې کم دی نو قرضې چې کم دی باقاعده توګه باندې چې هغه اخلي. نو په دې پدی باندې تفصیل هم پیش کړی شوی دی. خو د پاکستان چې کم بجټ دی نو تاسو به کتلی وو چې بجټ پاکستان پیش کوي نو خامخا په دې کې د ایم ایف پلاس وي. او دې سره سره دین علاوه کوم تاسو ذکر کو یا دې سره سره تاسو ذکر کو چې دغه بجټ حوالے سره د ایم ایف ولې شرطونه تړل دي شوی دي. آیا بجټ د پاکستان خپل برخه ده د خپل ریوینو د خپل معیشت حوالے سره چې کم دین هغه باقاعده چې کم دین اوکاږي اوس د ایم ایف سړي مواره جوړیږي چې ایم ایف ولې پاکستان د شرطونه کې دي یا سټاپ لیول موالی مایدی کوي. نو پرې باندې چې که تفصیل سره مونږ خبرې کوو دا ډېر اوږده خبره ده. خو سمپل به مونږ تاسو سره ده وایو چې ایم ایف دا یو انټرنیشنل مانیټری فنډ دی او په دې باندې چې کوم بنیادی اصول یا بنیادی کار د پاکستان د ډېر مخکې نه چې کوم دی د ایم ایف سره چې کوم دی خپل اړیکې خپل کاروبار هغه جاري ساتلی دی. خو بیا ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه د ایم ایف ماتحت نه دي یا د ایم ایف سره کار نه کوي یا دې علاوه نور داسې ملکونه شته چې هغه ایم ایف باقاعده چې کوم دی نو هغه کار ورکوي یا نه ورکوي. په دې باندې هم چې کوم دی یو باقاعده توګه باندې هغه شوی دی. نو په دې باندې که مونږ تاسو ته ذکر کوو چې ایم ایف بار بار په دې مونږ ذکر کوو چې ایم ایف سره دا ملکونه چې کوم وابسته دي نو دې د ایم ایف ماته خوشو. خو اوس ایم ایف دې ولې پابند کوي چې دا به ته چې کوم دی دونه به قرض اوچتوي یا دونه به چې کوم دی کار کوي یا دونه به کار نه کوي یا په دې باندې چې کوم دی داسې لیول سره به چې کوم دی معاهده کوي یا ما سره به مختلف قسمه کم یو چې کم دی سچویشن هغه دما سره ښایي. دا یو خاص سنگینه فیصله ده او دې فیصلې لاندې زیاتره ملکونه داسې دي چې هغه د ایم ایف قرضدار دي یا پاکستان سره چې یا نور ملکونو سره وي. په دې به تاسو ریشن ډسکشن کوم. ټول اول خو چې کم دی انټرنیشنل مانیټری فنډ دی په دې خبره کوو چې دا یو سل یو نوي ملکونو سره دا کار کوي. د دنیا چې کم دی یو سل یو نوي ملکونو سره دا ایم ایف کار کوي او دا ایم ایف چې کم کار دی هغه درته سمپل او ډایرکټ خبره کوم ځکه دا ډېر تفصیل سره خبره ده چې ایم ایف مختلف قسمه هیوادونه چې هغې کې مختلف قسمه قدرتي فتونه راشي سیلابونه راشي کوم چې زلزلې دي یا چې کم دی داسې نور ډیزاسټر حالات راشي نو دغه دوران کې چې کم دی د پاکستان یا بشمولی افغانستان هندوستان یا نور ملکونه که داغی معیشت مضبوط وي خو خپل ځان په خپل کنټرول ساتي او داغی لپاره خپل ګټه وټه چې کم دی په خپل ملک په خپل قوم باندې ولګوي. خو ولې ځینې ملکونه داسې دي چې هغوی نشي کولی چې خپل ریوینو په خپل جنریټ کو په باندې کار وکړي. پای کې چې کم دی نو بیا د ایم ایف چې کم ماته ملکونه دي نو هغه ډېر زیات دي یو سل یو نوي ملکونو سره کار کوي. خو چې کم ملکونه له قرضې ورکوي او هغو سره وابستري باقاعده چې کم دی تړلې شوي دي او قرضې ترې اخلي یا نه اخلي خو پای باندې ډیپینډ دي. دای کې پاکستان دی، چاینا ده، انډیا ده، یونایټډ سټیټ دی، یونایټډ کینګډم دی، کم برطانیا ده، امریکا ده، فرانس ده، جرمنی ده، جاپان دی، سعودي عرب دی. اوس په تاسو سوچ کوئ چې پاکستان خو قرضدار دی، زیات سره غریب غربت پکې دی، زیات سواد یو سره خپل ریوینو نشته. په دې وجه باندې پاکستان چې کوم د ایم ایف ماته دی، چاینا چې د ایم ایف ماته کیدی شي، انډیا سره خپل اغم لږ داسې دی چې اغم ته غربت سوا دی، معیشت یې کمزور دی، ډېر لوی ملک دی، جمهوری ملک ډېر لوی د آبادۍ لحاظ سره، نو په دې وجه باندې کمزور دی. یونایټډ سټیټ چې کوم دی نو هغه امریکا چې کوم دی نو په دې باندې بل ډیپینډ وکړو چې هغه ایم ایف په امریکا چې کوم دی امریکا ولې چې کوم دی ماته تا یا یونایټډ کینګډم ولې ماته هتا یا فرانس یا جرمنی جاپان او بیا د ټول لوی داسې ملک چې هغه ورځ تر بل چې کوم دی پیسې او ډالرې ریالونه پیدا کوي سعودي عرب. اوس په دې لږ تفصیل سره خبره کوم. پاکستان چې کوم دی دا به چې کوم دی د اکنامیکلی کوارډینیټر دی سره مختلف قسمه معاشي لحاظ سره چې کوم دی د ایم ایف سره تړلی شوی دی او هغه د ایم ایف سره چې کوم دی نو باقاعده قرضې پور داتې اخلي. چینا چې کوم دی چینا په دغه تنظیم کې صرف شامل دی، چینا ته قرضې وغیرہ او مخلي چې کله ضرورت راشي البته قرضې دی کوم دی هغه ته صرف یو فیصد اخلي، بس یو فیصد اخلي او هم چې کوم دی په سیماهي په شپږو میاشتو کې کمپلیټ کی. باقی چې کوم دی انډیا دا د انډیا حوالے سره چې ګورو انډیا هم د پاکستان په شان د ایم ایف نه قرضې لی. یونایټډ سټیټ، یونایټډ کینګډم، برطانیا، امریکا، فرانس، جرمنی، جاپان او سعودي عرب دې صرف چې کنه ممبرشپ ته پدې کې ممبرشپ کې شامل دي. خو دغه ملکونه چې کم دي تاسو استعمال وکړو کوم اوس پاکستان سره چې کم دري سټاپ لیول موعده شوی دی یا څه شوی دی پدې باندې خبر ده. سره تفصیل سره کوم تاسو لرادم چې د ایم ایف پروګرام حکومت محدود کولو ټیکس باندې غور کړی دی ځکه چې ایم ایف پاکستان د ویلو ته بجټ وباشي یا به چې کم دي بجټ اوستونه باندې چې کم ټیکس ورکې پدې باندې ذکر شوی دی او به باندې ایم ایف خبر کړی دی. غور چې کوم دی په دې ډول باندې شوی دی د ریلیف ملاویدو په ځای باندې با محدود ریلیف پیکج باندې غور شوی دی ولې بین الاقوامي مالیاتي فنډ ایم ای په پروګرام په شرطونو باندې عمل درآمد هم جاری شوی دی د زراعو تر مخه دغه مجوزه چې کوم تیار کړی شوی دا زیاتره تنخواهدار طبقې یا داسې نور چې څومره دي په دې باندې کار شوی دی او د ټیکس ریلیف حوالې سره مختلف قسمه تجاویزات باندې وزیر اعظم له پیش کړی شوی دی ختمی فیصلې باندې د منظوري او د ایم ایف سره مشورې هم شوی دی خو بیا هم ایم ایف ویل دی د خزانه وزارت ته چې لسم جون باندې با اقدامات باندې ایم ایف پر رای باندې حاصلولی شي تنخواهدار طبقې د پاره به غور کولی شي ماهانه به 2 لک روپیو نه 3 لک روپیو پورې مدن زیاتولو حوالې سره ذکر کیږي او د انکم ټیکس شرکې به کمی راوستل کیږي در پاکستان رای وه پاکستان ویلو چې 2 لک والا 3 لک روپیو پر آمدن سیوا کولی شي خو ټیکس کې به موږ کم راولو ځکه چې ټیکس موږ هر کال هر میاشت یا هر سیزن کې چې کم دی د خپل پاکستانی وګړو نه چې کوم دی هغه نشو اخیستی دین علاوه دا خبر هم پکې کلیر کو تاسو ته چې قریبا 5 لک او 50 زره زیات تنان داسې دي چې هغه ټیکس ورکوونکي دي اغه ټیکس ورکوونکي دي کوم چې ټیکس پایر دي اغه ټیکس ورکوي 2 لک او 25 زره نه زیات اما میاشتنی آمدن باندې ټیکس شر چې کم دا غسته لور پیسه ده او 3 لک یو سل یو زر روپونه رسیدلی ده کوم چې آمدن دي 15% کم شوی دي او تجویز ورکړی شوی دی د زراعو تر مخه حکومت اعلی آمدن والا ملازمینو لپاره ریلیف باندې غور کړی دی د موجوده چې کوم د زیات نه زیات ټیکس اشاره ده د هغه حوالې سره ذکر شوی دی خو ایمی فوای چې دلته به د ټیکسونو حوالې سره پاکستان هیڅ قسمه ریلیف نه ورکوي حکومت لا او ولس له سوري ریلیف ورکوي ولس لا خو دمو د بار بار ټیکس مکمل کلیر او صفا او خپل هدف پوره راکوي په دې باندې چې کوم دی هغه ذکر شوی دی بلخوا د بجټ حوالې سره کوم ذکر وکړو بجټ حوالې سره دا خبره شوی ده چې تنخواګانو کو پینشنانو کې د وونه والا لس فیصد پور د زیاتوالي امکان دی وزیر اعظم په مشرۍ کې قومي اقتصادي کونسل غونډه چې کوم ده هغه نن کېدونکې ده په څلورو صوبو کې به د څلورو صوبو ورتره سره د ګلګت بلتستان وزیراعلی افاقي وزیران او وزیر اعظم په شمول باندې چې کوم ده په کې ګډون کوي اکنامیک سروې به د جون په 9 نیټه پیش کولو کېږي د زراعو دا خبره هم پړاګه کړې ده چې راتلونکي مالي کال افاقي بجټ په هغه ټول ټال چې کوم حجم دی هغه یو سل یو ایا خراب دی 171 خراب چې کوم دی هغه ټول حجم دی معاشي شر نمو چې کوم دا ردی هدف چې کوم دی 0.1% او مهنګایي تخمینه چې کوم دا 2.4% لګولې شوې ده زراعو وینا ده چې د پېټرولیم لیوی هدف چې کوم دی هغه 1.20 ارب مقرر کړی شوی دی او تجویز هم ورکړی شوی دی د ټیکس ریوینیو هدف چې کوم دی هغه 15,218 ارب روپۍ ولې د نان ټیکس چې کوم دی هغه 2,218 ارب روپۍ مقرر کړی شوی دی وفاق کې د پی ایس ڈی پی حجم چې کوم دی 11 خراب روپۍ خودلی شوی دی د سود ادایګي د پاره چې کوم دی 2,018 ارب روپۍ او دفاع د پاره چې کوم دی 2,615 ارب روپۍ مختص کول تجویز ورکړی شوی دی دین علاوه زیاتره داسې تنان یا زیاتره داسې چې کوم خبرې دي اگر اغلی دي یا څه دي نو هغه به ټول ټال چې کوم دی ډیسکس کیږي د ټیکس یا د دین علاوه چې کوم دی د بجټ یا د سر چې سم دی ای حواله سره خبره شوې ده زراعو ویل دي چې پېټرولیم لیوی هدف چې کوم دی غول 20 ارب روپۍ مقرر کول باندې ټیکس یا تجویز ورکړی شوی دی خا د زراعو وینا ده سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې او پینشنیانو کې بدوونه والا 10% پورې چې کوم دی زیاتوالی کیږي اتحادی چې کوم دی کنه ګوره کوم اتحادی دی ناغي د پر 15% پورې زیاتوالی زور راوړل شوی دی اتحادی مقصد څه شو کوم چې د ګورنمنت کې دی وخت چې کوم دی هغه مختلف قسمه په سینټ کې دی پارلیمنت کې دی وغیرہ چې کوم دی ایوان بالا کې دی یا چې کوم دی دا حکومت سره مشیران دی معاون خصوصي دی یا سمر دی اتارټي هولډرز دی یا نور سمر دی یا منسٹران دی نو د دې باکه چې کوم دی هغه ذکر دات شوی دی چې 15% پورې چې کوم دی ته جوړ کړی دی چې کوم اس کوم د پینشنیانو لپاره 10% او د تنخواهدارو لپاره 15% چې کوم دی دا چې کوم هر دغه چې کوم دی هغه سی واکړی شي دلته کوم غوښته تاسو ته چې زراعو وینا د چراتون کې بجټ کې د کریپټو ترانزیکشن ټیکس او هم زیات شوی دی مناپله سنا 30% پوری کیپیټل گین ټیکس چې کوم دی هغه لګولې شوی دی په خوانی قبایلی علاقو د پر ټیکس نه ختم کړی شوی دی امکانات خو درې شوی دی 240 ارب روپۍ باندې ټیکس لګولې شي اته درانو د پر فکس ټیکس سکیم د پر ورکړی شوی چې کوم دی 40 کروڑ روپۍ پوری سیل جاری ساتلو باندې عمل درآمد شوی دی او په دې باندې د فیصد ټیکس چې کوم دی هغه لګولې شوی دی او دې نه اډر چې کوم دی استثنا ورکړی شوی دی دین علاوه ډېرې خبرې پکې دي خو په دې باندې خبرې ځکه نه کوچ د ټیکس کلا چې کله بجټ پیش کړی شي او خودري شي چې څومره فیصد چې کوم دی د تنخواهدارو لپاره او یا څومره فیصد چې کوم دی هغه د پینشنیارو لپاره خودري شوی دی وروسته بیا دا غینه چې کوم دی موږ ډیټیل سره د خبرونه یا د معلومات تاسو لا روړو تاسو به ډیسکس کوو خبل زما سره چې کوم خبر دی د لبنان آرمی چیف چکم دی اگر سرکاری دورہ بانے پاکستان ته راغلی دی اوس د لبنان چکم د سرکاری دورہ بانے چکم آرمی چیف راغلی د بنیادی مقصد څه دی او پس باندې راغلی دی په دې باندې تاسو خبره کوو چې برطانوی خبری ایجنسی یو خبر خپور کړی دی پی کې ویلی چې لبنان فوج وینا وا چې لبنان آرمی چیف چکم دی اگر روڈ چکم دی روڈ لفو هیکلز فیلډ یا مارشل سید آسم منیر باندې چکم دی په دې په دعوت باندې پاکستان ته راغلی دی اس لبنان چکم آرمی چیف پاکستان ته په دعوت باندې راغلی دی ظاهر خبر دا د یورپی یونین خو نه خو اسرائیلی هیواد چکم دی هغه ډیر زیات چکم دی هغه په دې خبر باندې چکم دی مات شوی دی او ډیر زیات ویریدلی دی چې آیا د لبنان آرمی چیف څنګه چکم دی هغه پاکستان ته په دوره باندې دې سره ډیر زیات فکر پیدا شوی دی ٹرمپ سره ویره پیدا شوی دا چې د لبنان آرمی چیف پاکستان ته په دوره باندې ځي پرې ټوله نړۍ کې چکم دی مختلف قسم اسلامي هیوادونه شته ایران ته نه ځي د ایران چکم پراکسی دا اغل تجلوبی کی حزب الله شو یا حماس شو یا چکم دی نور شو نو اغل چکم دی هغه تنان چکم دی ایران ته نه ځي ایران سره مشاورت نه کوي وای ولې چکم دی نو د لبنان چکم صد آرمی چیف دی دا د پاکستان په دوره باندې او د آرمی چیف په دعوت باندې ولې چکم دی الته تللی دی او یقیناً چې دا ډېره زیاته رابطو د ډېره زیاته فکر خبره وي کله چې یو آرمی چیف د یو ملک هغه بل ځای ته چې کوم دی هغه ځي نو پای باندې هغه ډېر زیات ډېر زیات سوچ فکر هغه کوي چې یاره زه دا ملک چې کوم دی سوری یا دغه چې کوم دی دغه آرمی چیف چې کوم دی دا د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي یا ځي د کم مقصد دپاره ځي د کم پرپز دپاره ځي یا د بنیادی مقصد چې دا ډېره زیاته کم دی د فکر دغه خبره ده خو د دې نه مخکې تاسو یو بله خبره کوم چې په انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی یو بل عمل روان نکم د چې ولیکي کی سفارتي لیول د پاکستان مفلوج کول پدې کې د اسرائیل او د امریکا سو اسرائیل او د هندستان ډیر لوی راست لاستي اوس زیاتره ملکونه چې کوم دي سره هم شامل شي ودي خو پای کې روس چې کوم دي اغه هم دي خای چې روس پدې کې شامل شي ودي ګوره پټوله نړۍ کې دوه ودونه داسې چې هغه کلیر کټ چې کوم دي هغه د پاکستان دشمنان دي یو چې دي هغه هندستان انډیا دا دویم چې اسرائیل دره پاکستان کلیر کټ دشمن دي کوم چې آفیشلی او وستر وسرا وربلی دوه د خبرې کیږي چې دره پاکستان دشمنان دي پاکستان یې مریض دمو دشمن دي اغه یې مریض دمو پاکستان دشمن دي ګوره دلته یو بل خبره ده د یو هندوستانی صحافی د صدر د روس د صدر نه سوال کړی په انټرویو کې دا خبر ځان سره نوٹ کړی ده ناشنا خبره ده د هندوستان یو صحافی دی او د روس کم صدر دی پیوټن کم چې دی وخت د روس کم د افغانستان سره د دفاع معاهده شوې ده دا غنه پښتنه کړی دا غنه ته پوښ کړی دا غته ویل دي چې د دې حواله سره تصویر واړی چې پاکستان د چین ډیر زیات زیر اثر ملک ته زیر اثر مل داسي د چین ماته ته ټول څومره چرس دي دا ول چین ورکې وی په چین چې کم دینو د دې ټول ډیپند چې کم دی په چین باندې دی دا ټول چین په هغه کې په ماته ته او چین چې څنګه ویناو ورکوي د دې حواله سره تاسو رائے وسدا د پیوټن چې کم دی ته پوښ کړی دي چې پاکستان سره خپل داسې خاص نشته د چین ماته ته چین زیر اثر ملتی ادی حوالے سره تاسو وای دا خبره چې کوم دنو دا یو صحافی چې کوم دنه هغه د چین د پیوټن د روس ته صدر نکړی دا هغه جواب ول سنگ ورکړی شوی دی او پایسه ویلی شوی دا ډیر زیات ناشنا خبره ده او په دې باندې انډیا ټول چې کوم دنه هغه سفارت لیول یا د انډیا چې کوم میډیا دا غی کړی ذاتو هنګما رہی جوړ شوی دا هلچل سی واشوی دی اسرائیل مات شوی دی انډیا مات شوی دا او ځنې لبزونه ځنې خبره چې کوم دا سویچ دغه د مل د پاره ویل او د مل بربادي دا او ځنې لبزونه دا سویچ دغه د مل د پاره نه ویل د مل چې کوم دی بیړغر کې دی لدوان د پاره چې کوم دی یو خپل سوچ وی نو د روس صدر پیوټر مت په جواب کې ویل دی چې نه دا خبره مکمل غلطه ده چې پاکستان چې دا د چینا چې کوم دی ماته ته یا چینا چې کوم دی نو زیر اثر ملک ته دا خبره مکمل غلطه ده غلط په دې وجه باندې ده چې پاکستان چې دی پاکستان ځان له چې کوم دی یو خپل لوی هیواد دی خود مختار ملک دی خپل بقا خپل ارتقا خپل دفاع کولی شي البته د چین نو د پاکستان نو د پاکستان د چین خپل مفادات د مفادات په دنیا باندې چې مفادات په بنا باندې چې کوم دی دا دواله چې کوم دی د رولې لاس ورکړي د خپل تجارت کوي نو پاغي باندې د انډین میډیا د انډین چې کوم نظام دغه مکمل تباشوي دی او هغه باندې چې کوم دی د انډیا چې کوم پروپاګاندا وانه هغه مکمل ناکامه شوی دا خو اوس دا غینه بعد چې هغه کوم خبري کړي د هغه هغه خوش ولې پاغه مکمل دی آیا دا خبر سمره حقیقت تا یا دا پوتین چې کوم خبره کړی دنو آیا دا مونږ لکه مونږ په بهسیو ته پاکستان نه کوي تاسو کې چې وایي چې لکه پاکستان د چین سره روزګار کوي چین سره چې کوم دی کلو وړ ارڅ کوي دی حواله سره تاسو وایي ناغه با کده ته خبره کوي چې را نمړه پاکستان ټول چې کوم دی غلام دی دا چین غلام دی پاکستان سره خپل سم نشته راغټول چین راغواړي او د امریکا نه غواړي انډیا زموږ نړۍ زړه سترنګ دی انډیا ډیر زړه لوی ملک دی لکه دا زموږ بهسیو ته چې کوم دی نو پاکستانی سټیزن چې کوم دا سوچ چې موږ دا سوچ ساتو خدا څنګه دا څنګه چې پیوټن کوم خبره کړې ده نو په دې کې زیاتره اشاره د پاکستان د ارتقا او د بقا لپاره دي ولې زیاتره ارادي یا زیاتره سوچ چې کوم دا پکې چاين دي کدل دا د پیوټن د روس ته دا خبره کړې چې او بالکل پاکستان چې کوم دا خو د چین زیر اثر دی ماته د چین په اشارو پارت باندې چلیږي پاکستان سره خپل ایسوم نشته د چین ماته دی نو دلته دا خبره ډیره زیاته عجیبه وا یو خو به چین دا یو خو به چین چې کوم دا روس نه خبر شو په دې خاطر باندې په دې خبره باندې چې چین با روس ته ویلی و چې آیا زه ډکټیټر یم چې ته زما حوالې سره دا خبره کې ډکټیټرشپ خو زه نه کوم یا زه بدماش یم یا ما د پاکستان نیولې دی په قبضه کې یا بل څه کې مې نیولې دی چې زه داسې کار کوم زما خو د پاکستان سره ډېر ښه تعلقات تېرو ولي تعلقات مې په دې وجه باندې زه هغه سره لګیا یم نو روس او چین یو بل سره ترمنځ تعلقات تېرو دا تعلقات هم خرابېدی شو یا به چې کوم دی مذمت هم کولی شو چین په دې خبر باندې او په انټرنیشنل لیول باندې دا مذمت کول دا ډېر غټ اثر هم لري ښه ګورا مونږ پښتو کې یو لفظ استعمالو کنه چې راشر غم راجو کا اکثر دا خبره خلک کې چېر دا وځي کې یو علاقې کې مړی شي یا چې غم وشي نو خلک راشي پاتېوانې ته تکینی ال د چګم دا غي سره غم راجو کې کنه کینی وسره او یو ورته چې مونږ تاسو په دې غم کې شریک یو یا چرته څوک تاسو زیاتیو کې ظلم وکي ناغه ورته وشي راست تاسو په دې غم کې شریک هم دا زیاتی تاسو شوی تاسو ظلم شوی په دې تاسو شریک یما او دا کار د عمل چې کوم دی دا خنه دی په دې ځوان کار چې کوم دی عمل درامت اقو شي نو دا خو مونږ عام لفظونه کې وایو خو ګور ځان سره دا خبره نوٹ کې دا خبره وړه خبره ده خو چې کله ته بیا دې ته سوچ کې لکه دا یو وړه خبره ده بس راشو تیر شي خبره ختم شي خو کله چې دا چې دوه شي دوه ډلې یو بل ترمنځ اوجنګي مثال دوه دشمنه رالی خدا نه خواسته یو نه کسان وشتل او دا بل نه چې کوم زخمیان کړل او دا چار چې کسان وشتري دا مظلومانو یا مظلومان نو او دا ظالمانو او دا کم چې زخمیان شوي دا مظلومانو مطلب هغه سره ظلم کړی دا کسان چې کم وشتي شوي دا ظالمانو خو بیا هم دغه دوران کې خلک رالل او د قاتلان د چا څوک چې وجلی دي د مقتولانو سره ودرېدل او ویل چې موږ تاسو سره ولاړو دا خو ډېر زیات زیاتې شو یا دا کار په کار نو کم از کم تاسو کسان وجل په کار نو دا خو چې کوم دي ځوانانې وجلی دي یا سپینګری وجلی دي یا پیغلی وجلی دي نو دا وړه خبره یا د مذمت چې کوم دي دا کم چې وشو دا ښکار شي بیا دا د دویم ډلې د پر ډېر سخت نقصان دي چې خپل پلان کې هم د پلان کې سره په دې غم کې شریک دي پلان کې مستر شریک ته کوم سخت نقصان کړی دي یا دا کار خوري کوم دي شوی دا غوړي ته نقصان شوی دي نن نه بعد په پلان کې زما دشمن شي نن نه بعد په پلان کې زما چې کوم دي په لار نه راځي پلان کې د پلان کې سره په دې سلا کې ولاړ دي دین بیا یو ډېر غټه ایشو یو غټ انارا ولاړیږي دغه انا دغه ایشو سیم چې کوم دا په ډیموکراټیک موومنٹ کې دا په ډیموکراسي نظام کې دا په جمهوریت نظام کې دا څنګه دا سیدا کدا خبره دل د پیوټن کړي چې او دا خبره دا چې هغه ماته ته او هغه سره خپل سنشته دا دی هغه دی ډیفینیشن کولې ډیفینیشن کولی بلر سره نشته نو چین بال ته وی چې خام لکه دلته زه تا ته صدا ښکارم تا ته بدماش کارم چې چین ما خپل کنټرول کې غستر یا ما غلام مل گیر کړی دی دا خو ته ما داسې مثال جوړې لکه ټول دنیا کې زه یو بدماش ملکی ما نو هغه به نو چین خفه کېدو او خدا چین مذمت کړی دا مذمت د درست پر خطرناک او رستر بیا غمو شیر مان روس چین خفه شو دا چې مذمت چوي دی خو کوم غو ګور کنه نو هغه کې لک چین شته چین داسې شته چې بډیر ځینو کې چې کوم دی پاکستان د چین ماته ته زیر اثر دی کار وسر کوي او مجبور دي ته لکه یو پهل چې کوم دی کنه نو هغه چین سپورټ پاکستان چې کوم دی دا دوه چې کوم دی دا سپورټ کوي دا ټول لومبي سپورټ کوي چې په شنګای تاون تنظیم باندې کوي کوم چې څنګه تاسو ما ذکر کړو شنګای چې کوم دی یو ملک دی د چین یو سوري یو خار دی چین یو ډیر مشهور خار دی دارالخلافه نه دی چې کوم دی کیپیټل سیټي دا کیپیټل سیټي چې کوم دی بلجیم دی خو دین علاوه چې کوم دا نو دا شنګای چې کوم دی ډیر لوی او بهترین او مضبوط خار دی او ډیر مشهور دی د تجارت او د معیشت حواله سره نو هغه باندې په مرسته چې کوم دی پاکستان سره چې کوم مختلف قسمه اکنامیکل اکنامیک زون چې کوم دی وسره تړلې دي او خپل انډستریال زون چې کوم دی د قائم کړی دی دین علاوه آی سی بی ایم انټرنیشنل کانټیننټل بیلیسټک میزایل چې کوم دی دا باقاعده چې کوم دی نو دا سپورټ کړی دی د پاکستان امریکا والے ورکړی دی امریکا سره سپورټ کړی دی امریکا په تروې جوړ کړی دی نو د چین په کې اهمیت پاتې نشو خبل چرا شو ګور کنه نو دین اله کوم ګور نو هغه جے 35 شو نو هغه یا 35 شو یا دین لاوه چې کوم دی نو اف 35 دغه چې کوم دی جے 17 ټندر شو یا جے 16 شو یا چې کوم دی جے 10 شو دا جزونه چې کوم دی دا ټول امریکا ورکړی دی نو اوس دی وخت کې چې کوم دی د امریکا سره تعلقات د پاکستان بیا خدي دلته خبره غلطه شو بل چې کم دی شپته فیصد د وسلی اگستو یو ډیر لوی معاهده د چین د پاکستان ترمن د شو دا ویل شو دی چې دا به واقع ده د پاکستان او سوری دلته یو بل خبره ده غلطه شو تاسو ته وایم چې دا کم جهازونه چې دی د چین او د پاکستان په مرسته جوړ شوی دی پاکستان چین له ورکړی دی جی اف 17 شو او جن علاوه کم نور شو صرف جی 35 چې کم دی د ولا امریکا ورکړی دی نو دی خو دا خبره هم ثابت شو چې او بالکل د چین ماته جی په سنو خبرو کې خو پوتن دا ول نه رکړی تاسو به پوهیږئ بل دا خبره ده چې پاکستان به د چین نش پیته پیس د پوره چې کم دی وسلالی وسله چې کم دا اسلحه چې کم دا کم ویپن جدا به اخلي نو په دې باندې موږ سوچ پکار دي دا ته ول اخلي نو دا به ول اخلي او یا په دې باندې کار کم دی دغه طریقه ده خا بل چین په ځینو سنو کې محتاج هم دی هغه پاکستان ځینو سنو کې محتاج نه محتاج داسې دی چې یو بل نظامی ګوره یو خو د خپل مل د دفاع لپاره یو خپل ایر ډیفنس سیستم یې کنه لکه مثال خدا نه خواسته پاکستان باندې څوک اٹیک وکړي او خدا نه خواسته پاکستان باندې څوک اټم بلاسټ کړي او پاکستان باندې په یو صبح باندې اټم بلاسټ کړي او صبح ټوله غرق شو تباه شو خدا نه خواسته داسې کیسه راغله دا. نو پاکستان با که بیا دوباره اټم بلاسټ کوي یا چې کوم دی میزایل ولي یا چې کوم دی په جهاز نه اټم ولي لکه اټم دوه طریقو باندې کیږي یا چې کوم دی نو ابدوز میرین سب میرین په شکل کیږي سب میرین داسې یو بهترین آله ده یو داسې بهترین جهاز دی چې کوم د فایټر په وخت کې جنگیږي د جنگ په وخت کې جنگیږي دا په بو کې پسونه میله لاندې ځي او چې کوم ملک ستا سمندر حدود کې هلته وجود شي او اټم وسره وي هلته بیا فایر کی چې فایر کی هغه ملک پانی اټم غورځوي هغه د آی سی بی ایم انټرنیشنل کانټیننټل بیلسټک میزایل په تھرو باندې هم کیږي خو دا کروز میزایل په شکل نه کیږي کم چې کروز کم ته چې کم دینه هغه ډانس میزایل هم ویل کیږي کروز ته د کروز میزایل په شکل نه کیږي ښه نو اوس دی وخت کې پاکستان مختار په دې وجه کنه چې داسې نظام چې کلتا باندې څوک اټم بلاسټ کی نو تا به درې لارې اختیارې یا به چې کوم دی نو ګراؤنډ ټو ګراؤنډ اټم بلاسټ کی ګراؤنډ ټو ګراؤنډ اټم داسې دی دلته به ته اټم بلاسټ کی لانچ پې کی او هغه بل ملک کې بعد هغې په زمین د دې په علاقه یو خاص د ټارګټ کې پاغې به وغورځېږي بل دا طریقه ده چې هغې ته ویل کیږي هغه به ته چې کوم دی جهاز نه جهاز کې به ته اټم فټ کی اوچت پې کی او هغه هلته په هغه ملک باندې بونډري ته نږدې شي هلته ورسي یو کم ملک باندې فایر کی او د جهاز نه چې کوم دی کم از کم دا 100 کیلومیټر فاصلې په لرې پورې علاقه چې کوم دی کور کی هلته غورځېدې شي هلته به ته دا فایر کی دین علاوه که دغه نشي کولی بیا به چې کوم دی د سبمیرین په شکل کې چې کوم دی هغه ته څه کوي هلته به ته بیا باقاعده چې کوم دی اټم بلاسٹ کولی شي په دویم ملک باندې خدا هغه وخت چې کله تا ونه څوک اټم بلاسٹ کی نو بیا به تر هغه په جواب کې څه کې چې هغه تا باندې مثال ګراؤنډ ټو ګراؤنډ اټم بلاسٹ کړو ځمکه نه هغې اټم بلاسٹ کړو او ستا په ځمکه راوغورځېد دا ګراؤنډ ټو ګراؤنډ شو په هیروشیما او نګاسا کې باندې چې کله امریکا اټم بلاسٹ کړو نو هغه چې کوم دی نو ایر ټو ګراؤنډ ایر ټو ګراؤنډ مطلب دا چې د هوا نه په زمین باندې غورځولو په ځمکه باندې خو خدا نه خواسته پاکستان نه څوک اټم وغورځي او یو ځای خدا نه خواسته هغه ټارګټ شي هغه تباه شي نو پاکستان بیا سوچ کوي چې اوس خو ما به اټم وغورځېدو اوس کو ګراؤنډ ټو ګراؤنډ چې اټم غورځو من هغه تباهي خپل حفاظت کړي وي هلته به دې سنا څه جیمنګ لګولی وي اټم به مې خلاص شي هلته به تباه شي خلک خو هغه مره تاوان به ونهشي څومره چې په ما کې شوي دي یاره دا مطلب دا شو چې پهله خو زما تیاری نه وي او ناګهانې په ما باندې اټم راوغورځو ناڅاپي زما ملک تباه کړو زه چې د هغې ملک اوس تباه کوم نه زه دومره نقصان نه شي ملکولی بیا خپل تیاری شروع کړي وي نو په دې وجه باندې بیا سوچ کوي چې اوس ایر ټو ګراؤنډ وغورځوما کو دغه چې کوم دی کو دنی علاوه چې کوم دی سی ټو ایر یا سی ټو ګراؤنډ مطلب سمندر نه اوبو ته یا سمندر نه په هوا کې کم بکوما نو پاکستان سره ګراؤنډ ټو ګراؤنډ کوالټی شته یا ګراؤنډ ټو ګراؤنډ کیپبلټی شته ایر ټو ګراؤنډ وسره مشته دا اسمان نه چې کوم دی په هوایي جهاز باندې ښکته ځمکه دمشته د ځمکې نه چې کوم دی بل ځمکې ته دام شته خو د سبمیرین نه چې کوم دی نو هغه په ایر یا ګراؤنډ باندې شته خو هغې کیپبلٹی دومره سٹرانگ نه ده هغې وسره په کروز میزایل کې ده مطلب په آی سی بی ایم انٹر کانٹیننٹ بلسٹ میزایل کې نشته نو هغه چې کوم دی پاکستان چین ته وی چې ته مال ادا راکا یا ما سره په دې کار وکړه خو چین د پاکستان سناسې ځینو کې تریټس مخصوصی وجه څه ده چې پاکستان هم نیوکلیر پاور دی چین هم نیوکلیر پاور دی پاکستان سره مخ کافی مقدار چې کوم دی جهازونه دي وسله ده فایټر جیټ دی وسره هلیکاپټر دی وسره باقاعده فوج وسره ښه سټرانګ فوج وسره آرمی سټرانګ ده ښه مشهور دی ښه جنگجو تیر شوی دی ښه جګړې کړي دي ښه پوه دی ښه لوبېدلې دي په دې وجه چې کوم دی نو امریکا چین دې کوم دی تریټس اخلي چې راتلونکي وخت کې زما دشمن جوړې دي شي یا ماته چې کوم دی رانی غېدې شي په دې وجه نه کوي دین علاوه چې کوم دی نو وسره جهازونه مې ورکړي دي پی باندې ټرین شي ویډیوز دان خپل جهازونه په خپل جوړي چین وي چې ماته اوس ضرورت نه پیښیږي چې زه چین له پاکستان له جهاز ورکړم ځکه چې اوس پاکستان جهازونه په خپل جوړي خو کو دا چل موته خو دو کم د میرین سب میرین کار درن بیا با هغه آسان شي او دی کولیم شته ته جدید د سی پیک دلار یا د گوادر دلار اوجت شي او سب میرین باندې یا میرین باندې بام باندې ټیکو کیو زما ټول نظام تبا کی دا خو بیا بل خطرناک خبره ده نو پاغي باندې چې کم دی دا غسر او یره ده نو هغه هغه کیپبلټی هغه نظام چې کم دی هغه پاکستان ته انکار وکړو چې زتا سردانه شمه کولی او وته دا خو دلا چې په ما باندې برنا د پ امریکا پابندی قدم سره وکړل نو زبان نظام خرابي ګوستام خرابي هغه چې کم دی مکمل مفلوج کو او پاغي باندې کار هغه خراب کو نو دا چې کم دی یو بل عمل چې کوم دا د چین او د پاکستان ترمنځ هغه هم جاری ساتلی شوی دی. دغسې چې کوم چین دی نو چین ځینې سیزونو کې چې کوم دی پاکستان نه تریټ محسوسی په دې وجه باندې چې دی هغه دا خبره چې کوم ده پاکستان ته نه واضح ای نو دلته کو موږ د وګورو د پیوټن زیاتره خبره چې کوم ده هغه ټیک نه ده خو چونکې هغه دې وخت کې دا سوچ ساتلی دی چې یو خو هغه د پاکستان سره خپل تعلقات هغه دومره نه خرابوي څومره چې هغه د هندوستان سره کوم تعلقات ښه دي. هغه وایي چې ګوره که یو خو زما هندوستان سره تعلقات ښه دي د انډیا ډېر سخت ملګري دي پیوټن نو دې خو د پاکستان سره تعلقات ځکه نه خرابوي چې که تاسو کتلی وي د زیاتره وختونو کې تاسو ته ما څنګه ذکر کړی دی که نه چې دا تاریخ نه دی دا یو سرکل دی نن چې څه شوي دي په دنیا کې یا څه کېږي دا به راتلونکي سل کاله بعد یا پچاس سال بعد یا سټ سال بعد یا دس سال بعد یا بیس سال بعد یا پنځ سال بعد دا به سرکلایز کېږي دا به تاویږي نن چې څه کېږي څه نظام دی ورڅ کېږي لکه مثال د ډېر پچا ډېر زیاتې خبرې دي پروګرام رانه بل بیا طرف ته ځي خو زه سمپل خبره دا کوم
1: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: AJ.4 and the product that Rafi Jan de
1: AJ.4
3: هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډېر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفینوینا کریمونه ډېر مې لاګوالې په مخ داغو نه راګاړې ما چې ټیک ټاک کریم دی راواړې او ما چې په مخ دې لاګوالې لا هغې ورجې نه یک ښه لیکړم مینا
4: اوس رحمانه دا خو د رفی جان د شو ټایم شو یار
5: او کمرانه راځه بیا خو چې ریډیو ان کو
3: لا ریزل

خجی خصوص المؤمن والو ان شاء الله زمونږ سوکم پټان چې आवाज وري یره خصوص اوسو لګیه ما ګړی ماړی باندې کپڑا مپڑا وها ما اوس می خیال لچې ډی خان تلار شما په ډی خان کې استاسو د برکت مونږ نه ویني کار شروع کړی دی ایر په خودی یقین وکړي د ټانګ خلک بزما आवाज وري د ټانګ ډیر درانه پښتانه خلک دی دا ټانک ډیر درانه پښتنه خلک دي خو د ټانک خلکو یو خبر زه کول غواړم چې سپیشلی د یو خبره کول غواړم د ټانک خلکو ور باندې یو غټ احسان کړی دی لکه زه چې ټانک ریډیو ته راغلی یم چې د کومې تور سرې کومې مورکۍ کومې خورکۍ کوم مرور کوم مشر کوم کشر چا ته به زه ښه لاګم د زړه نه ما ته پته نشته او په دې باندې به الله علیم وي چې زه په ټانک کې ما قدم ایښې دی د ټانک په ریډیو باندې ما قدم ایښې دی د ټانک په خوره ما قدم ایښې دی په خودی یقین وکړئ په ما یقین مه کوئ چې په ټانک کې زما داسې یو لوبه لګیا ده چې څه درته ووایم او د ټانک په ریډیو باندې پروګرام کول یعنی کې بلال بید په بن روډ باندې چې کوم بلال بید جی لکه زمونږ تر زوی دی لکه د هغې په وجه باندې مونږ راغلي وو ریډیو ته نیازمن بای په وجه باندې راغلي وو نیازمن بای او د بلال بای خبره شوي وه بیا مونږ راغلو خو یو خبرې کوم د ټانک خلکو کې شرط کې څوک داسې شته دي چې زه ورته ګران یم او ماتې د زړه نه دعا کړې ده چې په ټانک په خوره باندې ما قدم ایښې دی زه اکثر وایم چې ټانک زما دویم کور دی چې په ټانک په خوره باندې ما قدم ایښې دی الله تعالی زما په کامیابی کې اضافه کړې ده نو کېدای شي د ټانک صدا پادا پښتنو کېدای شي د زړه نه دعا کړې وي څه نه شم ویلی خو دومره کې در ویلی شم آی لو یو ټانک والو خوشحاله اوسېږي زړه نه مو آباد غواړم د الله تعالی نه الله مو آباد ساته الله مو خات ساته او الله مو ډیر زیات عمرونو چشتن کا زما غونته کې یو یتیم یسیر یو ورکوټی بنده ناچیز زه د ستاسو د خپو خور نوم کمزور یم تاسو دومره سپورټ کړم چې زه ډیر زیات مخکې روان شم نو تانک یو د ټانک والو ټانک زما دویم کور دی زربت خان زمونږ مشر دی ډیر ډیر زیات مننه کوم د ټانک

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاردي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی

ټول لیدول دی راغلی ټول راته راګوري د پردو نه غلی غلی چې څنګه بزل مې وی ټول په دې فکر کې تلی نو ما ورته اوچت کینن ملګرو په پالن

0: کې جی امید بالکل بتا سورې د لوی یو کلی شان میوزیک اور د چکم نه ددړه دنګ ددړه د ما چې نن دربانې نه نن دربانې ما چې له دې الیکشن میوزیک واره ما اچون کې اکثر تاسو ما ته وه سامت میوزیک نه پلی کې کنه نو ما یې خیر دی نن به پاکستان سره لپاره سپیشل پروګرام وکوم اور دې سره اچ کوم دې تاسو باندې راسي اور آل پروډکټ حوالی سره زمونږ ته پوسټ کولې شي زمونږ چې کوم دې پوښتنه کولې شي کا زمونږ دې سره کاسمیټیک پاکستان هر یو پروډکټ وي تاسو راوړې وي طریقې استعمال تاسو لنه درځي تاسو دا دې په طریقې استعمال باندې نه پوهیږئ نو بالکل جی آسان را سمسل نه دا نو دا سی کولې شي چې راتلې شي موږ سره په 0335435 35 15 باندې جی زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې چې کوم دي تاسو لپاره 30 پروډکټ ان دې پروډکټ 30 پروډکټ بالکل چې شامل ني او هغه کې مختلف پروډکټ شامل ني هغه کې مختلف پروډکټ څنګه شامل ني یعنی سلور قسمه شیمپو چې کوم دي هغه تاسو د پاره شامل ني ور سره چې کوم دي سلور قسمه هیر اویل یعنی د ویښتو تیل تاسو د پاره شامل ني او هغه کې چونکی شامل ني مطلب ویښتو هم لګولې شي تاسو په ګیره مبارکه باندې خوب هغه لګولې شي دین علاوه چې کوم دي موږ سره په کې درې قسمه بلیچ شامل دي درې قسمه بلیچ کې چې کوم دي موږ سره دوه قسمه بلیچ د مخ د پاره چونکې یو قسم بلیچ چې کوم دي هغه د لاس او خپو د پاره نو چې کوم د لاس او خپو د پاره شامل نو هغه بالکل چې د لاس او خپو د پاره شامل دوه قسمه چې کوم دي زمونږ د خويندو د ارجنټ فیشل لپاره چې کوم دي هغه شامل دي پاره کې یو ګول بلیچ کریم رائس بلیچ کریم ورسره د سټابري والا هند اینڈ فوټ بلیچ کریم شامل دي نو که تاسو لاس په بدرنګي وي دا غي نه تاسو بالکل مې پریشان کیږي هغه تاسو استعمال ولې شي ځان سره په دې کې لګي لګي خبرې مکو او مینس مینس کې بچ کم دي یو یو کال هم اخلو جی السلام علیکم ورحمت الله و برکاته جی ما سره سوق دی او د چرته نه
1: جی زره ټنګ خبرې کومه
0: د ټنګ نه پروګرام کې تاسو ته هر کلی ډیر زیات مینه وایم
1: څنګه ښه برابر خیر دی
0: شکر الحمدلله شکر الحمدلله
1: جی ما ویل چې زما دا پوند د پو پوند ډېر خراب دي چې غټه غټه چاو دي نو دې پر څه واخلم
0: ا دې د پاره چې تاسو زمونږ کول کریم راوړل خو چونګي تاسو به دې سره داسې کوي کنه لک اوس چونګي ګرمي د خو خیر تاسو به بوټ ور سره چوي بوټ په خپو کوي
1: خو کوم کریم ور واخلم
0: کول کریم که زمونږ تاسو سره هر ځکه ملاو شو کول کریم زمونږ هر یو د دې نه ملاو شو نو غرا واخلي تاسو پټانګ کې به تاسو هر ځای ملاویږي د ټانګ نه تاسو خبرې کوي
1: او د ټانګ نه خبرې کوي
0: نو کوم ځای تاسو د ټانګ کې نږدې دی چې هغه تاسو ته یاد کوم
1: جی پټانګ کې مالا دا غلطم غلی
0: نه دا لکه داسې بازار نوم راته واخلي جی
1: هغه البدر مارکیټ
0: اچھا جی البدر مارکیټ زه تاسو ته ایم خام البدر مارکیٹ کی بتاس تو افسر خان پلازا کی ملاوی گی جی
1: افسر خان پلازا
0: آو جی آو افسر خان پلازا کی
1: خواہ
0: آو جی او صدر پلازا ڈبر بازار گی ازغر جن سٹور مین بازار ٹانک کی بتاس تو ملاوی دلی شیخا جی
1: چلو سعید دیرہ میرا بانی
0: دیرہ میرا بانی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام

څنګه چې ما تاسو له دوو پیسواش خبر وکړه د دوو قسم چې کوم پیسواش دی هغه چونکې تاسو له ما خبر وکړه نو هغه تاسو سره ډیټیل کې ویم ځان سره یو کال اخلم بیا تاسو پوه کوم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. رور ستاسو آواز ډیر بے انتہائی په مزه راځي. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تاسو سره څنګه تاسو خې؟ ماشاء اللہ جی من نے شکریہ. ما سره سو خبر گئی رامبیل صاحب نن دی ولی آواز خراب دے. ہلو اوکے جی رامبیل صاحب نن دی آواز ډیر زیات خراب دے ډیر زیات خراب دے. نو که سوکم زمونږ لوی نستر دی اوسی ریډیو ټون کړی دی هغه ته د ټون مخ هر کلی وایم د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروگرام کی چونکی دا پروگرام تاسو ته سپانسر کی تاسو له راوړي اسنا کاسمیټیک پاکستان ستاسو د ویښتو مسله ده ستاسو د خایس مسله ده ستاسو ځان خولي کول غواړي چې کوم دی ستاسو لاس پی بدرنګ دی هغه ښایسته کول غواړي نو د اسنا کاسمیټیک پاکستان پروگرام ته راشي پر 335-435-35-15 باندې 0-335-435-35-15 باندې تاسو راتلی شئ موږ سره پروګرام کې برخه اخیستلی شئ زموږ یا په پروګرام کې تپوس کولی شئ پوښتنه کولی شئ یعنی 0-2-3-5-3-5-3-5-1-5 باندې خجیم

0: جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی جی جی جی
1: خیر دے جوڑی.
0: بالکل جی خیر دے جوڑی. ہم تاسو سرنگی تاسو خی. بالکل جی شو برابر یہ ماں او امید چې تاسو هم شو برابر یہ. آواز مو لک کٹ کٹ راځي جی. جی جی جی جی تاسو له هر کلی وای مده ازنا کاسمیٹک پروگرام کې د جنوبی وزیرستان نا.
1: جی جی نام حمید الله سره غي مو ته ویل درته
0: سو کوم جی حلیل
1: یو غانا تر خپل کې یو غانا
0: او درګ بالکل در تپلې کوم خړی غانی روانې غندا سره ټپی خونی دی
1: سره غي
0: پروگرام را سره ور پلی کوم درته خا پلی کوم درته ظالمانو زومره خسته پروگرام درته کوم راشي ست سکینم سم مسائل دا غیت پوسونه وکي د غانو نه سغواړې زکه چې دا د کمرشل پروگرام نه ندی کی سره د هر چا پرمایشوم نشم پوره کولی او هر چا ته غانی هم نشم پلی کو چونکی یو غنټه پروگرامي ندی کی زمنګ 15 منټ په انټرو لال شي 15-20 منټ تاسو کال واخلم پاتې ما سره 20 منټ شي پاګه په پروډکټ حوالی سره خبرې کوم چې هغه کې مدو غانی پلی کړی نشم سمم پکې نه پاتې ښا نو دومره خسته پروگرام دی تاسو د سکین د پاره دی نو بیا راشي د خپل سکین ریلیټډ چې کوم د مونږ ته پوس پوښتنه وکي ستاسو سکین ته سمسلی مسائل دی استر ګلان دی توري هلکی دانی داغونه تیر سری خپل لاس بدرنګ شوی دی اغا سپایی داغه سپایی را وستل غواړي د ارجنټ پیشل لپاره سمونګه د خويندو چې کوم دی په مخ باندې زاپی ویخته دی اغا ختمه ول غواړي داغه ته پوسو کوي لک لک لک لک لک لک پاسان در باندې بسا واکای.

ابتدا ده چې ادم یې له دې خاورو نه پیدا کړو، ورپسې کوم تعریف د هغه سترګو غړېدو چې جهان رڼا رڼا کړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ګران اوریدونکو یو وار بیا تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو چپو د مینې او خلوص ډک ډک سلامونه وړاندې کوم.

خجي ګرام ودونکو ما د ورګي ستاسو ورو ستاسو کوربا او ستاسو کشر شاه فیصل خان او دا وخت از ما غږ د اشما سټوډیو نه بالکل لایو بالکل بره راست اوري او ورځ چې کوم نو د پیر خکولې ورځ ده مزیدار ورځ ده او ټایم چې کوم ده نو سبا سحر تقریبا چې 8 منټه د پاس لس بجې دي کنه او پروګرام ټایم چې کوم ده نو هغه بالکل زمانه ده زما خو مطلب د جمعې په ورځ سره پروګرام هغه مازیګر د درې نوانه تر سلور بجو پورې او په دا ټایم او دا ورځ چې کومه ده نو دا د زما چې بیا کوم استاد دی اچانک چې ما د مارکیټینګ چل زده کړی کنه یعنی محترم جناب اجاز اپریدي نو مطلب دا دی چې هغه پروګرام یو په دې ورځ باندې او زما خو چې کومه ډیوټي ده زما کوم ذمہواری ده کومه کپنۍ ما ته ذمہواری راکړي نو هغه مارکیټینګ دی مطلب دا دی چرته چرته پروډکټس کمې راځي هغه رسولي کنه خو کله کله الحمدلله مطلب شکر په دې مباسمه چې مانا الله پاک داسې مشران راکړي دي چې اغوی مطلب داسې ټریننګ داسې تربیت بیا موږ ته راکړی که مطلب اغوی موجود نه وي یعنی د اغوی په غیر موجودګۍ کې بیا الحمدلله د مایک ته ناسته دا یو ګنټه پروګرام ستاسو د رونو او خویندو سره مطلب داری ګپ شپ او ستاسو ایس ایم ایس یعنی مطلب هغه پروګرام خسته کول هغه ستاسو کار دی او دا یو ګنټه پروګرام چې کوم دی نو بیا در سره مطلب دا خبرې کول دا زمونږ کار دی نو الحمدلله دا زمونږ یعنی د الله د کرم نه بعد دا زمونږ د مشرانو مطلب داری دعاګانې دي او د هغوی هغه سپورټ دی کنه ګنې ډېر زیات ګران کار وي چې مطلب داری ته کله راځي او دا سوچ کوي چې هله دا خو به یو ګنټه پروګرام وي او دا به مایک کې زه څه خبرې کوم خو بیا چې کله هم مطلب داری الله پاک یو انسان باندې یعنی دومره بوج ورچی چې څومره هغه بیا اوچتولی شي بیا چې کله مطلب ته یو فیلډ ته راشي نو الله پاک بیا تاله که ته په هغه فیلډ کې ته رښتونی او ته پکې مطلب داری داسې شوق لري چې انشاءالله که خیر په دې فیلډ کې به ما الله کامیابی نو الله پاک بیا تاله ذهن کلاوی مطلب داری چې زه کله د مارکیټینګ فیلډ ته رالم او شروعات او نو په شروعات کې خو ویم داسې چې مطلب داری ډېرې سختي مطلب که هغه هر فیلډ ته تلاړ شي کنه نو زما په خپلو خپلوانو کې هم داسې خلک وو چې هغوی به وی چې لکه دا اوس مثال د سعودي نه رالی او دا به اوس مطلب داری دلته کې دې فیلډ ته ننوځي یعنی مطلب یو قسم د هغوی خنداګانې به وي خو الحمدلله زما کوم ترورځی دی الله دې عمر کې برکت واچوي سره د ټولو مسلمانانو زما دا مطلب لکه چې زه چرته هم زما مطلب کم مارکیټ ته هم زم نو الحمدلله هغه پہچان موږ له الله پاک داسې جوړ کړی چې بس هغه ترورځو سره یې موږ تړلي نو بس ترورځي ماته وایي چې الله به خیر کړي ته بې غمه شه انشاءالله که خیر یوه ورځ به داسې راځي چې ته به انشاءالله الله پاک په تا کامیابۍ په دې خپل فیلډ کې خو ته به خپل محنت جاري ساتي شاته به نه ګورې بس ما انشاءالله که خیر ته بې غمه شه بس هغه 2018 مطلب اخیری مطلب میاشت وي یعنی 2019 بدايه شروعات الحمدلله غینه چې کوم دی نو ما سټارټینګ واغستو او الحمدلله نن چې کوم دی نو مطلب داری ارس استاسو د وړاندې دي چې الحمدلله زمونږ کوم خپل سیل دی او بس الله پاک الحمدلله ارس مطلب راکړي دي کنه نو یقینا چې دغه ترورزو برکات دي خجی اگران اوریدونکو نو خبر مې دی پوری کوله ک تاسو په هر فیلډ سره تاسو ریلیټډ یې مطلب داری کسوک پیو فیلډ کې دی مطلب سوک سیل مې نه کوي یا مطلب داری سوک چرته کې مستری دی مطلب یعنی هر قسم فیلډ کې دی خو دا همت په بالکل نه بیلې یو ورځ به ان شاء الله دا سیوی چې تاسو به الله د خیره کامیابی او مطلب داری د هر سختی نه پس چې کوم دی نو بیا راته وی کامیابی وی خجی ګران اوریدونکو ستاسو مېړو ته پوسونو کو خو امید در به لرم انشاءالله چرته څوک په کومه فریکوینسي باندې دا سات زما غوري ټول زمونږ اوریدونکي به انشاءالله که خیری ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې به پټ وي او د ژوند په مزو کې وي او زمونږ د پروګرام یعنی د اشما کاسمټیک پاکستان چې دا کوم ښکلی پروګرام روزانه سبا سحر د لسو بجو نه والا تر یولسو بجو پورې ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دغه پروګرام به انتظار ضرور کړی او که چا انتظار نه وي کړی چا په اول ځل زمونږ دا فریکوینسي ټیون کړي نو ګران اوریدونکو څوک زما غږ اوري نو دا ښکلی پروګرام د اشما کاسمټیک پاکستان له طرفه ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي.

0: بجوار احمد لا ت
1: خجی اشمانور د بابوزونه وی چې سلام اشمانور ما د بابوزونه شپېسل بی او اشما پروډکټ کوم دی نو زه هغه یوز کوم او ستا د جی څنګه دی اوس او دواګان ورته کوم الله دې ولله روغ صحت ورکړي ډېر زیاته مننه الله دې خوشاله کړي خوري او چې زید نادان یم او په 88.0 باندې دی اواز بالکل اوکے راځي ښه ډېر زیاته مننه سلام شاه فیصل بھائی نن نن خو نا چاپ راغی نا چاپ کنا ساپا ناسا په مطلب خو نا چاپ دی کله او اواز دې بالکل اوکے دی په لکی 88.0 باندې او آی ایم فائقه ایم کائنات فاطمه د لنډی وانه او ټول خويندو ته سلام وای خجی وعلیکم السلام لوی خزشی بس ما خو شروعات کی وی کنه اج مطلب دار نن ترتیب دا سه او چی مشرانو غیر موجودگی و نو بس ما وی که خیر ان شاء الله چی پروگرام ورته وکو او دا پروگرام نه بعد به ان شاء الله که خیر چی بیا زکه چی گاډه من گډه کړه ده د سپلای نه مطلب دار پاغي کی د شنکر او د سنټر او د مردانو او د کاټلنګ د دې علاقو چې کوم ده نو موږ هغه کې سپلای یې چولی مطلب پروډکټ هم پکې خې دي کنه او ان شاء الله که خیری پروګرام نه بعد به بیا دغه علاقې ته هم که خیری ان شاء الله تشریف وړو خو سکه نو مطلب دار چې مشران کله سوال جواب

نو بیا خو به لازم دار چې 50 کارونه پریدي او پروګرام له ځان را رسېده خیره. خجی ګران اوریدونکو یقینا چې زه به دا ووایم په اوریدونکو کې به 100% خلک داسې وي چې هغوی به زمونږ د پروګرامونو نه هم خبر وي او زمونږ د پروډکټو نه به هم خبر وي که نه. خو بیا څه خلک به داسې وي چې جبه په اول ځل زمونږ فریکوینسي ټیون کړي وي، لکه څه خلک به داسې وي خاموشۍ سه به پروګرام اوري. په خاموشو اوریدونکو کې بیا ډېر زیات خلک دي که نه. په هغې کې بیا زمونږ ګاونډي چې کوم دی نو خان کاکا هم دی، هغه هم مطلب دا دی چې کله دا ټایم سهار کې زه مطلب اوزم که نه، نو زمونږ چې کوم ګودام دی مطلب لکه ویر هاوس دی کوم کې چې پروډکټ پراته دي د ایشما، نو هغې سره خوا کې د هغې دوکان دی، نو بس هغه بیا ریډیو لګولی دا ټایم، اکثریت دا ټایم هغه پر پروګرام چې کوم دی نو اوري. خان کاکا نو وایم چې په خاموش اوري اولان کې ما ته لا تر نن تاریخه پورې ویلی نه دي چې ستاسو زه پروګرام اورم، خو مونږ ته خو مه اندازه کېږي که نه، ځکه چې د یو فیلډ سره ته ریلیټډ یې نو ته بیا لازم مطلب دار چې ګرځي نو غوږ او ذهن مطلب دار سترګې به دې هم هغه سایټ ته وي. نو اکثر چې کوم دی نو زه دا ټایم د هغه ریډیو لګولی، نو ترور ځای چې کله پروګرام کوي نو اواز د هغه راځي که نه. نو مطلب مې دا دی چې لکه په خاموشو اوریدونکو کې هم زیاتره خلک چې کوم دي نو زمونږ پروګرامونه په خاموشۍ سره اوري. او د پروډکټ یوز نو الحمدلله الحمدلله دا به ووایم چې پرون مونږ مطلب داری چې د مردان سپلای کړی وه، مطلب داری چې کوم زمونږ دوکانداران دي مردان کې هغوی ته مونږ پروډکټ پرون رسولي وو که نه. نو چې هلته کېناستم نو ملګري ما ته وایي چې دې دوکان کې کېنه، نو زه کېناستم اوبه اوبه مې وسکاري ځکه چې ګرمي وه. نو ما ورته چې هلکه دا سپلایم راوړی د حالانکه مونږ درې کسه تري، ما ورته وایي چې دا پروډکټ په تقسیمول غواړي مردان چې کوم شي دا نو مین بازار دی که نه. نو ما ته

0: حاجی ګران اوریدونکو سبا سار کې خو والله چې زه د ترور زیړه ته سلام کوم چې هغه ماشاء الله یعنی سبا سار کې هم پروګرام کوي، بیا غرمه کې هم پروګرام کوي، بیا د شپې هم کوي، خو سار کې پته نه لګي چې ما سره مطلب مرئی آواز چې کوم دی نو هغه سات نه راکوي که نه لازم بیا مطلب لکه هغه شان نوي څنګه چې عام روټین کې نو کله کله پکې خیر دی تاسو بی جی ایم اموری مطلب بیک گراؤنڈ چې کوم دغه لګو دا نات دی یا حمد دی نو هغه هم خیر دی اوری. ها جی نو ملګری را ته وی چې کینو دکان کې مورتی چې بس ٹھیک تا او بوم په مشکل بیا مرته لکه مې دا سپلای بکول غواړي ما ته ته وی زما دکان کې کینا او ما چې کوم لکان دی دی بس تاسو یې سپلای کینو مرته ما ستا مطلب دی سره ما ته وی وي ته په الله باور وکړه چې تاسو کلم مردان تراشی مطلب سپلای راوړی کنه مطلب لکه پروډکټ راوړسوي وي په هغه ورځ باندې تش د ايش ما پروډکټ چې کوم دی نو مطلب هغه زما دکان کې زیات سیل کیږي خلک راځي نو ما ورته ګوره ما اوس الله ته پته ده مطلب دا رې چې د چا نصیب دی کنه خو ما داسې هیڅ څه نشته دی ما الحمدلله زمونږ چې کوم د ایشما پروډکټ دی او د هغې کوم یوزر دی او کوم مطلب اخیستونکي دي ما هغه د روټین مطابق هم هغه شان دي خو ما ستا ذهن بس همدغې سایډ ته بیا راځي چې هلکه به دا راشي بس په هغه ورځ بیا سیل ډېر نو هغه ما ته چې نه خیر دی ته بس زما دکان کې کینه نو ورته چې زه انشاءالله که خیر راځم نو الحمدلله زه به دا ووایم چې زه تقریبا د هغه سره 15-20 منټ نو مناس چې ماشاءالله په دغه دوران کې ډیر زیات خلک رااله او چې مطلب لکه دکانداران ځکه چې هغه زیاده سیده مطلب هغه بازار دا سیده چې بس هغه کې تش دکانداران دي بس دکاندار براتو ايش ما فارمولا کریم ايش ما فارمولا ګولد بلیچ ايش ما فارمولا کریم ايش ما فارمولا ګولد بلیچ نو هغه ماته ګوره وی وینه ماشاءالله دا استفاده کوي نو مرته ما شکر دی الحمدلله ک وګوري ورال چې کوم مارکیټ ته نو هغه ډیر زیات ډاون دی خو الحمدلله پدی ڈاؤن مارکیٹ کی پدی سخت حالاتوں کی الحمدللہ ایشما کاسمیٹک پاکستان چکم دے نو دا اگوی سیلونا الحمدللہ ورس پا ورس مطلب دا ری زیادی گی دا اگی دی ری زیادی وجی دی خوی وجہ پاکی دادا چی زمنگا کم پروڈکٹی مطلب دا ری چی پا کم پا مناسب قیمتونو کی دی او کم مطلب دا ری دا اگی کوالیٹی دا نو سو وایم کدا سی بیا نور وی کنا که نور از زمنگا رونا دی اللہ دی ټول کامیاب کی سر دا ټول مسلمانانو آدھا زمنگا دعا دا ہمیشہ خو مطلب دا رہے چې ریټونه به مطلب دا رہے چې داسې مناسب نه وي لکه څنګه چې ماشاءالله په دې سختو حالاتو کې زمونږ د ایشما کاسمیټک پاکستان دغه چې کوم ریټونه دي هغه بالکل مناسب دي نو ګران اوریدونکو که په تاسو کې داسې خلک وي چې مطلب دا رہے څوک کاسمیټک پروډکټ استعمالوي لکه مطلب دا رہے څوک کریم استعمالوي څوک فیس واش استعمالوي نو یو وارې انتخاب وکړي د ایشما کاسمیٹک پاکستان دغه خولی پروڈکٹ ګران اوریدونکو پروگرام کې راته کال کولای شي میسج کولای شي په 03 0 باندې یعنی 0316-88-708 باندې موږ ته پروگرام کې کالم کولای شي موږ ته پروگرام کې میسج هم کولای شي او دغه نمبر چې کوم دی نو موږ مطلب لکه زما چې کله هم پروگرام وي نو په هغې کې دغه نمبر هم تاسو سره موږ شیر کوو خا جی 03-18-88-08 السلام علیکم ہلو السلام علیکم شکر دے اللہ تو خوشحال کا قربان سو خبر ہے کم زینا دا ٹانک نا فیضان خبر ہے کی دا او پروگرام چکم دے پر ریڈیو آو رہے کا پا موبائل باندے آو رہے خپا موبایل ہے ورے موبایل خودی چارج تا نہ دے لگا ولے
1: نہ نہ بس دا چھ تم کنا وگان سر کر گن دے ریڈیو آن تم بس دے ریڈیو آر وما
0: نہ او سو سرا گرزی
1: وگان سرا
0: ہا مطلب دا رے غلہ کسرے بار سری گی
1: او بار سری ماری
0: ہا ہا ماشاءاللہ نو گرمی نہ دا چھ تاگی سرا گرزی پکار دا دے چھ تخم مزیدار ورتا سوری تا کی نی یخی و بس کی او بس اگوی خو باسم گرزی اگوی خو دوم را گرمی نکی گی زکر چھ ماشاءاللہ اگوی چھ کم وجود دے کم سرمن دا نو مضبوط دا او دا خدا مسلمان گرمی با دے خراب کی او استاسو پالاقا خو بیا گرمی مدی روی زناور چې کوم دی په یو گاڑی کې واچو او کومراټ سایډ ته یو سو کومراټ سایډ ته اول ته یو سو بس یو سلور پنځه میاشتې بل ته تیرې کې چې بیا کړه دلته کې موسم ٹھیک شي بس بیا به راځي څنګه خوخه ده اچھا دا خیر او سمرا ٹائم نہ دیش ما پروگرامونه اوری پیزان سے اچھا او تروزی سر مطلب دار پروگرام کی خبری شوی دی خجی ایش ما ہر بلائر استعمالی اچھا پسارے لگے کا پویشتو اچھا مطلب لکا خوریم اچھا بس صحیح دا اللہ دا خوشا لکا پیزان سے دیر مننا چی تا منگ تا پا دی دوم را سخ وقت کی کالو کو آمین آمین آمین سرستاسو سرستاسو قربان دشم فیضان صاحب را سرو د ټانک نه ګران اوریدونکو تاسو هم کال کولای شئ په صفر درې یو شپږ اته اته اووه اته صفر اته او موسم چې کوم دی نو یقینا د ګرمۍ دی او تورګه چې دا بی جی ایم لکشان بدل کم کنه ځکه چې دا پروګرام د ساري دا پروګرام چې کوم دی نو دا سپیشل زما ترور ماشاءالله اوري او دا غي چې بیا کوم بی جی ایم خوخته نو هغه بورته لګو لګوم کسنګ تروري.

0: حاجه ګران اوریدونکو موسم والی سم خبره کوله چې موسم اوس د خیره سره ګرمي چالو کی کنه ما سونه خیال دی جوړ دا جیټ ته اور پسې بیا اړ دی 14 نه جوړ اړ چالو کیږي بیا اور پسې ماشالله خپل میشته په شکل بس پوری او په شکل بس بیا بادرو دو بس نور نمونه چې کوم دي نو مشرانو له ورزي کنه ځکه چې هغه پیژنې بیا خو موږ ته بګی دا چې کوم سخت میاشتې دي نو دا نمونه راته یاد دي نو احتیاط ډیر زیات پکار دی او احتیاط داسې وي چې مطلب داری یو انسان احتیاط وکړي نو هغه د خپل ځان سره سره بیا نور چې کوم مطلب د انسانان دي د هغه د فیملی څه دي د هغه د کور دي نو هغوی هم بیا لږ په سکون کې لکه کوس مثال په طور یو کس دی ستا د کور دی او هغه مثال په طور خوک شو چرته کې زخمی شو یا الله مکه وفات شو نو بس غم هم بیا تاله دی که نه نو هغې نه بهتره دا ده چې موږ احتیاط وکړو
1: ما په زنجیر بند ورولی رسول الله
0: خبره دی پوری کومه لکه ابله شپه زما ملګري وو دی مردان دي راغلي وو زما خوا له کنه نو موږ ماسخوتن کې ناست یو دلته حجره کې اسیم موږ مطلب عام روټین مطابق موږ کینو کنه نو هغوی ناست یو نو دی کې یو ملګري بیا کال وکړو هغه ملګري دلته موږ سره یي ما ته وایي چې لکه دغه شان خورۍ مې اکسیډنټ کړی دی په بایک باندې او په بایک ډېر زیات خراب کړی دی او مطلب هغه هم چې کوم دی نو خراب دی نو وفات شوی وو کنه نو بیا موږ هسپتال ته هم ورلو او مطلب دا غوی هغه حالات داسې دي چې بیخي مطلب مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزوري دي کنه نو بیا که اغه ته ما وکتل نو اغه ریبانان به درې سلور ورځې اوس بیا ناسي او زمونږ دا چې کوم معاشره ده نو د دې په مطابق بیا هر انسان که څوک جنازې له نه راغلي هغه بیا دواله راځي او زمونږ په دې خواوش علاقو کې خو دغه رواج دی اوس چې مطلب داری که جنازې له راغلی او کنی خو په دویم او درېیمه به بیا راځي دعاګانې به کوي که نه نو مطلب مې دا و چې لکه خلک بیا ځان سره نور هم په عذاب کې نو ډېر زیات احتیاط کوو اسپیشلي چې کوم ینګ جنریشن دی نو دوی د بایک نه ډېر زیات لرې ساتئ چې څومره پورې کېدای شي ګوره چې څومره سهولتې راځي که نه نو هغومره دغې سره بیا د بیماریانې هم سیوا کېږي لکه که وګوري چې مثال په طور سهولتې نه وي خلک پیدل پیدل ګرځي بېګا زمونږ ګاډی راغلی وو او هغه بیا موږ دلته د ګودام کې خالي کوو نو زمونږ چې کوم اوخی دی ملک صاحب هغه ته بیا مطلب میسیج وکړو ما ته وي چې سبا به د مارکیټ څه ترتیبي ما انشاءالله که خیر ګورو به نو مور ته وي ملکه ما یې د بلیچ را راغلي دي او ما یې موږ ګاډی خالي کوو نو ما ته وي چې زه په واک تللی یم ماشاءالله وایي دغه دی درله ما یې ټیک ته زه راځه نو هغه بیا ما ته پوس وکړو هغه تقریبا سو 10-11 کیلومیټر ووي چې دونه مې واک وکړو بیا رالمه خو هغې له بیا خلک ټایم وباسي نو مثال په طور که نن سبا ټایمونو کې زمونږ سره مطلب دا چې کومې سهولتې دي چې دا څومره زمونږ سره کمی نو دومره به موږ بیا وجودونه ښیي تاسو په الله باور کوئ موږ څه خوا کې دا چه وخت دی او موږ چه وخت هم چې کوم دی نو که څوک میلمه راشي یا کور کې څه سیز غواړي سبزي مبزي یا د کور څه ضرورت وي موږ ډایرکټ چې کوم دی نو دوکان ته که ځوم نو په بایک ځو ولې چې بس سهولت دی موږ اوس پسه پیدل ګرځو نو که دا سهولتې موږ سره کمی شي نو زمونږ صحت په انشاءالله بیا هغه شان برابر وي نو بس نن سبا خو که وګوري نو ځای په ځای سی به دومره بایکونه او دومره ګاډي او دومره سهولتې مطلب دا دی چې بس هغه ټولو سهولتو موږ کې بیا بیماریان هم سیوا کړي نو میسج مې دې پورې کوو او دغه خبره مې کوله چې ګرانو اورېدونکو د خپل چې کوم ستاسو کشران دي داغی ضرور خیال ساتئ داسې بایک ولله بالکل مه ورکوئ ځکه چې یو خو بایک داسې وي چې د هغې کوم اکسلیریټر دی که نه بس مطلب دا دی چې هغې سره شیطان بالکل ریلیټډ دی چې هغې ته وختي او دغه اکسلیریټر دونه خوږوالی را پرېږدي چې بس ته بیا څونه بایک له اکسلیریټر ورکوې دونه هغه سپیډ سې واکوي او بیا بایک چرته کې رامونی کېږي هغه څه ګاډی خو نه ده چې څلور پایو کې بریکونه یو بس رامونی شي بس بیا که رامونی کوي نو بس یا به مطلب دا دی ځان له لاس کنډمی یا به خپه کنډمی او هغې سره سره چې کوم دی نو بیا خپل فیملی خپل د کور خلک چې کوم دی نو هغه بیا کنډمی خجی ګران اوریدونکو کال کولی شئ میسج کولی شئ په 0 3 1 6 8 8 0 3 1 6 8 باندې یعنی 0316 8 77 8 8 باندې کالم کولی شئ میسج هم کولی شئ که د چا کالونه مطلب داری موږ واخلو او کال ډراپ کیږي نو بالکل خاطر به نه درنوئ ځکه چې سیګنل هغه شان وفا نه کوي څنګه چې عام روټین. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. فیصل محمد مستری مازی.
0: الله دې ژوندې لره قربان دې سم قربان. څوک خبرې کوي؟
2: قادر خان یې نورنګ نه.
0: قادر خان یې د نورنګ نه.
2: او
0: قادر خان ماما څنګه طبيعت ته خدای ټیک ټاک برابر یې
2: مازی دې ګرنګ یې
0: شکر دې الله کرم دې پروگرام د خیره ار وی आवाज می صفا درسي اچھا ماشاء اللہ ادارا تو ہے جی پنورنگ کی اور کنا چری بار تلئی خان نورنگ کی کور کی مطلب دار ہے جی پروگرام دا خیر آر ویا ہوا او موسم سنگ رہے گرمی چالو شو بھی کنا او کر دا میں اس رہا امیز ڈی ہوئی جی ماشاء اللہ زمان تر پورو تو بارانو نا کی جی موسم وہ برابر دے میں کنی چی کڑا ہم دغا سیٹ تا در اڑو اصل کے ستاسو دا پارا باران خدا ہے کنا زکر جستاسو کم ازمکی دی آگا ٹول بارانی دی کنا
2: نا نا دی بارانی دیم جور دا بانی سے دیم دا غاٹ دیم دا
0: نو دا بنو نا بیا او برازی ستاسو طرف تا
2: آو برام دیم ترازی دی آگا بیا دالے را دومی
0: نو تاسو لبیا پکار دی چی دا کرک خلکو لے موبا ورکوئی کنا
2: غواری نا
0: خاقی غواری نو
2: ماشاءاللہ
0: خبر شکر دے اللہ دا خوشحال پروگرام ہو رہے ہیں اشما کم یو پروڈکٹ ماشاء اللہ تو استعمال ہے مزیدار سار چی مائی زمونز لازم ها مائی بیا بم پاسم مائی بیا بزای منگ تاوی منگزو مردان تا کنا ال تا که بیاد وی اده نا داغا اوڑی سامانو نا
2: دوائی اگر تا پیغمگاری نکاوه
0: سو کو اللہ اکبر داغا دا قادر ماما قربان دیشما سگنل کٹ شو کتا سر پا که بیلنس ختم شو خوزا بارحال دا قیسا با پورا کما کرا نو اغوی راغلی و اغوی بیا ماشاءاللہ دلتا منگ سر شپاو کلا سار چی بیا زمونز لطلما تقریباً سے پاؤ باندھ سلور بجے میں بیا میں پاس ہو میں پاس آیا جی آنو میں منزو کہ دا خیرا سر او میں بس اللہ مل شی میں زئی میں لارا بیا لنڈا ہوئی زکا چی دوی بیا لکشن لیٹ ٹیم کی اوزی نو یو خدای چی بیا مطلب داری زی پس اکثر پرچی ملی کنا نو میں بس دا خیرا سر میں وقتی وقتی کی اوزی چی بس زن رسا ہوئی نو آغی سر میں بیا گپ شپ لگوی چی دا شان دا نورنگی نو مارتی نورنگی خو میں ماشاءاللہ زمنگ جہانگیر بابا دے ماشاء اللہ دا اشما مین ڈسٹریبیوٹر ہم دے دا نورنگ او دا کہ میں بیا ڈیر ملگری میں ماشاء اللہ دا سیدھی چے زمنگ سر بیا دا اشما کاسمیٹک پاکستان لا برکتہ ملگری شی وی دی کنا دکانداران ہم دی ماشاء اللہ پروڈکٹ ہم خرسے او ماشاء اللہ دومرا مینم کئی خاجی گران اوردن کو تاسوم کال کولے شی پو سپر دری یو شپگ ات ات وو ات سپر ات بند یعنی 0316 اٹھاسی 77 800. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اجی صاحب سو خبر کے قربان ثواب گدن نہ خبر کے سنگ رو رہے دا ریڈیو لگ سلو کمڑا آواز ربان خپل سم بدرنگ لگی او کنا سن اس پک خپل آواز واوری او بیا اس کال ڈراپ کی گدون کال کڑے او پا اول زل کال کڑے گا نا او پروگرام دیم پا اول زل واوری دو دا اشما کنا دا تروزی پروگرامونا میں آوری یو دو دری ورزیو شوی چی پروگرامونا آوری او مخکنه د ریډیو پروګرامونه اوري کنه بس د یو دوه درې ورځې نه اوري بل پروگرام اوریدل زما د تروزی پروگرام اوریدل او د خیره اچھا نو زما د تروزی خبرې د خوښې شوی کنه خبر خوقی خیر ان شاء اللہ کپنی پروڈکٹ خیر خوقی دارا تو آیا جی مطلب دار ہے دری سلو روز پروگرام واور ارادہ میرا دکھے چی دش میں بس پروڈکٹ استعمال کرنا صرف پروگرام اورم اچھا صحیح اللہ تو خوشحال کو مصروفیات کسی دی قربان سکار روزگار کے کنا اسٹوڈنٹ ہے طالب ہے سنگا ہیلو جی جی قربان خبر کوا کنا ویما ویم مطلب دار مصروفیات کسی دی کنا اوزگار دا خیر اچھا زبا صلی اللہ علیہ وسلم مزیدار کار در کی خرور دعا بدر تکو صحیح نظر اللہ تو خوشحال کر

0: جی ګران اوریدونکو د مخ تخکولا د پاره کستا سو په مخ تیر سری دی دا غونه دی ډیرو مرسرات تی سترګولاندې کوم هلکی دی یو وار ایشما فارمولا بیوټی کریم ضرور ٹرای کیخه اغه رونه خويندې ک سو کریمان استعمالی او ډیر زیات کریمان استعمال کړي او بالکل مطمئن نه دی وای چې بس نور بالکل کریمان نه استعمالوم اغه ته مونږ وای چې یو وار ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړي چې د کم کاغذي ډبې هم زړ دی پلاستیکی ډبې هم زړ دی 300 روپۍ په قیمت ته ان شاء الله که خیری چې یو وار تاسو ایشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کړي ز ګارنټي در کوم تاسو ته د خبرې د خپل خبرې ګارنټي در کوم چې ان شاء الله د ایشما فارمولې د یوز نبات به ان شاء الله تاسو د ایشما نور پروډکټ چکم دی نو هغه هم استعمال وای ښه جی ګران اوریدونکو کال راته کولای شي په 03 16 88 00 80. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چلې جی؟ خیر
0: خیر ده. قربان څوک خبرې کوي ده؟ خیره
1: جی خبرې خو فازیک کوم ده. میسا کلی نه جی.
0: میسا کلی نه څوک خبرې کوي؟
1: فازیک.
0: فازیک
1: جی جی جی
0: ها فازیک سے. فازیک سب څنګه طبیعت ته خره؟
1: الحمدللہ شکر دے خیریت تے بس تاسو پروگرام لا گولی دے او خطا باوے ارو
0: خ ماشاءاللہ. میا عیسا کلی نه درا تر انکڑے
1: جی. میسا کلی نه بس میسا کلی کی
0: نه میسا ک میا عیسا.
1: میا عیسا
0: خ میا عیسا او کنا تاسو مرتا د نوم چې کم نه نیمګړی وای نو بیا پکې منګم ګډوډی ګو بیا را پوری خلق خان دی.
1: دا خبره ده جی. نور لا تخې جی.
0: شکر دے د خیره پروگرام او ری आवाज می صفا درځي.
1: ډیر مزیدار ډیر مزیدار والله. بس مرګری لا ګولې دی موبایل او بس خبر اپ کې پټی کې کارم کوم واستا
0: پروګرام او څه کوي پټی کې ګوډ موټ کوي
1: والله
0: غلې. بس کچالانو کې لګیاو ګوډ کوو. ها دغه سایت ته ماشاءالله خلک کچالانم کری
1: جی جی دی. وا بس تماکو کچالان ډیر دی.
0: او غنم او جوار
1: جوارم ډیر شي دی. غنم خو ډیر شي وږي.
0: ها نو ګرمي نه دا کنه دمه ورته کوي
1: یره جی. بس دا سه ټول سو پورې دا کو شی به وز بیا چې د مکو
0: زمیدار مې خوخه د خو زمیدار کې مې یو کار نه دی خوخ. بس
1: جی جی
0: دا د شپې مطلب اکثر دا دا چې کوم اوبر راځي کنه غو بخره چې ورته وي.
1: جی جی جی
0: پدې کې چې مطلب دا ټایم زمنګ په طرفونو خو به ټایم بدلی دو تقریبا 3 میاشتې پس او 4 میاشتې بلکې د ورځې اوبر راتلی بیا به په شپې تا وړي دی خیال دی
1: جی. اوس خو هغه سہولت راوتی دي چې بس اوس خو درته اوبو لګاو د شپې خو د شپې په کومونه نه شو کولی د ماشو د لاسې
0: لکه ماشي ماشي ماشا الله ستاسو طرف ته مشته.
1: ماشا الله دونه دي چې بس درته به د ګرمې ته ان تکي او د شپې به لګا د شیاګانو بس د ماشو
0: د لاسې. اچھا نو دا راته اوس وایا چې زمیدارې ته څه وی چې لکه اوس مطلب اسانی شي وی دي.
1: ډېر ډېر سہولتونه دي جی. بس اوس واغه سختې نشته د مشرانو چې کومې سختې تیرې کړې اوس خو ډېر سہولت دي.
0: اچھا اچھا زبس الله دې نور هم سہولت پیدا کړي. شکر دې
1: ډېر خوش تر روان دي.
0: ښه دا را تو وایې چې سبزیانې کرې کنه؟ سبزیانې
1: سبزیانې جی او کرو. دا بس ټینډې مینډې دا داسې مطلب باتینګل ماټینګل ټینډې مینډې دا کټ کټ سبزی لګان ما لګان دا کرو جی.
0: زبس الله دې الله پاکي برکت واچي خو ګروره.
1: امين امين
0: زلاله خوشاله ډیره مهرباني عزت من شرور عزت من شه ډیره مهرباني. الله دې خوشاله ک الله دې بس مطلب دارې چې زمیداری کې مالدار ک کنه. او ماشا الله ګوره وای چې کارم د خیر سره کو او استاد پروګرام مو درس کې او درس کې زما الله دې خوشاله ک ډیره زیات مننه. خو دما ورته کوه ځکه چې مطلب دارې ګرمي ده کنه او په یو څه مطلب دارې انسان کار نشي کولی. تاسو په الله باور وکړئ چې مطلب دارې اوس موږ سوچ کوو کنه لکه موږ خپل چې کوم دی نو د کلي یو د بانډې یو څه د ښاري یو نه یو. موږ مطلب دارې چې دا چې کوم زمیندار دا او دا کوم دا زمونږ رونه دي او مطلب په دې فیلډ کې موږ هم اوس هم د خیر سره ځمکې اوس هم شته دي. خو اوس مطلب هغه شان طاقت او قوت چې کوم دی نو زمونږ اوس ورته نشته دي. خدا مطلب دارے اللہ پاک آغا خلق و لبیا ورکی چھے ماشاء اللہ سوک دا آغی دا اوچھا تولو بیا طاقت لری کر خجی گران اردون کو کال رات کول شئی پو پروگرام کی پو 03 16 88 00 80 باندی یعنی 03 16 88 77 88 77 800 یعنی 03 16 88 00 80 00. کم رونا خویند زماغا گوری دنو مولیانو کلی چی کم دے دنو مولیانو کلی کی نو د خیر محمد صاحب دی پکور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ چې کم دی ملاویږي ښه کوم نوړه خوند زماغه ګوري دنو چې کوم مولیانو کلی دی د دې عمر آباد نه مخکې دنو مولیانو کلی راځي او هغې کې خیر محمد صاحب د خیر محمد صاحب سره پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي. حاجي صاحب څنګه طبیعت دې ښه دی؟ پروګرام د خیر اوري ځکه چې مسکالې دې راځي. الله دې ژوند کې برکت واچوي، قربان دې شم او الله دې وکړي چې د عمرې کوم ټیکټ دی

شما پروڈکٹ نہ ملانا یا ہم تاسو قسم دیش ما دا پروڈکٹ متعلق معلومات کول غواړم سے پہلے میں کچھ نہیں تھا میں کچھ نہیں تھا نو کال کولے شی میسج کولے شی او سی پر 3 یو شپگ ات ات وو ات سی پر ات باندې میں کچھ نہیں تھا میں کچھ نہیں تھا من ذکر سے کار کی یعنی 0316 88 78 08 باندې چې السلام علیکم خان جی او څنګه یې خان جی ډیر موږ بعد د پروګرام اورم تا والدې ته او د اکرام بی والدې ته می سلام دی ښه گلشن افغان یما گلشن افغان یما د جلال آباد نه ښه ترور تا ته او مور تا ته تاسو دوه ته سلام وکړه وعلیکم السلام الله دې خوشاله کا گلشن افغان ډیر زیات مننه قربان دي شم پرون راته یو بل ملګری هم میسج کړو ما ته وی چې ته شاپې سل به مې بالکل بالکل مې صحیح نمبر ته دې میسج کړې ما ته وی چې زه د افغانستان نه یم د کونړ نه او ویستاسو د مازیګر چې کوم 3 نه 4 بجې 3 نه 4 پورې کوم پروګرام وي هغه ماشاءالله زه ډیلی بیس باندې اورم نو ما هغه ماشاءالله هغه بیا ما تکړه ښه نو که زمونږ رونه دي که زمونږ خويندې دي مطلب داري که په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي مطلب داري فاصله تایمونه بدل دي خو

می رړو لګو او پروگرام ته کې او زینت یم د بنو پیپل نه او بالکل زرا غلم کنه اخوري کله کله منګه داسې مطلب دارې اچانک انټری

خجی ګران اوریدونکو کستاسو وخته کمزوري دي تاسو وخته وزي نو یو وار ایشما هر بلایل چې کوم دیږي سره خپل وخت مالش کی او سحر بیا د ایشما عام لا چې کوم شیمپو دیږي سوین ان شاء الله که خیر وخته بم ګرو تو کیخه ان شاء الله که خیر وغه اغه سره شرط چې کوم دی نو ایشما هر بلایل استعمالول ایشما هر بلایل چې کوم دی نو اغه آیل دی چې مطلب کوم انټرنل ایکسټرنل دواړه یوز کیږي تاسو خوړل هم شي تاسو په وجود هم لګول شي کوم خلق دا سوي چې وجود دي درد کوي اخپی لاسونه پټ بالکل په مالش کول شي خوي چې زمون دعا تاسو سره نشه پېسل وي الله دې بابا ته صحت او ور نصیب کا امين کې امين بس بابا خو مې داسې شوه چې ځکلم کار نراشه مکنم او خواله ورشه باندې بس مطلب داسې غریب شانی ونی سي چې لکه انسان دې کنه کمزوري سایت تلړ شي انسان داسې طاقت کې او یک دم داسې بيماريانه راشه

غیزه استعمالو ما ماشاءالله بیا خو تکړای خو وی چې اسنین یما د کوټ کاټنا وای تا ته سلام کوم او اکرام جی سب تم سلام کوم خاجی وعلیکم السلام او چې السلام علیکم شابه اسلام تاسنګ او شو اور ما आवाज بالکل اوکے دے پیدا نور سلیمانو او حلیمه ته سلام اٹس می ٹو سسٹر سم احساس ان اس م اخلاص چراټ روډ ماجر بازار فرام بیوٹیفل نو شهر خدا نے مجھے خا ابراہیم صاحب د کال پلی کمرا غلې او میسج هم کړی دا خوشاله کا خوشاله شي ابراہیم صاحب السلام علیکم اجمل شاه یم بای आवाज مو بالکل اوکے دی او ډیر وخت پس مستا आवाज واورې او پروگرام د خيسته دی قربان دي شم اجمل شاه صاحب تاسو خپل خيسته خپل محبوب او چې د ګاټي مچن خل زید نادان پروگرام د خیره اورما او تاسو پروډکټ هم زبردستی امتی کر دیا او چې سنا د کاټلنګ نو سلام کوم او پروگرام اورما سنا څنګه طبیعت ته خده ټیک ټاک برابر او څنګه د ایشما پروډکټ کاټلنګ کې چا سم ملاوي څنګه چې مخکې وتا ګیلې کوي کار خوای چې سلام علیکم انکل او وي پټنګ ته आवाज بالکل اوکې ز عائشہ یم او ایشما ا بیوټی کریم او ایشما هربلایل استعمالوم مجھے پہ میرے نبی کر دیا او ټول خويندو ته سلام دي خو وعليكم السلام خو چې سلام به زه تاسو خور یم زما په مخه دانی دي ز په ایشما کې س استعمال کوم چې زما د مخ نه دا وو اته سپر اته باندې ګران اوریدونکو پروگرام کې را سره ټایم ختم شو په دې پروگرام کې دا الفاظ زما د خلینه و تیس تاسو زړه ته پېدو کو درد رسیدلای ما ته کوي بخنه ار چرته چې مونږ په خپل دواګانو کې یاد ساتي تلخا د باد او بریالي وسی ایشما کاسمیټک زنده آباد پاکستان پاینده آباد

جناب السلام علیکم السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو خپل قربان تاسو خپل امي زبان تاسو نه قربان زو ګډو قربان خاطر څنګه خیر لايف اند اوبر اهرا خیر او 88.4 ټانک ریډیو نه بالکل براهنا سو لايف د خیر سمګ پروګرام اوري شي د ګل مبارک ورځ تلور مې یو یو نه چې زما استودیو په ګلو کې شو دي چې ټوک ټوک زما زوري چرته چرته زما واز وګړي شي د خیر ټول زما سلام او امينه بازار باندې کولو منظور کړي د خیر خان استاد عقل تړپ چې پولو نو عشق انج سليماني

ام اس بي که زمنګ اواز دې د خیر لګین انفورمیشن هغه د خیر زمنګ اواز ملياردې کنه له زمان ثانک یو د زمان د خیر دار دوه چې پرون دی پرون دی پرون دی پر پ پ پ د زمان د خیر تر دوه دی چې پرون دی سوريال دې څنګه دی الله ټیک شوی دی کنه ټیک شوی دی خیر پرون چې کما سبګار وغه ملاو شوی کنه دی ملاو شوی دی خیر هغه نه ملک خبر کنه خیر زکه چې د دینه موږ خبر شو د خیر نو موږ ډیر زیات خوشاله شو د خیر بیا بل خصوص د کرکل ټانک چې کوم لسنر دی خیر زمون کوم اوریدونکو دی رونه خويندې زمون سلام دې بزن مالک قبول او منظور کړي خیر پروگرام لايف اند براهناس

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتې شریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې اتمه د اسلامي کال ذلحجې دوهشتما او د هندي کال د جیټ پنځویشتمه نیټه ده. دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. دا دې وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. جمعیت العلماء اسلام فی په گلگت بلتستان کې د ټاکنو نتیجو باندې د تحفظاتو څرګندونه کړې ده. په زنانا ډاکټر باندې تیزاب اچولو په خلاف د ینګ ډاکټر د نن نا کوټه کې د سرکاري اسپیتالو کې د ایمرجنسی نسیوا ټولو سرویس بندولو اعلان کړی دی. سلور شهادتونه او د شلو نه زیات زخمیان. آزاد کشمیر کې یو وار بیا حالات کړکیچ شوي دي. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه نن یو وار بیا کېدونکې وه کوم چې ځنډولې شوې ده. او پر دیر کې د جیداد په سر شخړه رامنځته شوې ده. د کم درستو چې ډزې شوې دي یو ځوان په حق رسېدلې دي. ګڼ شمېر تنان زخمیان دي. د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د جمعیت العلماء اسلام فی گلگت بلتستان کې د ټاکنو نتیجو باندې د تحفظاتو څرګندونه کړې ده. گلگت بلتستان کې ټاکنو نتیجو باندې د جمعیت العلماء اسلام غړي عبدالغفور حیدری ویلي دي چې د فارم 75 وختم متعلق تحفظاتو د ټاکنو کې شفافیت باندې سوال اوچت شوی دی. مینډیټ باندې اغلا کولو کوشش ناقابل قبول دی. د ویلي دي چې د جمعیت العلماء اسلام امیدوار لا ګټه په بیلات کې بدلول کوشش شروع شوی دی. کوم چې د عامو ټاکنو یو ښه طریقې سره کول نه بغیر د عوامو اعتماد نشي بحالولی. څرګند دی چې گلگت بلتستان کې د اسمبلی د ټاکنو نتیجو راتلو لړۍ شروع شوې ده. تر دې دمه په سلیری شو تل چټنو باندې مکمل غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې مخه تراغلې دي. پاکستان پیپلز پارټي 10، آزاد امیدوارانو 15، مسلم لیگ 9 درې او مجلس وحدت مسلمین 1 سیټ ترلاسه کړې دي. د زنانا ډاکټرې باندې د تیزا بچولو پیښې پر ضد باندې ینګ ډاکټرز د نن نه پاکوټه کې د سرکاري اسپیتالونو کې د ایمرجنسی نه سیوا ټول سرویس بندولو اعلان کړی دی. ینګ ډاکټرز د پریس کانفرنس کې د تیزا بچولو پیښې وروسته د سیکورټي ناکامي ګرځولې شوې ده او د پیښه د غیر جانبدار تحقیقات مغوښتنه هم شوې ده. بلوچستان کې د داخله چارو وزیر خصوصي مرستال بابر یوسف ویلي دي چې د ینګ ډاکټر احتجاج په ځای باندې د سیاست محکمې سره مذاکرات کېدل پکار دي. بابر یوسف زیاته کړې ده چې په وارډ او پی ډي کې خدمات بندول مریضانو

0: راوړه ده مشر دواخانه چې ناسته ګران اوردونکو د حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ نیسټریپ پوینټ ټانک چې واقع ده چیرته چې روزانه حکیم صاحب سهار 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. نو بالکل که تاسو ته هم چیر داسې امراض وي مثلا پورټو دردونه جوړو دردونه السر بواسیر دین علاوه د معدې درد د معدې جمله امراض یا زنانه مردانه پوشیده امراض هغه امراض چې کوم ذکر موږ په ریډیو باندې نسو کولای نو بالکل دو ټولو بیماریګانو دپاره تاسو بالکل راتګ کولای سو د حکیم صاحب دواخانې ته الشفا دواخانې ته کومه چې واقع ده په شوال مارکیټ چې. نو بالکل ګران اردوونکو موږ د پروګرام دا طریقې کار وي چې روزانه موږ او حکیم صاحب یوې بیماری باندې خبرې اترې کوو. دین علاوه تاسو هم موږ سره د کال په لیکه دین علاوه ایس ایم ایس په ذریعه سره بالکل په دې پروګرام کې شرکت کوو. نو بالکل تاسو فلحال موږ ته چې کوم موږ د سټوډیو موږ چې کوم د الشفا دواخانې ہیلپ لائن نمبر د هغه باندې بالکل تاسو ته که چه داسې امراض وي یا چه پوښتنه حکیم صاحب نه لرو نو بالکل تاسو فلحال موږ ته په 0319 55 23 404 دغه نمبر باندې بالکل تاسو موږ ته ایس ایم ایس کولای سو او حکیم صاحب نه که چه پوښتنه لرو نو بالکل تاسو پوښتنه هم کولای سو. دین علاوه په دې نمبر باندې لږ ټایم نه بعد به تاسو ته بیا موږ وایو چې په دې نمبر باندې تاسو کال هم موږ ته به کولای سو که چوک د حکیم صاحب نه چې پوښتنه لري چې بیماری په حوالې سره نو بالکل هغه هم تاسو په دې نمبر باندې موږ ته کال هم کولای سو. دین علاوه موږ ته تاسو د موږ سټوډیو نمبر کم چې سټوډیو نمبر د هغې باندې هم تاسو موږ ته کال کولای سو. سټوډیو نمبر د 0963 511 488. نو بالکل حکیم صاحب راغلی ده او بالکل ما سره ناسته. نو بالکل اول بجو د حکیم صاحب په طرف حکیم صاحب نه باید حال اول پوښتنه کوو او بیا به پروګرام مخ په وړاندې بجو. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داود صاحب ستاسو یو جهان مننه تمننه تشکر چې په پروګرام خبرو ملګرو کې تاسو مونږه راوغوښتلو
0: جی
1: او بلنه مراکړه
0: جی جی.
1: نو قدرمن شي نیک بخت شي ستاسو یو جهان مننه جی.
0: جی حکیم صاحب اس بے معمول به موږ تانه د ورځې پته کو چې تا نن دا چې کوم ورځ وا ما غالبا جمعرات ورځ ده تاسو چرنګ تیر کړه ستړی سوی خو بنه په دواخانه شي.
1: عمر داود صاحب ظاهر خبره ده چې هر هغه سړی چې هغه ډیوټي کوي
0: جی
1: نو هغه ډیوټي د ناستې دی ولې نه وي
0: جی جی.
1: خو لیکن یقین وکړئ چې سړی ډیوټي کوي نو ظاهر خبره ده چې ستړی کیږي به خامخا.
0: بالکل
1: بالکل جی
0: جی بالکل جی.
1: شکر دی الحمدللہ نن ورځ د معمول مطابق د نور ورځو شانتی خه تیره شوله او ماشاء الله نن ورځ موسم هم ښه و
0: ماشاء الله
1: نور هم ولیده
0: جی.
1: کنه جی. نو مقصد دا دی چې نن ورځ ماشاء الله خه تیره شوله
0: ماشاء الله بس یو ورځ په زندگی کې خه تیره شي او په
1: شکر
0: سیات رو وی اس بیماری خواری نه وی نو بالکل انسان ته شکر دی الله پاک شکر ادا کول پکار دی
1: بالکل دې شي
0: بالکل. حکیم صاحب نن چې کوم موږ دې پروگرام کم ټاپک تا نو موږ به دې مه دې چې کوم جمله امراض دي موږ چې کوم اوردون کې دي اکثر چې کوم دا په کل نو هم کوي مه دې چې کوم مرض دې دالکا چاته د معدې ګیس وي چاته د معدې جلن وي چاته د معدې تیزابیت وي چاته د معدې السر وي نو نن به موږ په خپل پروګرام چې د معدې چې کوم جمله امراض دي معدې متعلق نو هغه باندې به موږ خبرې اترې کوو. نو ته به چې کوم دا حکیم صاحب د معدې بیماری موږ سره لږ تفصیل سره چې د موږ اوریدونکو سره یو داسې تمهید یو هغه سټارټ واخلې نو بیا به مخکې په هغې باندې ځو انشاءالله.
1: جزاک الله خیر احسن الجزاء. نحمد و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. من باب التذكير عمر داود سے پیش نظر تاسو چې کوم موضوع یې خدا
0: جی
1: هغه د معده حواله سره ده
0: جی جی.
1: نو معده بنیادی طور باندې دا په جسم انسانی کې یو اهم عضو دی
0: جی.
1: او د آزاد رئیسیو کی د دیش میر نه کی
0: جی جی
1: خو لیکن آزاد رئیسیو چکم اغه خوراک دی
0: جی
1: اغه مده د غزینه جی
0: جی
1: نو بنیادی طور باندې مېده چې دا د دسی یو شریف عزوده
0: جی
1: چې مونږ هر څه اخلو او دیتا ورزو
0: جی
1: خو لیکن دا مونږ ته نه نه وای
0: جی جی
1: صحیح دی جی
0: جی
1: بیا دا مېده چې کومه ده دا دسی د کیپسول په شکل کې ده
0: جی
1: کیپسول په شکل کې ده
0: جی
1: او دا مفرد عزو نه دی
0: جی
1: بلکې دا یو مرکب عزو دی په دې کې اعصاب هم شته په دې کې غدود هم شته په دې کې عضلات هم شته
0: جی
1: او دا هغه عزو دی چې هغه ټول نه مخکې مونږ چې کله خوراک وخورو
0: جی
1: نو دا دغه مقام ته جی
0: جی
1: او په دغه کې هضم کیږي
0: جی
1: او د هضمونو نه مرستو بیا چې کوم هغه کیلوس چې په عروق مسارقه په ذریعه سره جګر ته ځي او بیا د کیلوس په شکل کې هغه د انرژي کومه د هغه نور وجود کې چې دی نو هغه سپلای عمل کوي
0: جی
1: او هغې نه مرستو چې دی نو بیا ځي یو خلط چې دی نو هغه جوړیږي
0: جی
1: نو زمونږ د دې طبي اصطلاح چې د دې نه زمونږ د عام معاشره سماج او مالت چې سوسایټي چې کومه ده دا ناشنا شی ده
0: جی
1: نو ورسره به مونږ مقصد دا دی چې د هغه بنیادی چې کوم طبي اصطلاحګانې دي د هغې ذکر اسکار په پکې هم مونږ کوو
0: جی جی
1: چونکې زه به حیثیت یو طبیب
0: جی
1: نو ما له دا خوند نه راکوي چې زه په سوډیم او په پوټیشیم او په مګنیشیم او په جراثیمو باندې او په دغې نه علاوه د بایوکیمیک تیوري چې د کومه په هغې باندې خبره وکړم بلکې د طبي یونانی الحمدلله خپله یو نظریه شته خپله یو فلسفه ده او په هغې کې د هغې خپل اصطلاحات دي
0: جی
1: صحیح ده جی نو چې د هغه اصطلاحاتو باندې مونږ یو ځل پوه شو
0: جی
1: نو بیا به مونږ ته مقصد دا دی چې دا ستونزه چې کومه راځي په سمجھاولو کې نو ان شاء الله هغه ستونزه به کافی درجه پورې چې دی نو هغه ختم شي
0: جی
1: یو شی دی چې هغه طبي یونانی هغې ته مزاج وایي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: او د مزاج ذکر چې دی هغه په قرآن کریم کې هم شوی دی وکانه مزاج وها زنجبیلا
0: جی
1: د مزاج د هغه اوبو چې کوم دی نو هغه به د څه شي هغه به د زنجبیلو او د ادرک وایي اوس راځو دې طرف ته چې یاره د مزاج څه شی دی
0: جی
1: نو مزاج بنیادی طور باندې مونږ چې قانون چر واخلو یا د طب مقصد دا دی چې بل کتاب را واخلو نو داغو کوم تعارف چې بو علی سینا کړ دی نو هغه وایي چې جسم سیال یستحیل الیه الغذا اولا مزاج څه شی دی مزاج بنیادی طور باندې دا هغه شی دی چې غذا چې دا کنورت کیږي یا اوړي اول نمبر کوم یو شی ته چې غذا هضم شي او بیا چې کوم یو شی ته کنورت کیږي یا اوړي نو هغه شی ته ویل کیږي مزاج صحیح ده
0: جی.
1: او په لنډ الفاظو کې به زه دا ووایم چې مزاج چې کوم دی نو بنیادی طور باندې څه ته ویل کیږي مزاج بنیادی طور باندې اندرونی چې کوم موسم دی لکه ګوره جی عمر داود صاحب
0: جی
1: په کائنات کې په دنیا کې مونږ او تاسو موجود یو سلور موسم موجود دي
0: جی
1: ګرمي ده اوړی چې کوم شي ته مونږ وایو
0: جی جی
1: او د هغې سره بالکل د دې مقابل شی چې کوم دی نو هغه یخنی ده کوم شي ته چې مونږ جمع وایو
0: جی
1: بل سپرلی دی
0: جی
1: او بل طرف ته چې دی هغه خزان
0: خزان
1: صحیح ده دا سلور غټ موسم دی
0: جی
1: نو دغه شانتی په جسم انساني کې دند سلور غټ موسم دی
0: جی
1: ګرمي ده یخني ده سردی ده او تری ده
0: جی
1: دا سلور غټ موسم موجود دی
0: جی
1: او هر کله چې دا سلور موسم موجود دی نو د دې سلور موسم دا داسې دی چې دا د یو بل نه بالکل مخالف دی
0: بالکل
1: یو بل چې دی نو هغه نه برداشت کوي او بل نه برداشت کوي
0: جی
2: خدا الله سبحانه وتعالى پخپل حکمت سره پخپل علم سره دا سلور مخالف شیزونه دی او دا په دې جسم انساني کې چې دنده یو ځای کړی دی
0: جی
2: نو دا تر ډیر وخت پوری نشي چلے دی
0: جی
2: لکه مولانا رومي پخپل مثنوی کې دی طرف ته هم اشاره کړی دا چې دا سلور شیزونه دی او دا سلور شیزونه چې الله پاک په دې یو جسم کې یو ځای کړی دی نو دا د لږ وخت لپاره دی
0: جی
2: دا ډیر وخت نشي چلے دی ځکه چې اور او اوبه دا دواړه یو ځای نشي پاتې کېدی صحیح ده بیا تری او خشکی
0: جی
2: دا یو ځای کې نشي پاتې کېدی نو بهرحال خبره مونږ هغه کوله چې بنیادی طور باندې د خیل ته حواله سره
0: جی
2: نو ټولو نه اولنی شی چې کوم دی نو هغه خیل دی
0: جی
2: نو خیل ما ډیفینیشن تاسو ته وکړه چې جسم سیال یستحیل الیه الغذاء اولا
0: جی
2: دا مزاج چی دی یا خیل چی دی نو دا بنیادی طور باندې څه شی جوړی دا هغه اندرونی موسم دی موږ چې کله مریض راشي موږ د مریض نبض ګورو نو نبض کې هغه موږ ته اندرونی طور باندې څه شی ښیي دا موسم موږ ته ښیي چې یاره دنده په دې جسم انساني کې دنده حرارت دی کو برودت دی
0: جی
2: بیا یبوست دی او کنا رطوبت دی
0: جی
2: دا څلور چیزونه دی یبوست مطلب خشکی رطوبت مطلب تری
0: تری
2: او حرارت خو حرارت دی
0: جی
2: گرمی او برودت مقصد دا دی چی یخنی
0: یخنی
2: دا څلور چیزونه مونږ ګورو
0: جی
2: نو نبض چې دی دا تا ته هم دغه څلور چیزونه آلریډی چې دی نو هغه تا ته ښیي بیا د نبض کې بل شی چې کوم دی نو هغه تا ته ښیي څه شی تا ته ښیي چې حرکت تا ته ښیي
0: جی
2: چې د قلب حرکت چې کوم دی نو هغه په کوم ځای باندې روان دی
0: جی
2: بیا په قلب کې دنده حرکت سره سره تا ته قوت ښیي صحیح ده او بل تا ته حرارت تا ته دنده ښیي نو بنیادی طور باندې دا عناصر ثلاثه چې کوم دي هغه تا ته نبض چې دی نو هغه ښیي
0: جی
2: نو د هغې په ذریعه سره مونږ چې کوم دی نو بیا د بیمارۍ هغه تشخیص چې کوم دی نو په دې شیزونو سره مونږ کوو
0: جی
2: صحیح ده جی
0: جی
2: دا درې شیزونه بنیادی طور باندې مونږ ګورو
0: جی
2: اوس پر راشو جی چې زمونږ معده چې کومه ده
0: جی
2: معده دا د مختلفو ستونزو سره چې دی هغه شکایت کیږي
0: جی جی
2: صحیح ده په دې کې کله داسې وي چې هغه د اعصابو کمزورۍ د وجې نه
0: جی
2: ډېر مرضونه پیدا کیږي یا د عضلاتو د کمزورۍ د وجې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي یا د غدودو د کمزورۍ د وجې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي عموما نن سبا چې څومره تقریبا لکه 70% امراض به زده ویم چې دا د سردۍ خشکۍ مرضونه دي
0: جی
2: ولې چې زموږ غذا چې کومه ده نو هغه غذا داسې کیمیکلو
0: جی
2: د میدان نه تیریږي چې هغه غذا کې تقریبا مزاج چې بیا د هغې جوړیږي نو سرد خوش جوړیږي
0: جی
2: زیاتر زمونږ هوټلنګ دی زیاتر زمونږ بازاري خوراکونه دي یا په بازاري خوراکونو کې چې دی کیمیکلی چې دی نو هغه صاحبه مهربانه هغه شامل دي
0: جی جی
2: صحیح ده جی
0: جی
2: لکه داسې یو بوټی به ماته نه معلوم او داسې یو سبزی به ماته نه معلوم چې هغه د مصنوعي کادونه ناچولی کیږي
0: جی جی
2: صحیح ده
0: جی
2: څومره غنم دی جوار دی چاول دی یقین وکړه هغه هم د دې شیزونو نه خالی نه دی
0: جی بالکل
2: هغې ته هم دغه کادونه چې دي نو هغه اچولی
0: کیږي
2: کله چې دا کادونه اچولی کیږي بارها بارها او په هغې کې مختلف کیمیکلز وي
0: جی جی.
2: او هغه کیمیکل مقصد دا دی چې په هغه شی باندې اثر چې کوم دی هغه غورځوي نن سبا خو چونکې هغه مخکني بیچونه چې کوم دي هغه ختم شو
0: جی.
2: هایبرید بیچونه راووتل چې یو پیرای وکړي صحیح ده جی
0: بالکل
2: داسې به وشي داسې ته به وایي چې محمود او جو بیا مې مونده دا خو یو زبردست شی دی
0: بار بار کیږي
2: او صاحبه مهربانه کوم ځای کې بچی یو من کېدل اوس هغه ځای کې شل منه وشو جی دیرش منه وشو جی ماشاءالله جی زبردست کار دا خو یو زبردست بیچ دی تاله به کیلو چې دی نو په شپږ زره په اته زره په پنځه زره منه کیلو راکړی
0: جی
2: خو صاحبه مهربانه چې کله دغه بیچ تا دوباره وکړل اے تب وای چې پاو سو شو یار هغه پټه مې وکړل شل شو یار دا خو تیر شوی کال دی کې زبردست فصل لګېدلې و یو خسته فصل زما شي اوس خو صاحب مهربان هغه شی مکمل ختم شو نو دا یو حرامي توپ دی چې هغه راوته دی چې مقصد دی چې یار کال په کال سکیږي دا خلق راځي او د موږ نه دا د بیچ کوم دی هغه له پاسه رنگ ما ور کړی
0: بالکل
2: صحیح دی چې یار مقصد دا دی چې دا کوم کیمیکل چې په لپاسه چولې کنه چې یار دا صرف د یو پیرا کسبو کی او خ کسبو کی
0: جی
2: او دوباره بار بار چې دین واغ بیا نه کوي
0: جی
2: لو چونکی دا د مال هبس او هرس چې کوم دی نو کله چې انسان دغه هرس او هیوس پسی شي کنه نو هغه بیا د نور انسانیت د فائدې سوچ ډیر کم کوس کوي
0: جی
2: نو بهرحال چونکی دې طرف ته برازو چې زمونږ خو چونکی نن امراض معده حواله سره خبره ده او د معده کې بنیادی شی چې کوم دی نو هغه غذا ده او غذا زمونږ چې دغه ټوله په کیمیکلو باندې ده
0: جی جی
2: صحیح ده
0: بالکل
2: نو موږ به مقصد دا دی چې هغه حواله خپل د کوم طرف نه وګڼو دغه شانتي کومه سبزیانی راوچتی کو صحیح ده سبزیان زمونږ بی چې کوم دی هغه هایبرید دی ور پسی صاحب مهربان هغه پسی بیا د مخکې به خلق چون هغه خواري کخ به هغه به محنت کو هغه به تیغه گیاګانې مایاګانې لاس سره چې کوم دی نو هغه به لر کړلی ګوډ به کو نن سبا هغه محنت څوک نه کوي بس پری راوتی دی جی کش کش کش کش کش کاږي د سپریو کی جی ها سي چلې جی بس دا غیا بخپل اوچ شي جی بس دا به دې ته پاتې شي نو هلکا ټیک دا غیا خو اوچ شولا خو لیکن د دې چې کوم هغه اثرات دي چې کوم په بیچ باندې اوله کېدله یا په دې سبزی باندې اوله کېدله نو هغه جسم انساني د پاره چې دې هغه څومره فایده مند دي او څومره نقصان دي نو د دې تجزیه او تحلیل مونږ نه دی کړی چرته هم دغه باره کې مونږ سوچ هم نه دی کړی
0: جی
2: دغه شانتي مقصد دا دی چې دغه نن وروسته مختلف قسم مرزونه چې کوم دي هغه په هغه سبزو باندې یا په هغه اناج باندې چې دین هغه غالب شي نو مختلف قسم سپری کیږي
0: جی
2: نو سپری کیږي شي خو دغه زهریله شیزونه یې کنه
0: بالکل
2: صحیح ده
0: جی
2: دغه کیمیکل دی او دغه شیزونه چې دي زهریله شیزونه هغه پاږی منی چې دین هغه سپری کیږي نو چې کله دغه سپری شي نو صاحب مهربان بیا دغه سبزی چې کومه ده هغه راشي زمو مارکیټ ته چې مارکیټ ته راشي جی په ګاډۍ کې تا وکتل لته به وای چې په وو سبزی دا خو بس دقه ده او جو بس چې په شو دی جی هغه سره دی هغه ریټ دومره ما ونه ده خو بس جی درس غرب ته روا دی غستنه ته چې روا دی غستنه نو په کار خدا ده چې ته کو ته راوړي دا په صفا وبو سره وینځي ها بالکل صفا کی نو هغه صفای عمل زمونږ نه هم ونی شي د صفای خیال مونږ ونه ساتو او بس هغه دغه هغه شاینینګ مونږ کتلې جی ها ډایرک راوړو کټوي ته واچو چې کټوي ته واچو ها او کټوي کې هغه مونږ په خو خو هغه کې هغه کیمیکل دی پکې کړه
0: جی جی
2: هغه پیدایش په کیمیکلو کې د هغه ویدل په کیمیکلو کې د هغه خصمانه په کیمیکلو کې صحیح ده دریو کیمیکلو نه هغه راتیر شنو چې زموږ خو راله بیا مونږ قوم نه وینځل او ډایرک کټوي ته واچول او هغه مونږ هغه سبزی چې دین هغه پخ کړل صحیح ده نو هغه اصل کې بار نه خو مونږ ته سبزی ښکاریږي خو اندرونی ټول مونږ هغه ټول کیمیکل
0: بالکل
2: صحیح ده
0: جی جی
2: د څه د وجه نه د لږې بے پرواهۍ د وجه نه
0: جی
2: چې هغه بے پرواهۍ سوا چې هغه مونږ هغه سبزی چې کومه ده هغه مونږ اونې وینځله
0: جی
2: چې اونې وینځله نو د هغه په نتیجه کې شو شو هغه کې دند مختلف قسم هغه زهریلا مادی چکمی وی هغه مونږ په خېټې نه چاغه مونږ او خوړل دي صاحب مې ربان نن یو شانتی اسات بل شانتی نن یو شانتی اسات بل شانتی اه پچا خارا خو لګی دا او پچا د سپینه و لګی دا او پچا مانی مقصد دا دی چې نو رښتون جی پلالي نو رښتون جی رالي نو رښتون جی رالي ها المهم دا چې زنې پکې بیا مې دې شروع
0: کی جی
2: دا کارونه راشي ګیسټریک چې دین هغه زیات شي نو المهم خبره مې دا کوله چې دا معده چې کومه ده دا هغه شریف عزوده چې کوم مونږ ته خوراک اچو او جارینوس ته معدې حوالی سره دا خبره لیکي چې دا معده هغه عزوده معده هغه عزوده چې دا ام الامراض ده دا د مرزونو مور ده جی چې څه صحت عمرځي ستاسو د معدې ناراضي او کستا مرض راځي نو هغه بم د معدې ناراضي نو باید په کار مونږ لدا دا چې دا خوراک حواله سره چې کوم دی هغه مونږ خپل ډیر زیات احتیاط وکړو اول نه خوراک صفه
0: جی
2: حلال زکه حلال رزق چکم دین مو اولنه شرط چکم دین واغا د رزق ته پر اغا د حلت شرط شرط جی زمونږ دین اسلام هم وي
0: جی
2: دویم ورپسې مقصد دا دی چې پاکوالی صحیح ده پاکوالی پسې بیا هغه ښه طریقې سره پخول اوم نه صحیح ده چې ناپوخ نی او موږ دغسې کچه واچو نو د دغې نه ما پرهیز پکار دی بیا چې یو شی ښه په درست طریقې سره پوخ شي نو کوشش پکې دا پکار دی چې په دې کې دن دغه ذائقه چې کومه ده هغه راشي او ذائقه چې کومه ده نو هغه به اله راځي چې زمونږ شی خالص وي او منگ پ لگاؤ سرا بسم اللہ سرا مقصد دا دے چاہ بلا کر کوئی پخو کو
0: جی
2: دریم نمبر باندھے کلن چدا شے پوکھ کو نبیا خوراک چی دے اگر املو املو نہیں خوراک پکار
0: جی
2: بلکہ وڑو کن وڑے اگستر پکاری خپل مخنا تا تا چی حدیث کی راجی چی کل ما یلیک اگر خپل د مخنا خوراک چکم دے اگر اچتا ڈیر کرا تھا بسڑے چی وہ پینڈ کی نہیں کا نا او کسان ناشتی نو زنی کس پکی دا چی چاگا دا بل دا مخی نا زر ٹوپو ہوئی نو دی ملے سڑے بد رنگی خکاری گی پکار دادا چی یارا ار سنگا چی دے وستا مخی تا چی کما غزار آگل لاو ستا مخی تا پرتا دا نو پکار دادا چی کل ما یلیک خپل دا مخی نا خوراک چی کم دے اگا تا واخلی اگا اوچت کیا اگا اوخری
0: جی
2: نو چی خوب طریقی سرا خوب سڑی توب سرا خوب اطمینان سرا منگا آگا غذا چکم ادا آگا چباؤ کو صحیح تھا چپ میدا مانی زمنگا آگا لوٹ چکم دے نو آگا رانش نو چکل اپ میدا مانی لوٹ رانش یا میدا سر درست طریقے دلال شنو میدا چکم ادا آگا ستا ڈیرو مرجن نتا چکم دے نو آگا بچ گئی
0: جی
2: صحیح تھا جی نو اس برا شو جی دا میدے بنیادی طور مانے غٹ مرجن چکم دی آگا سے دی یو خو تا میدے جوع القلب دے جوع القلب جوع القلب دی مرض ته ویل کیږي چې انسان چې دی هغه مړیږي نه
0: جی
2: لکه هغه پرون یو کس چې کال کړو کنه دی منی پرون یو کس کال کړو چې جی زه بار بار روټه خورم او زه مړیږم نو اصل کې دا بنیادی تور مړی دا مې دی مرض دی
0: جی
2: صحیح ده
0: جی
2: خدا بد امر غا پتہ نه لګی چې مزاق کول یا دغه کول خدا وخانی ته نن راونه رسید
0: جی جی جی
2: کی دې شي تاسو پته ورته بیا و خی
0: جی جی
2: چې هغه راو دي شي
0: جی
2: نو جوع القلب چې کوم دی دا هغه د میدی بنیادی تور منی هغه یو غټ مرز دی
0: جی
2: بل هغه مرز دی چې سر نه مړی ته زړ نه کیږي
0: جی
2: صحیح ده نو دغه ته د طب اصطلاح کې جوع البقر وی دم دم دی یو غټ مرز دی پدی کی بلڈ پریشر چې دین واغل لو کیږي سر منه درد وی انسان چې دین سر نه پاسې دو تزړ نه کیږي صحیح ده او بیا سر نه خوراک تیم زړ نه کیږي صحیح ده هغه دغه کوي کنه وی دا اکبر بادشاه هغه ناراض تو کنه
0: جی
2: د سی یو معقوله مشهود ده کنه
0: بالکل
2: نو هغه یو بل ته وی چې هغه بلا کړو خپل خپل چې وی هغه بو کی پرتی وی کنه نو بہر حال دغه شانتی قیسی چې کله شروع شي نو دا اکثر د جوع البقر شکایت وي او دریم نمبر باندې دا دی چې د میدی ساړی دا یو غټه مسله ده جی بس لاړ شي جی میده سوځي جی توبه وباسه جی میده دا تر وی وبخلې لره جی او میده چې دین واغه سوځي او او اکثر خلک وایي زړه مې سوځي کنه
0: جی جی جی
2: زړه مې سوځي او
0: بالکل زړه مې سوځي
2: نو زړه خو خود سوځي چې لکه مقصد دا دی چې مې دې لاندې اور کوي کنه او نو د سر چې کوم دی ګیسټریک چې کوم دی نو هغه هم زیات شي او بیا ګیډه چې دی نو هغه په عمر او پړ شيږي او بار بار زی هغه د ګیس ته اخراج کوشش کوي خو لیکن هغه نه کیږي نو دا یو شو خبرې وی چې د مې حواله سره ما تاسو سره وکړلې
0: جی جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ڈیر زبردست خبر ہے اور دن کو بدینا چا اور دلی نو بالکل چنا چا فائدہ بورنا خیر
2: بالکل جی
0: گرن اور دن کو دے وقت سو پروگرام اور خبر ملغلر دا پروگرام روزانہ 6 بجے نواخلا 7 بجے پورے تاسو پدران خدمت چ پیش کیجی الشفا دوا خانے 57 سرا بالکل الشفا دوا خانہ کم چ موجود ادا پر شوال مارکیٹ چ شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانک چیرتا چ حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ سار 8 بجو نواخلا مازیگر 4 بجے پورے ناستی دے مریضانو چیک اپ کا علاج کئی نو بالکل گران اور دن کو نن موش چکم خبر یا تارے حکیم صاحب سر روان دی دے مہدے چکم جملہ امراض دی یعنی مہدے متعلق چورم امراض دی اگے بندے نو بالکل کتا سوم د حکیم سیم نه چ پښتنه لرو او چ بیماری په اکله پښتنه لرو نو بالکل تاسو به اوس مشتکل بالکل کولای سو په 0319 55 23 404 باندې دے لمبر بنے تا سو ایس ایم ایس ہم کولا سو دین علاوہ کچو دا لمبر نہ ملاوی جنو بالکل مجھا دے اسٹوڈیو لمبر اگا ہم تا سو پاغے بنے کال کولا سو 0963-511-488 بنے ہم تا سو بالکل کال کولا سو او کا کیم سے منچہ پشتنا لرونو بالکل تا سو پشتنا کولا سو بالکل اچکم مجھا دے اسٹوڈیو لمبر دا اگا ہم تا سو دے پارا آن دا 0963-511-488 دین علاوہ مرا چکم دل شفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 معذرت سر اما کوڈ مانا لگا غشو بالکل پدے نمبر بنے ہم تاسو مشتاق چو کال کول غوڑی حکیم سے نے چپشتن لری نو بالکل تاسو دوڑ نمبر بنے کال کول سو دے موبائل چکم نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بنے بالکل تاسو میسج ہم کولا سو گورو چی مرسر دے پروگرام اولانے کالر چوک تا کم بینا دا او چوال غواڑی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمت اللہ
0: وبرکاتہ. وعلیکم سلام. جی
3: عبداللہ دے ٹانگ نہ خبر کو.
0: عبداللہ جی ٹانگ نہ خبر کہتا تھا پروگرام چار کلے وائی جی
3: واجا مرخی پتہ کول نہ کین سر نہ چھ دا گرم سالن چھ کو تر باچی او سری من دے دی یو ہا گرم سالن اوخری
0: گرم سالن اس
3: کی بات سور جی او بیر دے واجی نہ اوخری نو ہا بھائی دے تک سے نقصان کر کے نو ترن جو خوراک کی چھ ہا مل دے تے نقصان اور کے چمرا دے سور جی او دے متعلق چھ خبر او کی نو دے رکھا
0: ٹھیک تھا جی توائے چلکا سالن دے چمرا گرمی او دین لوا چمرا سوڑی نو پکم حالت کے سڑی تخوڑل پکار دی دا وائے کا نا
3: جی.
0: بس ٹھیک تھا سوال مجھا چکم دا نوٹ کڑے پروگرام اور تا استا حکیم صاحب جواب در کئی جی حکیم صاحب دا وائی چے سالن بورڈ مجھ ورتوائی پا مکانی زبان جی نو دے وائی چھ دا سمرا گرم والے پکار دے چھ سمرا گرمی مائی دے تو نقصان نہ ورکی یا سمرا ٹنڈا وی نو مائی دے تو نقصان نہ ورکی دا یو سوال بزوان چھ یو بل بوا
2: بل واخ لے جی
0: اپے بدواڑو تا پیو جی جواب ورکو جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی چو خبر ہے کہ جی او دا کم جی نا جی جی چور ٹائم نہ خوشی جی چور ٹائم کی تقریباً
2: حکیم
0: سے بھائی دخلے خوان خواہ تریخ نہ بھی جی جی بس ٹھیک جی جی بس ٹھیک جی جی پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی جی
2: مقصد دادے چھے بلا سے بیماری دا بلا بیماری دا
0: جی جی
2: او تبای خود چرتا نا دا پو وجود کی یادا سے مقصد دادے چھے داغا خونہ دے نو آگے دا وجہ نو ماخ پی چکم دے نو آگا خوگے دیش
0: جی جی
2: نو خواہ خبر دادا چھے دو توخانے تراشی
0: جی
2: او آگے چک اپ منگاو کو آگے پسے منگا آگے کا دوا ورکو جی
0: بل جی جی بل کالر بوگو راکین سے چوکتا کمی ندا وچھو ویلغواری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور چو خبر ہے کیا دا کم جنا چوک ڈرائیور جی سید محمد پروگرام چار کل ہے در توائی جی چپ جی سابندی علاج جی جی جی جی جی اشتا جی بالکل حکیم صاحب وائی چی بالکل اشتا جی تاسو کلینک تا کم مریض بالکل تاسو را وستویا سو حکیم صاحب سر علاج موجود دا جی صحیح دا اوکے جی مہربانی دته خو په موقع جواب ملاو شو یو کس چې هغه بورډ ګرم او سوړ والا خبره کړي
2: هغه کال ته شو چت
0: کال بو چت کو هغه انتظار وکي زه خو يم هغه دل انتظار وکي السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې او د کم جنہ جی جی جی جی
2: گردو باندې درد وی که درد سره نه وی گردو کی درد وی که درد نه وی ما په گردو کی درد وی که درد نه وی تاسو جی جی رو اصل کی بنیادی خبر ہے دیکھیے دادا چدا دو گردی چکلا کمزوری بھی او گردو کی دندا
0: بالکل تا دا با چکم مجا دے دے پروگرام نہ بعد چکم دا آواز دا ما بخیال دا صحیح نہ رات لو پروگرام نہ بعد دے
2: بہر حال جواب اور طور کم دا بنیادی طور میں دو گردو مسئلہ دا گردو دا مسئلے دا وجہ نہ دا دے مختلف استن سے چکم بیان ہی کنا
0: جی جی جی
2: لگا یہ غبل رور بغریب با انتظار کیا
0: تا گرم سوڑ بول والتا
2: ہاں جی
0: جی
2: دا دے شکارو شو جی عمر داؤد سے بو جی کس وچرتا کنا
0: جی جی
2: لگا کس چرتا چاول روٹی کڑی ہونا سالن ڈیر گرم ہوگا نا آلو پکی راوڑی ہونا آلو ڈیر گرم ہوگا نا دو ورتا انتظار ہونا کرنا چی انتظار ہونا کرنا بس اگر آلو کا آلوی چی دین واغای پخلک واغای والا خلو اسے ایسا لگا نو دزر وانتے مقصد دا دے چی دے چت تبرو کا اطلاوی چی جی تاسو خدا پکی داشی ڈبل نے دی لگو لی آگے چی جی چی لگا سڑا شی بیائی خورا مگا پکی سی لگا ہوئی کلا نو رولا خبر دے چی دا چی سالن دیر یخ ہوئی نو اغم انسان دا خون نور کئی او نو دومره ډیر گرم خوراک پکار دے چی اغم مقصد دا چی ستا خلو شی جی بل دا خلو چی کم دا جی دا طول اولنے شی دا میدی دا پارا اول چی دے نو خلی تے جی کنا خلی کی اللہ پاک دا یو تاثیر خی دے چی دا گرم شی چی دے نو اغا سڑی یو سوڑ شی چی دے اغا گرمی جی صحیح دا جی دا بل
0: کالر بوا خلو جی السلام علیکم
3: جی
0: جی جی جی پروگرام داسې خبرې وی چې کم موږ ریډیو باندې تاسو لکه کمی خبرې وکړي لکه ول غواړو نو بالکل تاسو د پروګرام نه بعد حکیم صاحب ته په دغه نمبر باندې کال وکړو تاسو به مکمل هغه سره خبرې وکړو پوی به کو جی جی جی پروګرام شروع ده کنه داسې خبرې موږ نه کولای چې کوم پر ریډیو باندې شروع ده کنه جی نہ جی اس پروگرام ختم سی بیا وکړه جی صحیح ده سات بجے ختم سلمان جن آباد مشام نباد صحیح بالکل گران اور دن کو زن خبر دا سے پوشیدہ خبر بالکل لفظ ریڈیو باندھے
2: بالکل جی خیر خو انسان دے انسان
0: سر دا پتہ نہ ہو چلا کا پروگرام لائیو شروع
2: تڑی دی خبر
0: جی جی جی بالکل ادا بل کالر ما پا خیال ڈراپ شو جی چاہوں کال کولا دوبارہ کوشش کولا سو مجھ سر پروگرام چی یو چو منٹ ٹیم پاتا دا کوشش مو دا چې تاسو کلران ته موقع درکو تاسو که چپ کیم سیم نه چپ پوښتنه لرو چې تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو هغه کولای سو ګورو چې موږ سره یو بل کلر به واخلو کیم سیم السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې او د کم جنہ بس خیر ہے شکر ہے کی پیونه کرے سو حکیم دن دے کول حکیم بیٹھا ہے میڈ نال پروگرام ہی چو جی جی پوچھنا کرے سو حکیم
3: جی کا مادے ہم حکیم سے کو
0: جی
3: ایئر کا مادے ہم حکیم سے
0: کو سمجھ نہیں آئی کیا دے ویلکم آد کوئی بیماری دے بارے پوچھنا کرے سے جی جی کیسے ڈک دین گونڈے ڈک دین تے عمر تیری کتنی ہے عمر آپ کی کتنی ہے جی گونڈے ڈک دین بس ٹھیک ہے تو پروگرام سن حکیم صاحب جواب دین دے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک حکیم صاحب دعوائی چھے ماں گونڈے خوگی گے موز نشم کولے چکم دا ماں تا تکلیفی نو دا چکم خبرے کولے پس رائکے کے کولے آواز صحیح پاتے نہ لگے دا خودم رضا پوئی شم چھے لکا دا گونڈے خوگی گے موز نشی کولے
2: موز نشی کولے بس دے دعا کئی دا اللہ نا دے
0: جی جی
2: دعا دے کئی چھے اللہ پاکا کم گناہ کی دینی ولے ما
0: جی
2: او کم استونز کی دینی ولے ما
0: جی
2: نو چستا دا عبادت پکی کو ما
0: جی
2: اللہ پاک تمام نے خپل رحم و کرم ہو کی
0: بے شک
2: صحیح دا جی
0: جی جی
2: نو کثرت استغفار دی کی
0: جی
2: او خبر دادا چ دوا خانی تے دی راشی
0: دوا خانی تے دی
2: راشی صحیح دا من بہ نہ بجو گرو او نہ بس د کتل نہ رست دوا بہ ورت ور کو دوا نہ رست بیا با دے بعد اللہ نہ چ دینو شفا بعد اللہ نہ غواڑی دی وی بزمنگ خوری اپریز ب پخپلا کی
0: پخپلا کی
2: صحیح دا نو ان شاء اللہ اللہ پاک چ دینو غفور الرحیم دی او مت خدا داس ماشوم وند کرے رزق
0: چا عمر عمر کم
2: کر عمر کم ہو
0: آواز صحیح پتہ نہ لگے
2: آواز نہ تے صحیح پتہ لگے
0: جی جی
2: جی اللہ پاک چلی دے لے نہ دیکھا نو کھلا کہ نخانو نہ پتہ لگے
0: زوان لکو
2: نو زوان لکو نو بہرحال اللہ پاک دی پدم نے رحم و کرم کی چکم گنائی کرے اللہ دی ورت مغفرت کی او دوا خانی تے دراش انشاء اللہ نہ بس بیو گرو او دتا با اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر چې دا هغه نصیب کې هغه غفور الرحیم دی
0: جی بالکل حکیم صاحب موږ سره د پروګرام غنټ درې منټه ټایم پاتې دی نو بالکل موږ چې کوم یو کال بزوان چې ډېر ټایم نه لګیا دی کال به واخلو بیا به د ما وردون کو نه اجازه ته ما خلو ولې چې مشان اذان ټایم وي ټایم شارټ وي بالکل ګورو څوک ته د کم دینه دی السلام علیکم خیر دی تاسو شو جی چو خبرې کو جی او د کم جنہ کم کلینا جی رونائی کلینا اچھا پوچھنا بلا رہے حکیم سے ماں سارا پروگرام چ ناستے جی اچھے کول جی گونڈے میں خوشی جی خبر سے ماتا گوڈا راجی کا نا کوشش میں اوکڑا دس رجان پوئے کو کھولا کا آواز صحیح نہ رات لے اچھا اچھا اچھا ٹھیک تھا مہربانی جی بالکل حکیم صاحب دا چکم اور دن کے چکم کلیئرنس کو دا پروگرام اور دو وہی چھ دا پلے گونڈے نہ خوگی گی تالا کول سے عمر کم دے گونڈے خوگی گی دا والد سے گونڈے خوگی گی
2: صحیح ہے جی بالکل سو خوب پسند ہے کہ دا سینہ پوئے گا ما پتا سو یہ چلا کہ نا ترجمانی تا سو کولا نا
0: کولا ما کولا خو ما تالا کسرائی کی داس دے چلا کہ ما تا گوڑا راضی کنا کوشش مو کچھ وزانو سر پوئی کو خلکا
2: جی
0: ما پا خیال دا چکال چا کال کل دا کال ڈراب شو نو حکیم سے با پتلو تلو کے با دیکھ پلو چکم جا گران اور دن کی دی ماشاء اللہ غو تا با صدا سے پیغام سا پیغام باور کیا چھے لکا دو سپای دا ورنا
2: جی پیغام بخور دا یو دا ورکم جی چھے اول خبر دا دا چھے اللہ سبحانه و تعالی دا انسان پا یو فطرت پیدا کردے
0: جی
2: او فطرت اللہ فطر الناس علیہا
0: جی
2: او باید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یو فطرت باندھے پہ یو قانون باندھے دا انسان چ پیدا کر دے بیا دا اعضائی جوڑ کر دی او خصوصاً میدہ چی دا نو پہ میدہ کی چی سمرا دا تجربی نتیرشی بھی ادویات نو پدې کې چې د جړی بوټي او قدرتی جړی بوټي چې وی نو د هغه ډیر بهترین اثرات وی. نو ښه خبره دا ده چې په زید دې باندې چې مونږ یو خوا بل خوا اخوا او دی خوا امن دی وو کیمیکل چې کوم دې نو هغه زمنګ اسی په خوراک کې دی او بیا چې په دویانو کې کیمیکل شنو وی اوسې اسی تیز او اوسې ورپسې ګینګړې وتاړه کنه. صحیح ده جی متل کوي دا څنګه. نو خبره دا ده چې داغه کیمیکلو د اثرات کمولو لپاره چې کوم دین واغه د دواخانې ته راشي زمونږ خالص د قدرتي جړی بوټیو نه تیار ادویات وي او موږ کوشش دا کوو چې انسان ته دسی ادویات ورکو چې هغه د خصوصا د معدې د هغه ستونزو نه چې دین واغه خلاص کو. او دا نه چې ګنه بار بار مقصد دا دی چې لکه ڈاکٹر لچلک شیا کا اوم پرازول خی جی نو می دی جلن د پر اوم پرازول اوم پرازول اوم پرازول بیا نه هلس کمپنی دی جی سوک دی گروسٹ پنوم خرسی یا سوک کی د بل پنوم من دی سوک کی د بل پنوم من یا سوک کی د بل پنوم ونی کنا شی دغه اوم پرازول لی جی چا غ ریسپٹر دی
0: جی
2: نو اغا بنیادی طور منی علاج نه دی او وقتی طور منی تا ته آرام راشی نو د می دی جلن د پر الحمدللہ من سره پ اشفا دواخانه کې داسې ادویات موجود دي چې لږ وخت هغه استعمال کی او مکمل استعمال کی نو ان شاء الله الله پاک به تاسو ته شفا کامله عاجله مستمره چې کومه ده هغه به راکی جی. نو ښه خبره دا ده چې د نورو داسې د کیمیکلو ادویاتو په ځای باندې دو کولای شي چې دواخانه ته راشي او دلته کې خالص تو قدرتی جړی بوټیو نه چې موږ کوم پکې تیاری کړی دي کوم شربتونه تیار کړی دي نو مې دې د پر هغه استعمال کی نو دا زما یو اخر نه پیغام وو
0: جی. ډېر مهرباني حکیم صاحب تاسو درات لا یو جان مننه اجي اوردن کو بالکل مشر دې پروگرام ټیم سر تر سره دلته ان شاء الله کا زندگی و سبب بیا تاسو موږ ملاقات کیږي چې نو خپل 7 بجې پورې تر وخت پورې ما ته او حکیم مولانا ادا صاحب تارا کو اجازت چیر تو سو خوشحال ہو سو آباد ہو سو پلو علامہ فی امان اللہ پاکستان زندہ آباد ریڈیو امن پائن.

السلام علیکم دا سو پدرانه خدمت چې یوسف شاه قریشی اذر یم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله به یو جی دوستانو تاسو ته پته ده د نن د سوما ورځ ده او تاسو پروګرام اروئ نو چرنګه شی یو ټیک ټاک یو روغ یو زه د تاسو دعاګانو سره جگ جوړ روغ رموټ یم او د موږ پروګرام پروډوسر دا محمد بلال او د موږ اسټیشن منیجر دا نازمان خټک

جي دوستانو چرنګ تاسو ته پته ده نو وای کنه چې زبا چا ده زبا زبا ډیره سمباله شورول پکار دی نو د زبې نه چې کم ده زبې نه انسان ته ډیر چې جوړیږي او د دغه زبا ده چې کمې نه تا ته خوښۍ هم محسوس ملاوی دی سي او تا ته تکلیفونه هم ملاوی دی سي نو وای ځکه وای کنه چې دا زبا ډیره سمباله شوره وه او ډیره په احتیاط استعماله وه نو سوچ ورته کوه نو دغسې پکار ده نو یوه روی چې لقمان حکیم ته چا خپل مالک یوه اوزا ورکړه ورته وی ویل چې دا لالکه او ته چې کومه ده د دغې ما ته شنه شه غوښ

او خوږه نه خوږه غوښه ماته راوړه. نو لقمان حکیم اوزه بوتلا او چې کله اوزه بوتلا نو دا حلال کړه. نو په منجمې کښې په پلیټ کښې د اوزې زبه او زړه ورته راوړه. نو چې کله زبه او زړه ورته راوړه نو ده وکتل. نو ده ورته وویل چې دا خوږه نه خوږه غوښه دا ده. نو هغه ورته وویل چې بالکل دا ده. لقمان حکیم ورته وویل. نو ده ورته وویل چې ټیک ده. نو ده یوه بله ورکړه. نو چې کله بله وزه ورکړه نو ورته وویل چې دغې بدې نه بده بېکاره نه بېکاره غوښه ماته راوړه. نو لقمان حکیم هغه هم بوتله. نو هغه یې حلاله کړه. حلاله کړه جوړه کړه. نو بیا یې په پلیټ کښې زبه او زړه ورته راوړی. نو مالک یې ډېر ورته په افسوس سره وکته. ورته ویې ویل چې نه چې دا شی نه ښه غوښه ه چې ما تا نه وغوښته دا دې راوړه او بېکاره نه بېکاره چې ما وغوښته او بده غوښه مې چې کومه وغوښته تا بیا دا راوړه زبه او زړه. نو دې چی حکمت ته ما لږ په پوه کړه. نو لقمان حکیم ورته وویل چې کله د انسان دا زبه او زړه دا په دې باندې دا چې کله شوي نو دا کله په طریقې سره استعمالیږي نو چاته زبې چې چا سره ضرر چاته نه ورسوي چاته بد وخت نه ورسوي بد ټیم نه غواړي نو دا چې کومه ده دا بیا له غونډو نه ښه ده. او ورته ویلی چې دا زړه چې کوم ده زړه چې همیشه صفا وي او خوشحال وي نو همیشه له دې نه بیا ښه شی بل نشته. نو بیا یې ورته وویل چې بد ورته چې دغه زبه ده که دا ته بېکاره استعمال کړې غلطه استعمال کړې نو دا بېکاره نه بېکاره ده. او د زړه کښې که ته خلکو دپاره غلاظت وساتې بدګماني وساتې بد یې وساتې نو هغه دپاره بده ورځ وغواړې بده خبره وغواړې په زړه کښې یوه بده خبره ورته کېږې نو دا له بدو نه بد ده. نو هغه بالکل سر په خلاص وی ذهن په خلاص وی ورته چې بالکل دا خو دې کښلې خبره وکړه چې بھئ له ښه نه ښه ه زبه ده او زړه ده او له بدو نه بد ه زړه ده او زبه ده. نو هغه ډېر سوچ په وکړی. نو هغه دا ورته وویل چې ته خو بالکل کښلې خبره دې وکړه. نو موږ او تاسو ته هم په کار ده چې زړه او زبه دا دواړه داسې صفا وساتو داسې بهتره وساتو داسې خیال باندې وساتو چې موږ له دې زبې او له زړه نه چاته نقصان نسي میلاو.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتیا شریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشتې اتمه اسلامی کال ذلحجې دوشتما او د هندي کال د جیټ پنځوشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاکور مجله کې د بجلی مین لائن ټاور غورځېدو له امله د تیر یوې هفتې راشي د بجلی چارې په ټپه دي د فلپاین جزیرې مونډا ناو کې د وو شریعت

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته ډیر مود بعد د پیر په ورځ باندې ماسخوتنی پروگرام کې ویلکم په خیر رالې اور ستړی مشي وای ما همیشه د پیر په ورځ باندې زما مکمل غیر حاضر یم خو ډیر زیات قدرمند قدردانا ملما زمونږ راغلی دی نو ما ویچ ولی نه پروگرام در سره اوکما سوالم درنا اوکما پروډکټ هم در باندې اوګټما چې ما سره خوا کې ناس ملما سوګ دی صحیح دا تپوس درنا اوکما او پس دستا سو بیا زدې ملما سره چکم دینو اغه مکمل گپ شپو لګوما صحیح دا وګو اوریدونکو اسپیشلی زلمی ریډیو نوشهرا اوریدونکو ته ویلکم په خیراله ستړي مشو ما بیګا زلمی ریډیو نوشهرا بندو د بجلی د وجه بندو شور اکثر تاسو ماته میسجز کول چې کرام به زلمی ریډیو باندې شور دی نو دا نه چې مونږ خبر نه وکنه داسې خو کې دی نه شي چې مونږ خبر نو ندی مونږ الله دومره کمزوري کوي چې تاسو مونږ خبر نه کوي حقیقت دا دی چې تاسو هم خبروي نو بیګا د بجلی مسله د بجلی د وجه زلمی ریډیو نوشهرا چې کم دی هغه بندو اوس تاسو زما آواز زلمی ریډیو نوشهرا باندې اوري ګلوبل اف ام 91

0: يوم ما تلقي هنا ويلاك بيلا سلام مواجه لو غم هندو باندي لا لو سي نشكر الحمد لله زمون سلام هندو ندي تلي او زمون دير زلطا رانيز دير دير تكلا دير ماندارا دير ديندارا او دير مخلصا زمون رور دي او ز هميشه خبر کوم بلکې دا خبر ما پرونم چاته کوله ناس تو یوزه کې گپ شپم لګولو نو ویلی چې یاره اکرام بھائی تخل کو سر امینہ کے ما ز اغه خلکو سر ډیر امینہ کوم چې زما د سخت ورځو ملګری دي اکثر خلک کامیاب شي مخ کې لاړ شي نو بیا اغه زاړه ملګری ته نه هیر شي ما سره زاړه ملګری اوسم موجود دي او دا زاړه ملګری زما د کامیابی رازم دی او ز دوی سره ډیر زیات امینہ کوم نو جانگیر بھائی تاسو ته خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رالې او ستړي مشي وایم
1: ډیر مننه وعلیکم السلام اکرام بھائی شه ټیک ټاک برابر اکرام بھائی ما ویل د اخیری کالر چرګه کنه نن دی وینم مال دا به انعام وګټي
0: کنه وګټي
1: خو ز بس دا قسمت نشته پکې
0: او ګینه ما خو چې کم دی ورکولو ابل اورزم شهاب چې کله راغلو نو ما ته پوسو کړو چې ما سره مل مسوک دی صرف یو خور صحیح کړو زبیدا نور سلیمان نور او اغه کورتانن پینزه پروډکټ لاړل او ما او قتل ماشاءالله یو پکې صرفو نو خوشاله شوم لکه ته چاله چې مطلب اپشن ورکه چوایس ورکه چې پینزه پروډکټ والا به شکل خلکو یو دا هیرس وی چې زه ګران ګران پروډکټ والم خو په هغه ګران ګران کې ماشاءالله سرفې مو واغستل سکن پالش مو واغستو هر بلای له مو پینزه پروډکټ نو زه ډیر خوشاله شوم مې ماشاءالله ګوره زمونږ سرف هم الله هغه زی ته ورسول چې اوس که چاته وی چې سس دې پکې خوخ دي نو سرف هم پکې روچت کې چې دام هم خوخ دي حالانکه سرف ټولو کې اخیره کې مارکیټ ته راغلي دي خو د ریزلټ د وجې د فائدې د وجې د خلکو ډیر زیات خوخ دي څنګه جانگیر بھائی لکه مراد کې خلک سوې د سرف مبارک
1: بالکل اکرام بھائی لکه بلا وزه تا پیزنې تا نه غوري والی چې صبح بھائی دا مونږ سره مخ نه لکه پیلا ورځ نه مونږ کاروباري د کنه تی پیزنې
0: جی جی
1: نو هغه ته مې سیمپل ورکړم مات لول کور کې استعمال کا نو بلا وزه تا کالو کو لکه ویل چې یار جنگیر خان بھائی ډیر زبردست پروډکټ مو جوړ کړی دی او ماشاء الله بس رولے گا چې سو کاٹ نه راولے گا نو لکه مشوره کا اپنے واس لو سواسی نشته د زوین چې لکه نام بیا ولو لکه ویل چې په ایرل نامو روغ جوړ کړی دی ماشاء الله چې ویل موږ ته کور چې لکه ویل موږ آی سی مارول لکه کور چې ویل خلکو تر چې غنه روغ دی
0: ماشاء الله ماشاء الله جنگیر بھائی یو کالر دے بد سره هم خبر یو کو بیا به ان شاء الله خپل کې گپ لگاو او دې کالر پس هم یو پیرن ام کال بزم کړو به کال وکړو نو ګورو چې سو ویل غواړي اسلام علیکم وعلیکم السلام جنید بغدادی څنګه خی ټیک ټاک برابر په خیر رالی ستړی مشي بالکل جنید بغدادی کال کړو ما پکې د کال بیزی کړو چې لکه ستا خو غونډه اشما کپنی ستا ده ته خو د کپنی نمائنده ته پکې سره گیفت ګټې پرې دا چې ګورا نامه نه خلم یو کپنی ده نو هغه قوراندازی کړې وا د دې لسنر د پاره وا ک د کسٹمر د پاره وا چې د خلیډ بیروړې سبدل در کومه کنه نو په هغه کې عمرک دلې ونه هغه عمره خپل نمائنده ل ورکړه ویل د درو ختله الکه د نمائنده په کوپنو کې سکار دی نو زه چې سوال کوم هغه خو عام اولس نه کومه عام اوریدون کو نه کوم ته خو زما د کپنی نمائنده او زما غټوله کپنی ستاده
1: اسه ته نه لکه جنید بھائی اکرام بھائی دادا کنه هغه غف دی پرويش یار ما سوال صحیح کنه نور پروډکټ پہی لانی
0: جنید بھائی تا لکه مزا غستا جواب دی را کولو مزه دی غستا جنید دارا ته وایا چې څنګه ویزیټونه دی خروان دی دکاندارانو سره پروډکټ ملاویږي کارونه خروان دی کرک لکی بنو میرلی میران شاه رزمک مکین وانا ټانگ ڈی ای خان دکانداران خوشاله دي کنه ماشاءالله دا غونډه علاقہ تاسو سره د پدی غونډو علاقو کې ته چکرې وخه جی جی جی قربان قربان ماشاءالله
1: جنید جنید جنید بغدادی آ خبر او کا چا خپل کور ته بل سر فوڑی وغه کور خلکو ست ویلا خبر او کا
2: صحیح
1: صحیح سره ډیر مننه
0: جنید ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله ساته بستا د خبرو نه دا یو خبره مونږ ته ظاهر شوه چې خلق د اشما صرف سره دومره مینه کوي چې خلق خو خلق دي چې د جنید بغدادي کور والا د اوټل کا کالورم بل صرف نه قبلې او لکه اسخر بابا دې اوس اوټل کوي کنه اوس اوټل کوي اوس د اسخر بابا هوټل کوي اوټل خوراک والا بس چې درشم دی پر دغه هوټل کې بروټې خورو خان
2: انشاءالله
0: خوغه ته ډیر براته ګور نه خلکو ته داسې عجیبه شانتي ګور یار ډیره مننه ډیره مننه الله دې خوشاله کړي جهانگیر بھائی ماشاءالله جنید بغدادی ډیر محنتی لګي
1: ماشاءالله لکه پیل روزه نه چکلا تا خپل شخص ساده کنا لکه مرشد خود وال چاکینګ کو
0: بالکل
1: اوس ماشاءالله تا ریګولر کا خپل شخص ساده ډیر زبردست ماشاءالله شہی متی کاستا
0: تعلیم یافته ده کنا ماشاءالله بی اے تعلیمی ده نو بی اے تعلیم والا الک لخو لکه مطلب وال چاکینګ نه ده پکار کنا اوس د چا تعلیم نه چلو هغه یو هنر از دکړی بس هغه کې لګیاوی چا تعلیم یغی تلار ډیر کولاوی زکه غزه خلکو تایم جګوره تعلیم کوي کوي دا ورنا ده اینی زینا اینی ٹائم دا ستاسو چکم دے گا نا مطلب مخ لارا کلا اولے شی زمونگا ترور زوے دے دا شاید شاہ فیصل رور دے نو اگر چی دوبائی تتلے انہوں دا سی سڑک کی مزدوری کولا یو کپنی کیو انہوں دا سی دا کپنی مشر رالو آغا ور سر چاو آغا سر خبری نشوی کولے شر دا بس انگلش پویو دا اس انگلش کی کنا بار ملک نو آغا رالو آغا سر انگلش کی خبری اگر چی تا ما انگلش کی پویو وی او ته دلته مزدوری کوي هغه تل چیرې جیزس او کما دا تعلیم کړی اوچته کړو بیا بوت لو ځان سره ښه نوکر کو ماشاءالله ډیر زیاته تنخواه ده نو دا د کنه چې تعلیم چرته هم ابس نزی خامخا په کار راځي
1: بالکل اکرام بھائی لکه هر یو فیلډ چې کوم تعلیم چې کوم ماشومی کنا په هغه په کار چې شخواریو کی کنا تعلیم دا سه په کار چې روخ تعلیم په کار ده کنا لکه اسه دانه چې صرف سکول ته تلک دار تلک دا چې سومره په دغه ټیم ما شومان आवाज اروي سکولانو تزین او شخواری دې کوي چې روخ تعلیم وکي
0: صحیح خبر ده ها جهانگیر بھائی خبره مقوله د صرف او حواله سره نو تاوی چې ماشاءالله صرف زمونږه علاقه کې خلک ډیر خوخی او بیا دې حوالم د یو رور راکړه نور خلک سوې زمونږه د صرف مبارک د لکی مروځه کې تانه خو بداسي خلک مړي چې یو غوتی بدر نه یو سی نیم کیلو پورا کیلو بیا براشي تا ته خو خلک ډیر هلو نه زکه وای چې ته خو پزی کې موجود یې
1: ګره ماشاءالله زبدا وای کنه اکرام بھائی چې لکه 13 ورځې یو خور ویډیو مې تر لګلې وا ماشاءالله چې مومره مشر
0: ها جهانگیر بھائی
1: نو آغا تا ویڈیو کتل چې مونږ سحر وختي پیل تا دکان ترایسو پیل موږ صرف اخلو غا بعد مونږ بیا خپل کپڑے مینځو کنه نو ماشاءالله چې مونږ سور هم پروډکټي صرف دان چې یوازې صرف ماشاءالله چې سمر هم دکان ته خلک راځي ماشاءالله
0: ها جهانگیر
1: ټول دیش ما پروډکټ خلک خلی ماشاءالله هغه یو 50 روپے ول بلیچ ولی نه نو ماشاءالله ز تو ګور چې ما پر زما چې په گاډو گاډو اډو نه تاسو را ار ټیم پاتای
0: ماشاءالله او جهانگیر بھائی دار تو وایا چې د صرفو نه علاوه د مونږ اشما ویټامین سی سیرم چې کم دی نو راويسته دي نو دا تاسو سره چې کم دی نو مطلب درغلې دي
1: تاسو دوه راغلې دي ماشاءالله ریګولر زه خرڅوم دکاندارانو ته مې ورکړه دا یګه بعد ریګولر چې کوم ډول لیسنر دي هغه ټول استعمالي وری کنه ماشاءالله ډیر زبردست شاید الکه
0: مطمئن دي
1: ډیر زیاتونه مطمئن دي ماشاءالله
0: زبردست اور دار ته جهانگیر بھائی چې تاسو سټوډیو څنګه ده
1: سټوډیو خو ماشاءالله ګوره کنه ما ته کوم څه څوک هرای سي سټوډیو ته الکه اشما کاسي کنه وای ماشاءالله حد دی وای پکړای دا زه ته چې بالکل الکه ماشاءالله زه خو هر کار چې کوم دا سه کوم زما شي روغ اوسې کنه
0: بالکل
1: نو خواري با کوي هر کار چې بخواري کوي کنه
0: نو بجلی مسله بم نه یو استاد
1: نه نه ماشاءالله اوس بجلی مسله نه سموش په ماشاءالله شو زبردست دوه غټه بیټری لګی دي هر څه برابر دي ماشاءالله
0: او نت هم ټیک دی لخه
1: نت ماشاءالله شو زبردست
0: ویری ګډ نو دار تو وای جهانگیر بھائی چې تکل پروگرام کوي کنه نو بیا دکان ته داسې خلک راځي چې هغه تا ته یار ګوره بیګا مې دې پروگرام وره دوه ډېر مزه وکړه لکه ولی چې ته خو بیا دکان کې مې کنه اوس مونږ پروگرام کوو خو مونږ خو بیا خلک را پسې ګرځي چې سړی چرته دی
1: یار ای نه شي پروگرام وای دوم لکه اوس خو ما پروگرام ماشاءالله داسې روزي ته چې سبا ته به مونږ دې سره نورنګ مې لای نو ماشاءالله مې لای چې خو بیا ډېر زیات خلک راځي کنه نو دوم را زیات خلک راځي یار چې وای چې بیګا پروگرام چې مودا خبره ډېر خوانو کو دې خبره خوانو کو کنه لکه ډېر زیات مونږ پروگرام خلک خوشي او وای چې یار بوس په ته مونږ په انتظار یو چې بوس په راځي او پروگرام بھائی او ماشاء اللہ چکما مینا دخل کر سارا زواغت سلام وائیں زکا چی دیر داسی دی موڑا مشاران یا غوائی چی یارا دیر شدی اوڑ چی سٹوڈیو دی جوڑا کڑا کنا ماشاء اللہ تورش پی بتال تتللے موڑ سر با دیر فکر انو بلا وزدال تا یو یو موڑا مشار راغلا ہو کنا نویل ایر جنگیر بھائی زبا تچ بچے کل پروگرام تتلی سٹوڈیو تا نو ما سر با دیر فکر ہو کنا چی یارا اگر دا تورش پی بندی زی و بیارات لگی کنا پروگرام خوب دی خوان کاؤ مشتا بیر خوان را کھو بیا دا فکر با ما سر ہو خو بہرحال ما ویل چی یارا آگا کستما دا ویل چی گورا سخت مو تیر اکڑے وہ سالا دا سے ٹیم را وسا چی پا خپل بی ٹک چی ما تالا سٹوڈیو را کڑا بس چی کور نورز بس سیخ پروگرام دا کھوئے نو آرا کار چی کوئے سخت با تیرا وے
0: صحیح خبر دا جانگیر بھائی مولانا عبدالخالق سیب تاسو تا دعا سلام را لیگی او دا مولانا عبدالخالق سیب منگل میلے کی دکان دے خیبر پلازا کی او زوے ما چی دا مخے دا اپلے پزے دے پلا شوے دا کورونی چرگان لکی مروت تن درزی اس کرک ترازی امن ریڈیو کرک ترازی سوائے دے بارکی
1: وعلیکم سلام اول خوم عبدالخالق مولی سیب تا دیرہ ماننا شاز لکا سرنگی کورونی چرگان پوی نسل و شہاب ہوندے بخبرے دے
0: پہلا بتاسو پروگرام کولو کنا
1: آو
0: نو آگے کے بتاسو چھ کم دے لکا کانا پینا با ورا ٹولے دے با کورنے چرگ برا اوڑلو مولانا سیبو
1: شا شا
0: اس آغا صوبتون چھ کم دے امن ریڈیو کرک ترا تو شوی دی
1: یارا آگا با دو تشکی نیز دو پری اوزی کنا مونگو نلر ریو گا نا لکا کرک و دے منگل میلے سفر دیر کم دا سارا مونگو لشکی و نلر ریو او بہرحال اوس لکا ماشاءاللہ چھ سمرہ دی مڑا اسما ملگری دی کنا چا سارا ٹیم نستا کنا
0: صحیح ٹول مصروف دی
1: ٹول مصروف دی کنا مصروفیات و دیر زیاس لالا نور ماشاءاللہ مینا مو غشا دا چھ سمرہ مڑا گری دی خپل علاقے یو گنا کار کل کی بنو ٹانک ماشاءاللہ ٹول غش مینا دا
0: دین علاوہ نادر گل وئی چ موسٹ ویلکم حاجیانو صاحبانو ماشاءاللہ دا پیر پورز باندے اکرام ستا سودا آواز او وئی چ میسج می سرو خړل لک چ مل ما در سر میسجز نه شامل ہے خو نہ انشاءاللہ شامل ہوی اشمانور دا بابو زینا محمد دینا خو گرور اللہ دی کی چ خیر خیریت سر رسیدلی او پکار خونه وا چلند واپس بیا منډه وهلې وې چراغلی وی خو بہرحال چلو لاڑے اللہ دے خوشحال کا وجہ خاموش اوریدون کو تمہیں سلام دے او اکرام بھائی پیکج شورو دے نو پیکج خوبا انشاءاللہ چھ ڈھیر دکانداران سن سور کئی او کی دیشی داسم کسٹمری چا غوی الک پہلا بدی بلیچ را کول خیر دے اس 200 گرام صرف وسا شیرا کوا دے پروڈکٹ وسرا جانگیر بھائی
1: بالکل اس پدی ونے خلق ډیر خوشالی ډیر بل الک داسی کنا ډیر داسی خلق چې مخشه مونږ بلیچ ور کړل نو ویل پدی سو کو کنا الک اکثر چې کوم دې مونږ مشران دی نو غ بلیچ نه بیډه چانه پیسندل کنا
0: ډیرو بادام چې پنه هر یو خرو کما مالا باندې
1: او کو چې چاته سر فور کو غ خوشال سی
0: هر سړی پی کی کپڑے پی وینځ
1: کپڑے پی وینځ ډیر ماشاءالله خوشال سی او ماشاءالله اکرام بھائی تو ګوره کنا چې په دوه سوچې دوه میاسې زما چې کم اختر آباد موږ لانچ کړی دي نو ماشاءالله سیل کوم جی تر سیدلای د لکه ډیر زیات ماشاءالله خلق مینا کوي او یو آباد
0: بس جانگیر بھائی ما تاسو سره وختي او خبر وکړه کنه چې په کم شیز کې فائدہ وی د فائدې شیز وی د الله نظام دی خوريږي
1: خوريږي
0: بس بیا به ته غم نه کې بس بیا ته به غم کې نه کنه بیا خوريږي خوريږي خوريږي نو صرف اول خبره فائدہ ده یوازې لکه مروت نه سمره علاقې کې خلک زما आवाज اوري کپې خبر دی نو خار ثوابي مردان دی او کوارڈ دے چرتا کم علاقہ مد الحمدللہ زمونږ خلق صرف خوخی او صرف چې ریزلٹ ورکی نو لازمی خبر ده بیا یو بل ته وای ما تاسو ته وای زما خپل د ترور زوی دکان دی خو زه ورغلې نیم چلکه ستادی دکان کې دا صرف خرسی کی زمونږ صرف هم خرسو لوی دکاندار دی
1: صحیح
0: او هغه خپل سوال جواب وکړو چې یار دکانداران راځي او وای چې دا تاسو د خپلو کمپنی دا خپل شیز در سره نشته دونه خ صرف دی کنه نو ما چې شیز فائدہ مند دی بیا بهرحال سبا ګل ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا تا تم مونږه موقع در کړو خو تا صحیح جواب رانه کړو ادینه الاوا زبیدا نور وای چې کرام بھائی ما ته پتا وا چې تا سره جانگیر بابا دی نو بس ما تم پتا وا چې تا ابل ورځ وینه راغلی ما چې پریدا چې بل چاته گیفت ملاو شي کنه ځکه چې یو انسان ته خو گیفت نه ملاویږي ډیر مودو شو جانگیر بابا هم چاله چې کم دینو گیفت نه ور کړی سوک بوینر نه راغلی سپیشلی زما پروگرام کې ځکه چې ډیر مودو شو ما سوال نه دیکھے او داسې سوکو کې دې شي انعام کوي تاسو نه راضي خلک وړي خو زما طرف نه لا چاته گیفت نه دی ملو شوی
1: بس نه نه بیا قسمت نو پوچي غلا کته ر پر شهاب راغله ما کال کړي ہوتا تا
0: بالکل
1: عزیز ما یو دروازه کې تر روان یو نو ما دې ته ویل چې یار خلکو ته پته ما خو کال کړي هو کنه بیا هلک دو ته
0: خلک زکا دانه وای چې تاسو ربه جانگیر بھائی خلک وجه ته جانگیر بھائی خپل سټوډیو دا اخو د خپل سټوډیو نه پروگرام کوي خو زه تاسو ته اوه ما چې دا نن کم پروگرام دی تاسو په الله باور وکړئ چې دا د جانگیر بھائی په زور لایف کیږي گینی زبا نو ما ما دا تاوی چه رازه چر تزو چه کرلا دوی چه هر چر تزو خدا سی زیلا با می بوزی چه واپس می پروگرام لرو رسی و زتا سر پروگرام که ولغوالم حالانکه ما وزیز ورتویل چه منا پریده پروگرامونو خود تخپلم کوی نن دا پیر ورز دا زما دا چوتای ورز دا دا کم چا ورز دا اغبا پروگرامو که غریب با دی پیر ورزی تا انتظار کردی خودوی چې نه زب تا سره پروگرام کوم نو ګوره دا نن پروگرام کریډټ هم تاسو ګوره جنگیر بیل ور کول
1: شي ګرام زب دا وای دلته کنه چې تا مو شکل دلته پروگرام کو اس بیا کلا لالتا سره نه ورنګ تلارس دکان کې ناس نو دومره خلک راځي او وای چې یار ډیر زبردست پروگرام کو ډیر خوان مو جوړ نه واخص کنه نو هغه خلک مینه ز دلته بیا را وصل نه چې مال شي یار خامخه پروگرام کو زکه چې ډیر خلک چې تا مو یوزای پروگرام کنه نو ډیر زیات خلک تیمور علاقے خلک مینه کوي سره
0: بل خبردار جنگیر بیدا خبر ما بل ورزم گروپ کې کولا خويندو تا ما ورته چې ګوره د مشر کشر خاطر چې کم گروپ کې پکم کور کې پکم زړه کې پکم محفل کې وی کنه نو اخل کامیاب وی ما خیر دی د مشر کشر خاطر کوي نو دا د کنه چې الله دې تاسو قدر وکي لکه هر یو انسان اوس پخپل باندې د هر څه مالک دی خو زمونږ در ترمنځ چې کوم د عزت رشتہ ده او کم د قدر رشتہ ده د پیله ورځ نه کم د قدر رشتہ وانو هغه اوس هم ماشاءالله د قدر رشتہ ده کنه
1: بالکل
0: نو د دې د وجه تاسو قدر عزت کوي نو لازمی خبر ده بیا انګلیش کې وای ګډ ریسپیکټ اینڈ گیو ریسپیکټ نو دا را کنه چې عزت چاله ورکې نو بس حاصل به کی چیز ته حاصل وینو لازمی خبر ده لبه حاصلې کی چې ته چاله عزت ورکې نو تاسو زمونږ سره مینا کوي زمونږ هغه مینا محبت هم منی نو بیا په بدل کې خلک تاسو سره ماشاءالله مینا کوي
1: ډیر زیاته مینا کوي خلک نه لکه ماشاءالله ډیر خلک ریډو آر وی لکه ته کوم خاموش اوریدون کی دی کنه دومره پلکاو باندې بزون چې خاموش اوریدون کی دی د موړه پروگرام او خوشحالي بیا د خامخه چې دکان ته ماته راسي بیا خامخه خبر کوي چې یار زه پروگرام او خاموش یارو نو دومره مینا کوي دی ایشما سره او هغه بعد بس لکه ته چې ایشما چې سس تا ته وای کنه چې کوم پروډکټ ایشما چې جوړ کې بس خلق دا نه وای بس ایشما کې دا بس وای راکوا
0: چې ایشما نامې ته ګوري وای
1: بس ایشما نامې ته ګوري چې ایشما په لیکلي بس وای دا بس صحیح کنه دې کې به رزلټ دی
0: نو جنگیر بھائی کا تو گورے کہنا ماشاء اللہ 2018 نا مونگا کاروبار شروع کرے تا سما سر مل گری ہے کہنا پدے اتو کالو کے بزوے مچ یو اتیا کپنیا نے دے ریڑو تا راغلی یو تلی بھائی ستا دکان تا ستا مارکیٹ تا بکے دے شی 200 اتیا راغلی یو تلی دی
1: صحیح
0: او الحمدللہ یو عشما دا چ برقرار دی یو یو غوبل جوڑ شی دا کپنی ہاں خبل دا دنن ات کال پہلا بتا تا خلق وے دا دے ریڑو کپنی دا او دا بر سوخ بعد بدا داسی
1: شی
0: دا سی دا ختم شی تا ویل ما بورتا خندل نو تا بورتا ولی خندل زکا چه تا با ریزلٹم کتو تا تا دام پتاوا چه یار نخو زد دوکا کم ندا کپنی والا دوکا کئی ختمی گی خو آغا شیز چه سوک دوکا ہو کی ختمی گی خو آغا شیز کمی گی خو آغا شیز چه سوک دروغ ہوئی نو الحمدللہ نن تاریخ پوری نا تا ما دا پارا دروغ ویلی دی نا ما استا دا پارا ویلی دی چه زما پا پروڈکٹ کے کم ریزلٹ دے نا تا خلکو تا بیانا وی خلق تا تا بیانا نو دا فائدی چیز خوری گی نن الحمدللہ اگور زمونگا کپنی اللہ رب العزت کم زیتا را رسوالی دا چه نو چه دمرا استا یو کپنی زڑا دا او دمرا استا نا پروڈکٹ خرسی گی دمرا کسٹمر سیوا کی گی بلکہ زمین جہانگیر بھائی پدے گرانا گرانے کی پدا سے پیسوں کے دا سے پروڈکٹ ملا ویدل زمین دا ثواب کار دے چمونگے کو
1: یار اکرام بھائی کلا کلا مڑا دکان چھنا سی عبداللہ دو مجاہد دو مڑا ہوا یو کا نصارا یو خوالا والا دا خبر دا چھے ماشاءاللہ چھے لکا دیر دا سے کپنے نہیں چھے مونگ نا دیر مخ کے راغلی چھا 25 سال سل چھا 30 سال سل کنا
0: جی
1: نو آغا کپنے نہیں مونگا پشار آوانے کڑے ماشاءاللہ لکا دے مڑا کلا کلا سرو چھے ماشاءاللہ دی مڑا اسم فارمولا کریم دا سے دی مڑا اسم فیس واش یا شیمپو گانے کنا
0: الحمدللہ آغا
1: لیول سر روانی دی چې کډیر یو کپنې 50 سال تر اغلی 40 سال مخکې راغلی نو یې سره مونږ برابر او په برابرونه روان نو کنه
0: الحمدلله
1: نو ماشاءالله دا یو غټه خبره ده او یو خبره بل خبر دا ده چې کا اوس ته په دې هغه شی وګوره نو ټولو کپنې نو ریټونو ډیر زیات ګران کړ کنه نو بس مونږ غوښنه نیولې مونږ چې کله به اکرام به و چې بیا ورې دن کې ماشاءالله ډیر خوشاله سي یار بالکل دا خو چې کوم دې ایشما پروډکټ ټول په زړه ریټ زو چې دکاندار کالر ته وکی وای چې یار ریټ زو ته بس لا خو غاره ریټ ته به هغه خوشاله سي وای چې بس زلی کا دومره دومره ولي کا نو دا چې دا دکاندار ته چې په زور ریټ ته کنه لکه ماشاءالله وګوره دنیا هر څه بدل سلل
0: بالکل
1: هر څه ګران سلل نو ماشاءالله موږ په زړه ریټ باندې هر سلا ورکو
0: جنگیر بھائی ان شاء الله د الله نه به برکت غواړو د خلکو دعاګانې بغواړو نو ان شاء الله عمدہ سے به سفر رواني کنه تا ته پته ده کچا ته پته شته او کنيشته تا ته پته شته چې مونږ ته هر یو شیز ګران شوی دی داسې نه ده چې خلکو ته ګران شوی مونږ ته نه دي ګران شوی مونږ خو کور کې نه جوړو نه چې کم دی نو زیات تر شیزونه داسې دي چې اکر لیکيږي
1: صحیح خبره
0: لکه پلاستک دی انتهایی ګران شوی دی پیپر کاټنی دی ک ډبی دی ک نور شته شیز دی نو دا مونږ سره کورونه مونږه مخلو خو مونږ وایو چې یار دومره ګرانه ګرانی رااله هر سړی پریشان دی. ماته بل ورځ جهانگیر بھائی جاسم خبره کوله زما د ماما زوی دی په دې تغبی کې دوکان دی پټ بابا بازار کې د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي. ډیر ښه انسان دی او ډیر زیات پروډکټ هم ماشاءالله زموږ د اشما خرڅی په پورو مردان کې په پوزیشن کې روان دی کوپنو کې. ډیر تکړه دکاندار دی. نو هغه ماته وی چې اکرام بھائی ته یقین وکړه چې بعضې خلک راشي داسې په موټی کې پیسې روڑی لکه پته لګی چې دا لس لس روپۍ شل ورځې جمع کړي دي نو دا 200 روپۍ ته جوړې شوی. دغه شانتی وای بے مال راکی چې دا مې لس لس روپۍ جمع کړي دي وروره بس پته راته نشته چې سونه دی ویش مارا خو مال په فارموله کریم راکا
1: صحیح
0: ویش مارا مال په شیمپو راکا کنه. نو زه وایم چې یاره اکرام صحیح وای چې هر څه ګران دي. ډیر داسې غریبانان خلک دي چې هغوی زمونږ پروډکټ استعمالوي ریګولر استعمالوي او دې ته یې کاتی دي. نو 50 روپۍ یا لس روپۍ یا شل روپۍ د هغه چا دپاره اهمیت نه لري چې چا سره ډیرې دي. خو چې چا سره نشته نو هغه لس روپۍ د چینچیم بچت کوي او پیدل ګرځي پیدل سفر کوي.
1: بالکل اکرام بھائی چې کومه جاسم بھائی خبره دی وکړه کنه مونږ ته داسې کسان ډیر راځي کنه لکه اکثر داسې کسي چې وایي سکن پالش راکه فارمولا راکه دارا شیمپو راکه بس حساب وکړه څومره شوي نو پیسې راکي. خو داسې کسان پکې ډیر راځي کنه چې دا خبره ده چې لس لس روپۍ نوټونه راوړي. نو زه بیا مجاهد ته وایم عبدالله ته چې وایم کنه چې وګوره اکرام بھائی دا سوچته چې دا کسان بیا بس کوي کنه نو دې له وجې دوی ریټ نه اوچتوي لوای چې بس گزارا کیے گیلا.
0: او امدا وجم دا چې الحمدللہ الحمدللہ زمونږ پروڈکٹ چکم دی نو آغا مارکیٹ کی استا سوڑان دی دی زمونږ ہمیشہ خبگان یا گیلا او پدی خبر باندې چې یار پروڈکٹ نه ملاوی کی لکه وختیم تاسو ما سره ناس وی تاسو ما ته وی چې ګور اکرام به یوز به پدی کار نه کیږي اوس بدا سی کار کو چې هر یو پروڈکٹ به هر ورځ جوړو نو الله به زمونږ دا ډیمانډونه پوره کیږي کنه چې تاسو داسې هر ورځ پروډکټ نه جوړوي او یو ورځ پکې فیس واش جوړوي او بل ورځ پکې صابون جوړوي او بل ورځ پکې تیل جوړوي او بل ورځ پکې شیمپو او بیا د فارمولې نمبر راځي بیا دنیا سره فارموله ختمي
1: چې
0: د شیمپو نمبر راځي دنیا سره. نو تا ویل ضرور هر ورځ به هر یو شیز جوړو نو بیا به کار خکولې کیږي. نو به هر حال دې سوچ او دې فکر ته دراتلو وجه هم دادا چې الحمدلله زمونږه پروډکټ چې کم دی هغه خرسيږي. ها جهانگیر بھائی اوس دار ته وایا چې لکی مروت کې خو به زما په خیال باندې ان شاء الله داسې به یو دکاندار نه وي چې هغه سره به زمونږ پروډکټ نه ملاویږي. ان شاء الله هر دکاندار هر بازار هر ځای به ملاویږي
1: ان شاء الله. داسې خو موږ لکه ریګولر ټور کوو هر جیته زو کتا جوړی بازار دا که داسې پیزو پورې دا کنه داسې لکی مروت خپل بازار دا نور سوره اډې دی ګمبیلې اډا دا ګنډي چوک تا داسې منجیواله چوک ته. نو هفته کې هر لکه موږ چې کوم حلق تا هر جیته زی ان شاء الله داسې دکان نه داسې بیکری نه بنی پاتې چلته باندې ملاویږي.
0: او بیا چې کوم تاسو خپل پروګرام
1: هغه پرادک بیا ڈیمانڈ کوي. نو ماشاءالله دا چې سمرا اوریدون کې هر کلی چې موږ اوریدون کې دي ماشاءالله
0: صحیح ماشاءالله. او جهانگیر بھائی تاسو پروگرام د بوت پورزی د شپې کنه
1: شپې بالکل او
0: نه هو نواله لسو پوری
1: او بالکل
0: اوس ماشاءالله دا ټول لیک زمیم چې ملګری وي
1: اوس ماشاءالله
0: سره دا نوشهرا پوری چې کله مطلب نت صحیح وي یا بجلی صحیح وي نو مونږ وایو چې جهانگیر بھائی پسې دا نوشهرا لینک مو اخلي
1: بالکل
0: یو ستا خبرې او یو د طارق خبرې دا باقی هر جگان زمارونه دینه خپ کیږي ایم ایس ڈی شو او انجینیر ایم ایس ڈی شو او یا مولانا صاحب شو حافظ بیدا دینه خپ کیږي. خو حقیقت وایم د طارق خبرې او دستاسو خبر استاذو په خبرو باندې بیا هم خلک ډیر پوهیږي او مطلب ورته پته لګی چې تاسو سو وایي کنه
1: صحیح.
0: خو د ایم ایس ڈی په خبرو باندې د کوا ټنل نه دیخوا او د حافظ زهیر صاحب په خبرو باندې د کوا ټنل نه دیخوا لاندې زموږ د خلک بیا نه پوهیږي
1: بالکل لکه دا خدا سی کرام بھائی کنا چې لکه اکثر ما خو یو هو پېښور چې ډېر ټیم تیر دا کنا لکه اکثر ډېر ټیم راځي چې پېښور ته ځو تا ته وخت ما وې چې دې پارک چې عزیز ته ما چې ویل چې دې پارک چې موږ وړو کولای تیر کړای دا
0: کنا سټډیوم
1: کې او سټډیوم آرمی سټډیوم چې ماشاءالله. نو ډېر ټیم راځي زرا زو بیا دلته کاروبار ته راځه کنا ډېر خلکو سره ما واسطه سلی دا استاد سره چې راغله دا ماشاءالله خو ډېر نیس دوه راغله دا
0: صحیح
1: ماشاءالله. دا سروز نه راغله چې تاسو سره ما پرواز په واتس اپ باندې خبرې نه کړې
0: ګورو د فون په لیکر سره سوق دي کم زین دي او کالر ډیر انتظار وکړو لګي لګي خبرې به تاسو سره کو ډیر خبرې به ملما سره کو مشرم دې ملمم دې باقی زما او دستاسو خو غب شپ لګي پروګرام کو تاسو میسجونه کالونه بیا شاملو خو کنن سره کالونه میسجونه رانه خطا شو نو خیر دې به زما د ګناه هم خطا کوي. اسلام علیکم.
2: اسلام علیکم.
0: وعلیکم سلام. ماما سوق خبرې کوي د کم زینا
2: زما خبرې
0: کوي اچھا پہلا ذل نکال کڑے کا مخ کے دے کل کال کڑے زما پروگرام کے ماشاء اللہ بیا خوب دازوان ہم پی جنے ماں سر چپخوا کے ناستے ماں سر جنا ملما ناستے دا پی جنے کا نا
2: دا ملما
0: آؤ
2: او دا کوم دے نہ رکھ لے
0: نو سنگ زمان پروگرام سر شوق دے سنگ زمان پروگرام آورے چی مل منا پی جنی
2: من خود دے نا تو سر دے شوق تا منگ تا جو نا تو لگا گا
0: خواہ سیدہ ٹک دا بس سیدہ نا در تا لگو ما سیدہ پروگرام آورا خواہ ہاں
2: سیدہ
0: او دارا تو آئے چی کل دا اشما نام دی آورے دلی دا کنا ہاں اشما نام دی کل آورے دلی دا
1: خبر
0: حقیقت درتو میں مجانگیر بھائی چې لکه زړه کالران دی هم زمونږ نه خفه کیږي ډیر خولې خبرې کوي مال ډیره مزارا کوي خو زما په پروګرام کې خپل نوې کالر خوخي
1: نوے کلر خو ماشاء اللہ نوے لکہ ڈیر ٹیم را انتظار کڑائی
0: آئی شاہ بسے لکہ یو نوے آواز خلکو لپا اوریدو کی ورشی ناشنا خبری وی مزہ خو آغا کئی چی تا نوے کس سر ملوشی کنا او یا دا سے محفیل وی چی خلق تا تناستی او تو مطلب اغیت خبری وی تا یو ملگری سر ملاویگی نو بس بیا خوستا ملگری شی تا پا غب پویا شی اغب پا تا پویا شی مزہ کئی چی تا کلا دا ناشنا کس سر خبری وکی چی ودرگا دا سوی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زیندی السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اکرم خان صاحب استاد ایما صاحب
0: ڈیرا زیات مننا روبن شاہ صاحب د جانگیر بھائی دکان تا چکر وخی کنا
3: ڈیرا کا چکر ورو ہے اجی صاحب تا گلا کاؤنٹ تا نو آیو بجائے اکثر اکثر په دکان باندې نوی نه دای خو په بارا په یک بجې دکان تر دی انو را خو سوخ پېژنې
0: نو دا خو خان دې کنه سیبا نو دا خو ګوره دا خو په خوا مزدورو نو په وخ براتلو اوس خو ماشا الله خان شو اوس ورلا الله چې کم دې نو تکړه تکړه کا شران ور کړل لکه کبیر شو عبد الله شو مجاهد شو ارسلان شو عزیز ماما شو نو بدا خو اوس مشر لغه خلک دما ور کوي کنه خو اوس دل نیمه ورس دما ور کوي وختی راضی بیا دیدنم کوما او ان شاء اللہ جہانگیر بھائی سر بدر ملاقات ہم کوما وعلیکم السلام وعلیکم آواز دے اوری بالکل خواہ کے را سرناز دے خان دی اللہ دے خوشحال کا او نورنگ منی عری بازار تا ورزئی جہانگیر بھائی نہ سودا اخلی یواز دا اشمانا سچم جہانگیر بھائی سر ملاوی گی ٹول کوالٹی والا دی اوریجنل دی دبل نہ بدو روپئے گران وی خو دبل نہ ہزار درجے چکم دے اغب خوی اور مطمئن ہو سی او دا اشما دا پار خو خام خا جہانگیر بھائی خوالا ورزئی زکا چدا خو ماشاء اللہ مین ڈیلر دے زمونگ دا اشما ڈسٹریبیوٹر دے او دا اشما ہر یو پروڈکٹ ورسرا ملاوی گی ورسرا دا عمری ٹکٹوں ملاوی گی پا اشما ہر بلائے لوکے
3: او د پاره او چمره وردی دا له مستا نه ډیر چکه مدا په سار کې ناستا حال ته مې کرایا یا کوم لګي وتا ولا شو
0: نه درلم ورزا نه درم زمونږ رور دے نه درم د جنگیر بینه سودا خلی خیر دې میاش کې او پیر د نادر نه چولې لو بیا پی کوړې کلو له خلو د خواله ورزا
3: د پاره به انشاء الله بالکل
0: ا دې سر بګور مینه سیوا کیږي چې ته د نادر چاټ دل یو سی کنه او په دې یو خوره مینه به سیوا شي دې سره
3: بالکل بالکل دزل بچ ورزو بلش کی با جنگیر صاحب نو لیٹ ورزو کنا نا اکرم خان صاحب چے لیٹ بو ورزو چے تک دکان کی مزہ ایثار کو
0: اللہ دی خوشالہ کر ڈیرہ مننا روبن شاہ صاحب خوشالہ اوسی دی پس نادر پس نن خبر رایا د شو جنگیر بھائی ز چا غد شیراز د والد سے پاغ درما کی ناس تو گنا والد سے میرا لو بیٹھک تھا ماتے چ تو د مولانا سے بزیت ازی ملاو وئی دا ملمانم بوزا مل سو کرا غلی دی وئی نادر سموسو والا غلی دی الله باور وکړه په الله باور وکړه ما حاجی سم نادر سم اوسو ماړه کې وی چې نادر څنګه تکړه شوی دی چې ما خو دومره زما روړ دی خفه کیږي دی نه خو دونه تکړه نه دی لکه د دغه له ناراضي
1: کړه لبر شیراز به اسرائیل دور تعلق پنې
0: نشته تعلق نشته ما وی چې یار ما ته خو محمد دین مل میسج کړه او چې زه درسم کنه خو ما یې ځکه دې شي امر اغلی ملګری خپلو کې راغلی نو ما ته وای چې بس بهغه ما شزيد لرا پاسوم خو ما یې ځاجي سپته را پاسو چې رالو دی خو محمد دین ور سره عابدو نورنګ والا ما یې خا ما ویل مې زه زما والد سیب چې کوم نه دل نادر نه دی لیدلې کنه دوانه دی خو یو شانته ما ایل ماشاءالله خو محمد دین خو د کاسمټکس کار کوي او نادر خو پکوړو والا دی کنه نو دی رور خبر وکړه روبنشا برحال ما تی نزکه ته پوسو کړه لو چې روبنشا کوم علاقہ یادې نو یقینا چې د دې مین بازار باندې اورنګي کنه نو ما په کار ده چې د جانگیر بای خواله ورشي خو غم ډیره خسته خبره وکړه او زمونږه د ټولو د جانگیر بای چې پروگرام کوي حافظ بای پروگرام کوي شاه فیصل پروگرام کوي زمونږ مقصد هم دا دی چې مونږ تاسو ته د کور په خوا کې نږدې نږدې دوکانداران یاد کو چې تاسو کرایان لګي لری لری نه یو د کور په خوا کې پروډکټ ملاویږي نو خسته خبره ده چې پکا بچ غوريواله کې نادر بای سره پروډکټ ملاوي ګم داغه پروډکټ خلی راځي یو کالر ځان سره بل خلما السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی ګورو بخیر
0: ډیره زیاته مننه قربان څوک خبرې کوي د کوم زینا کارکنا اسمت اسمت سیب سنگه ای طبیعت دی خدای برابر ډیره مود باد
4: امین ما دی ها سره ما شه من ما خوښ سره ای دا قدر دی
1: کو وعلیکم السلام اسمت بھائی ډیره مننه
0: الله دی خوشاله کا اسمت بھائی بس
4: ویلکنا جبل ز لاړو نزی ته لاړو د تاسو ګړی راغل د کیو لاړو ټپ کو ته لاړو
0: ها اټې
4: مو کول ته ما وې کی ته انعام جی نام ته توخلی لکه ما نام ته توخستو
0: ماشاءالله
4: ماشاءالله ا ما ته دا ما ورو دی تم څوک نن ورو نه زو جنا خو دې کی زو وون په کرک کی
0: صحیح
4: تاسو ته ما ورو نه تنګو
0: صحیح
4: تاسو ته خدمت وی بچیا خدمت وی آیا
0: الله دې خوشاله کړه مننه مننه الله دې خوشاله کړه اسمت سیب ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله ساته اسمت وای چې زه یم د کرک او کرک کې څه خدمت نو وای ما ته چې کم دی ویلې شي وای ما ټریفک والا ته وی چې لکه ګوره ک انعام دی راځي نو دوی بنه تنګوي نو ټریفک والا ویل چې جسه بس مونږ خو انعام دی نه پیژنو خو ان شاء الله چې تاره ته وی او سوق را ده وای چې زه انعام هم نه به تنګوم په کار د جزه اسمت ویم چې د عزیز خلک ډیر تنګي انعام خو تمر څوک نه تنگي خو یاره دا عزیز چې کم دی دا ډیر خلک تنگي نو استاد بار و ان شاء الله اسمت جی ته سفارش کوخه یو کالر ببل خلم بیا جهانگیر بھائی سره غپ لګم السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی وعلیکم السلام بہرحال چې هر څوک ما خو ټری وکړل چې در سره خبري وشي خو خبرې در سره اون شولې خا جهانگیر بھائی دین آباد راته دا وایي کنه چې د ګرمۍ موسم دی او ماشاءالله په ګرمۍ کې هربل سپری خډی را استعماليږي ماشاءالله شیمپوان خډی را استعماليږي فیس واش خډی را استعماليږي ستاسو دکان باندې زمونږه د اشما هربل سپری سه پوزیشن دی او دغه شانتي زمونږه په شیمپوانو کې کم یو شیمپو خلک ډیر خوخی پمنډ روان دی فیس واش خلک سنگا خوخی سوی زمونږه د پروډکټ باره کې اسپیشلی دا ګرمۍ سره چکم تړلی پروډکټ دی
1: بالکل اکرام بیا والا والا خوازو سن بلاک حواله سره خبرې وکم چې ماشاءالله ګرمۍ چې سن بلاک ډیر زیات استعمالي جو ماشاءالله چې لکه پیل به چې سن بلاک تانه وای بسلا وکنه نو موږ بچاته ورکاو نو هغه به ویل چې نه دبل تراکه کنه لکه هم چې چا به پروګرام ناروي د کنه
0: صحیح
1: اوس ماشاءالله چې سوخ ناراضي پیل نه وای چې شمه سن بلاک راکوا نو چې چا اوس استعمال کړل خلکو ته پته ولګی دا بس اوس ریګولر دیش ما سن بلاک اخلي او بالکل اوس ګرمي موسم ده او سن بلاک ضروری ده چې په کار چې هر سړی سن بلاک استعمالي
0: ماشاءالله
1: دینه ماشاءالله چې کوم تا شیمپو ولې سره کوم خبره وکړي نو ما سره به لکه مخ سټاکو چې دا و چې بلیک شاین شیمپو به اخیری شي خرڅ لکه نور به مخ کې ونه خرڅ اسلي نو بیا به بلیک شاین مون خلکو ته ورکول مونږ چې دا استعمال کی نو ماشاءالله چې خلکو بیا استعمال کړه اوس یا ولا ولا ګاک راځي نو وای چې بلیک شاین شیمپو راکوا
0: زبردست
1: نو ما یو ټیم ما نه بیا ختم اسلي وي ما بلیک شاین شیمپو اډر نو کړه اجازه بای نو بیا ما ته پته ولا چې سړای بره ته بلیک شاین شیمپو راکا بلیک شاین راکا نو ماشاءالله ډیر زیاته په منډه باندې اوسه غرون ټول شیمپو ماشاءالله یو شیمپو دا سنسته کاغه پیاز والا دا هغه خو تا ته پته چې ریګولر ایټم د دې موږ پیاز شیمپو دا چې کوم بیا غدا لکه انټی ډانټرف تا ماشاءالله ټول شیمپو موږ ولې ښه زبردست خرسي دي او ښه خلکو نه مطمئن دي
0: صحیح او فیس واش
1: فیس واش خو ماشاء اللہ لکا رائس فیس واش ہوتا تھا پتہ آرڈر بتاؤ کا تر ماول کا نا نو زوان چکا ٹول عزیز والا مزدار ڈکا کے کا نا بیا با کمی کا نا انکار با پکنی کا ٹولا مزدار عزیز والا ستا ہوں چی دے رائس فیس واش نیر ڈکا نو صرف دانا دا چی رائس فیس واش نو دے ٹیم چکا تو گورے لکا فارمولا فیس واش مورا سیل کام ہو لشکی دے ڈیلی فیس واش ہو دے رائس نا نو ماشاء اللہ گاہاں وہ سال کاٹنو کاٹنو مانا خلی کم دکانداری دا سے غر دکانداری نو چکلا دے ڈیلی فیس واش
0: جہانگیر بھائی اختر ختم شوی دی گشتا ختم دی
1: نہ مڑا دورا ڈیرے بیا سکا نر دو این اکرام بھائی گانا چلا کا بیا خیری چھ بیا زائکا شای نہیں تھا تو تب اخری تک قتل ہی گانا
0: او چھ سمرا فریز کی گی
1: بیا
0: فریز کی چھ کم دے کنا لگا مطلب دا کم شیزونا چھ انسان فریج کی گدی ڈیرا ٹائم کنا دا فش یو واحد دا سی شیز دے مچھلی چھ اگر سمرا فریج کے پرتے دمرا خیس تکی گی
1: صحیح
0: خدا غو خستا خبر سید چ سومر کید خو ما زما یقین نه رزی دو نظر بتا
1: نا اکرام ویلا کا موڑا ہلا کا بس تا سر موچ وستر اغلی دا کنا کلا تا تو ما مخ ویلا وہ سکلا موڑا لا کا پیلر وس قربانی بیا دو مر زو کو کنا نو بس زخ کور کے وتا ماچ بس ور کو خلق ہوتا کنا زو تن چ
0: اللہ بنا وے ور
1: زو تن چ بیا سے تقریبا ہفتہ بعد بیا دی خوراک نہیں نو ور اسے خوراک نہیں خو خلق تی اخری کنا نو موڑا خپل ما خپل ذہن دادا چھے سمرا ملاقات
0: غریب خلق و طور
1: خلق و طور اسی گا نا
0: بلا خبردار جہانگیر بھائی چھے ہر چالا پکار دی چالا اللہ وس ورکڑے یا زان لکے لو غوخا غستے شی گا نا
1: صحیح
0: نو پکار نہ دا چھے دا قربانی غوخا آغا زان تا دمرا دیر ایسا رکی بس ستا خبر ہے یورز دو ورز دری سالور پینز او دیر تقسیم کی ولی چھے منخو الحمدللہ زان لکے غستیم شو او خلق و سرا ہم واسطہ دا میلمان رازی منگم دا خلق و میلمان کی گو نو چې غریب سړی ته اورسی خوراک نو دا ډیره زیاته فائدہ دا او ډیره مزم کوي دا الله پلار کې ور کړه
1: بالکل لکه اکرام ای وخت چې کومه تا خبر وکړه کنه چې دا سم ما درې زنه اورا لارټ به دا دې تری غوونې ما تقسیم کړه کنه
0: صحیح
1: نو ماشاءالله تا خو بیا مونږ نه اړولې دا سه غو نو چې تا مونږ لکه تا خو ماشاءالله په پیله روز باندې دې دراړه قربانیا نه کړې دي او یغه بعد تقسیم دې ډیر کړه دا کنه
0: صحیح
1: خو بیا هله کا کنور نه کنه
0: تا
1: تا په سمو خیالي مونږ ولې کړه نه کنه
0: پکار هم دا چې یره مطلب دارې چې دا سه
1: چا سره دې واسطه ای کنه
0: نو خګړو کې خیالو کې خګړو
1: چې چا سره دې واسطه ای چا سره دې ډیر تعلقي
0: نه
1: تا بیا گورے کنا چیارا دا کسی نو ماشاءاللہ
0: جنگیر بھائی زندگی چ کم ادا کنا نو اغا دا انسان خستکی گی چ تکلا خست خل کو تو گورے خخل کو تو گورے کنا زمایو ملگرے دے او دے پ لاہور کے
1: صحیح
0: پ 2019 کی چ مونگا کلا کاروبار شو روکڑو نو اغا ما سر ملاو شو پ موٹر سائیکل باندے او ما تا پ جڑا شو چ ما سر زما دا بچو پیسونا نشتا او ما سر کاروبار وکا 2019 یا 2020 نن 2026 دے شپک کال بعد دا اغا سرا دا یو کروڑ روپو گاڑے دے
1: بالکل اغا بندے لکه ما چھے اجاز بھائی ہوا دا اغا سا چیزو سر
0: ملاو سلام تازو سر ملاو شئی ہوئی سیدا دا اغا ما سرا پا کاروبار کی دا دین اڈیری پی سی دی چھے سونا دا اغا گاڑے دے
1: بالکل
0: دا پا دی لگ وقت کی کنا نو چکل لوی اختر رالو نو دا دین پیلا اتفاقاً زلالا ملاور تا نو اغا سرا ملاقاتو شو نو داغه د کور مخې ته ډیر خسته سخی ولاړو مونږ ورته سخی وایو غنه نو داغه بچی به راوتل او هغه سخو ته به قتل حالانکه ډیر خسته کور دی خو والد سے به غسته دی او ډیر مینګا ځکه دی ډیر زیات خزي کې کور دی خو والد سے به غسته او وفات شوی الله دی بخي نو ما ورته چې څنګه ته بس کوي و یاره بزه خو به یو دو چیلی راولم کنه ما ته وی نو بهر حال بیا خبره ما نه هیره شو ما سره لکانمو ما یاره بس دا اوس ټایم نه دی ته د نصیحت کولو به زرالم چې کله زرالم بیا اخترم تیر شو ماته د اختر پورز باندې کال وکړو چې یاره ته کال نه اوچته وي ما ته یار بز اول کسابانو سره بیزی وم ما زمونږ ترتیب دادې چې منځو کو د اختر بیا حلالو کو موبایلونو نه خبرم نه یو ما چې بچر ته پراته
1: نه نه په پیل ورځ وک موبایل
0: په پیل ورځ ما ما بیا 10 نه 11 پروګرام هم کړو نو بیا ما هغه ته وی ما زتا ته یو خبر وکم وای هاو ما ته چې ګورا ته بشکا چیلم دوا واخلا خو مرتل ګورا ته یو سخیم والا مارتیل مل زکه چې تاسو را پدې فیکٹری کې دومره ډیر لکان کار کوي تاسو را دومره ډیر مزدوران دي اول دیله خوخه ورکا بیا پس دا غینه داسې خلکو لورکا کنه نو ما ورتل چې ګوره په یو سخی کې و هي سي تکول شي ګډ زنا ورکی ما ته چې خا زه خو دې خبر نه نیمه خبر
1: او
0: ما ته دا الله بندا وې زه خو به یو چیلې ځان لرا ولا ما یو خزل را ولا مل ځان لم را ولا خزل لم را ولا ثواب دې ما ګوره ماشاءالله بچی دې مغړ دې بالغ دی مور دیم شتا رور دیم غریب دی او کې دې شي مطلب نورم داسې خاندان کې د غریبانه نه کنه نو مې ګوره غټ زناور چراولې د موري سبد هم پکې وشي د دې لوريانو هم پکې کولې شي پلارلم کولې شي مطلب کنه او داسې نو نو ما ورتل چې یو بل خسته خبره درته کوم وای ها مې ته دا کار څه د پاره کوي د شپه ورځ د پزانی او کړې دا وایره ز پیسو غټلو د پاره کومه غټه پیسې او غټم کنه نو ما ورتل د الله بندا چې دا ته قرباني وکې د الله په لار کې ورکی نو مې د دې واده الله کړی دا چې ته د دریو لک روپو سخې والی او د الله په لار کې ورکی مې طالب الله دیش لک روپۍ درکې او مې بیا بدل را روان کال د دوو سخو چې کم دینو توفیق درکې نو ما ته ویل چې بس ان شاء الله را روانه پیره بده سي کومه خو یاره و یو خبره د کنه کرام بې وې ستا په شانتې زړه راکې نشتا نو ما ډیر زیات وخندل ډیر زیات مې وخندل
1: خبره بالکل صحیح تا کړی دا
0: دا زمونږ خپل ماما ګاندي جنگیر به ډیر زیات مالدار دي سو په کې پروګرام موري الګه دومره مالدار دي چې دننه 15 سال پیلا یا 18 سال پیلا به مطلب هم دغه ماما ګانو مونږ لا مطلب زکات را کولو قرباني غوخه به را کولې ګوډه به را لګل غنم به را لګل جوار به را لګل او دغه شانتي چې کم دی لکه سعودي عرب کې به زمونږ د پاره خپلو کې چانده کوله سعودي عرب پیسې خو ډیره درنې چې سلسل ریال راټول کې 1000 ریال رولېږي نو د پاکستان ته 500 روپۍ جوړيږي بیا به روزه کې به داسې مونږ د پاره چاندم کوله چې لکه غریبانان دی په خبر والا چې غیله ورولېږي کنه نو زه اوسم چې کله خپلو مطلب ماماګانو سره ملو شم کنه یا اغوی مونږ ته ګوري لکه مطلب کنه نو اغي وای چې دا څنګه لیونی اندی کدا څنګه د دې سکی دا پیسې غټولې دي ختم کړي کنه لکه دومره مالدار دي اغي یو زناور زبا کوي نو اغي و چې درې زناور ته خو پیسې ختم کړي کنه لکه بس نو د اغي دا ذهن نه دی جوړ چې بای دا الله سره ډیلینګ کول دي لکه تا درې زناور حلال کړه اوس ماشاءالله تا دوه حلال کړه را روان کال به الله د سلور توفیق در کی د دریو بدر کی مثال کنه نو اوس چې یو کس یو زناور حلالې او یو کس لز زناور حلالې خو مطلب دا لس ولا مالدار دی کنه
1: بالکل
0: نو چې ته یو حلالې طالب الله د یو وس در کی د لک روپو وس بدر کی چې ته لس حلالې لس لک روپو وس بدل در کی نو به هر حال چا سره چې هم پی سی دی الله دې هر چا لا داسې زړه ور کی او توفیق دی ور کی چې د الله په لار کې اولګي زه کله کله یو خبره کوم خو خبره خو نه ده بس الله مې دې معاف کی خو اکثر زمونږ داسې مشران مونږ سره ملوشي کنه ماما ګان ملوشي یا بل داسې اکثر یار دوست ملوشي دا پلانکې زه دې دا والا دا بری د بچو په کار راځي مېل ولې مې زما پلار مال غسته اوسه چې مې بچي به مې خپل کار کې مې ځان لږ ګټي کنه مې زما د فائدې خبره کوا
1: صحیح خبره
0: زه زما سنگه فائدې او سنگه وخت به تیر کم مثال کنه نو دا دا چې هر اغه پیسې چې تا سره دي تا پزانو لګولې کده الله پلار کې دی او لګولې او خسته لباس دی واچولو خسته گاډه دی واچولو خسته خوراک دی وکړو خو وخت بد استاد دی چې لاړ جهانگیر وای کنه بروستو بیا جګړی اوره
1: بیا جګړی
0: جګړی زمونږ ماما دی ګور ماشاءالله سونه خسته گاډه دی د موته په کې چکر وخلو دا کاغنن ژوند دی وي دا گاډه هغه په خبرته شرط راوستو
1: صحیح
0: دا گاډه هغه په خبرته د دې لپاره را لګلې دی چې یاره په دې گاډي باندې لانجه ده او زما چې کم ماما وفات شوه دی نو د هغه د زوینه دا رونه کې دی شي دا گاډي بوزي نو هغه د یاره مال را لګلې دی کنه نو بیا دا سي جګړی وی چې خلک ورارتم نه ګوري رورتم نه ګوري ورندارتم نه ګوري او دغه شانتي به هر حال غب شپ مولا ګولو خبر لاړه بلخو جانگیر بای خو الله رب العزت دې ستاسو قرباني قبول کړي
1: امين تاسو
0: را ډیر زیات مزه کوي او ان شاء الله را روانه پیره بدرې زنا ور لاله ها
1: درې خو وړوکه شلې مو سره لال کړي او درې
0: غټ غټ یادوم غټ غټ د عزیز په شانتي غټ غټ یادوم غټ غټ یادوم
1: یاره که منه صحیح خبره ده اکرام بای خو لکه اکثر چې مونږه ایدان دي کنه هغه ټول پکې پورا واګه کومه والد سی وفاته کومه والد وفاته نو هغه پسې مو اختر مور نه سو
0: کنه نه خبر خو سیدا دوه خبرې
1: وکړي پاتې نه ولا
0: د قربانۍ جنگیر به دوه خبرې وکړي
1: صحیح
0: یو خبر خو دا ده چې به زما حصہ اخو اوشوا
1: او
0: دویمه خبره دا ده چې زما دی کلی کې غریبانان سونه دي آیا زدا یو زناور زبکوم د دې کلی ته ورسی او کنه ورسی نو بیا به ته کلی خلکو ته ګوري
1: سوچ پدې دا
0: سوچ پدې دا وی کنه لکه زمونګه اوم پدې پښتنو کې داسې خلک شته ما یو دغه کتل یو ویډیو کرکټر رضوان ویډیو مې کتل وا جسلو کسانو له قربانیانی کوي سلو کسانو له لکه عزیز بيد دلم چيلي ورک لکه عزیز داستا شو ځان له حلال کا الکه اکرام داستا شو الکه محمد دین داستا شو سلو کسانو لگا نا مثال دا ډیر
1: خلک اکرام بھائی لکه موږ خپل
0: نو بیا خلکو ته ګوري چې لکه کلی کې خلکو ته آیا دا دوه کافی دی او کافی نه دی
1: دا سیمګ لکه سره نه وران کې عزیز الله میږي کنه میار دا کنه او میار غو لکه میار پاتے شلے دے نو آغا با پچاس پچاس سٹھ سٹھ زناور ہر اختر تالا
0: دے انشاءاللہ جو دا میار برا لاندے کو موتا خواہ انشاءاللہ ہم دا اللہ بندے دے منگم دا اللہ بندے
1: دے اللہ وسر دے لکا آغا کس تاغون دے تاغون دے ینگ لکا تا عمر کے دا کنا لکا زڑا اللہ دا سے ور کڑا دا کنا لکا ما تا بیا کلا کلا آغا دا سے کئی نو ما تا تیار تر آیات سے کنا نو ماشاءاللہ لکا آغا دا بل خیال کئی غریب خیال دیر کئی کنا
0: صحیح
1: بیا رمضان کی بیا دا سے پانچ چھ سو کسانو تا بیا دا سغور کئی کنا لکا دانا چی حکومت نا نا را خیزان نا ور کئی ماشاءاللہ اللہ دولت ور کڑا دا پا غریبان خلقوی لگئی
0: بجنگیر بی بیادا دی خلقو دواغانی میکن اسو گورا نورنگ من یاری بازار کی بسوم رو دکانو نئی
1: صحیح
0: سوک چران نوزی ہر سڑے و ایز جنگیر ما تالا اللہ دون ایزت در گو
1: بلکل
0: دا
1: خواه
0: دا کی سا اچھئی سیدہ مثال پروڈکٹ اشما عمدہ جانگیر بھائی ٹول نورنگ منیاری بازار تھا اشما پروڈکٹ تقسیموی
1: تقسیموی
0: ٹھیک شو او خلق بیا دا آغا خلقو ننالی او تانے خلی
1: یار بالکل اکرام بھائی لکا یو نیم کسی کا نا لکا نورنگ زوت ہیں لکا دا سی اگر کئی کا نا زوت ہیں نورنگ چی چیر تا گاڑی نکو زیر اچھا نا پاتا کیا چی دا پرڈاگ وانا نو آبا تاوائی چی یار جنگیر بھائی تا زان رساوا
0: جنگیر بھائی تا زان رساوا
1: نو ماشاءاللہ چی کم دکانداران دی اگو ماشاءاللہ مینہ دا غر مصر سیوا دا لکا ماشاءاللہ تا پیلا سٹارٹ کے فریش فی بیکرے والا تاک کے دا کنا چی لکا آغا شای آغا بیانا کا والا نن کا آغا کس توی نے کنا چی مونگ سر دا سے مر جام دے کئی چی ٹول کور رازی
0: ماشاءاللہ
1: دے کور سمرا غدی کنا لکا مشران غدی ٹول مونگ سر مر جام دے کئی لکا دا غنا وغو سر کنا خو لکا کاروبار واسطے لکنا نورنگ لکی بنو چھ فریش وے بیکری ماشاء اللہ کل کل مور چی گپ لگو دور وہی فریش وے بیکری بے دادا مانے ہر بندے دو سوچ کے خیال ہوتا ساتھی صفائی خیال ساتھی لکه هر کاروبار کې ایمانداری به ډیره کوي
0: یره جنگیر به بس داد کنا اوس کسو کوئی چر اشما باندې ولې رشد نو اشما کوالټي ور کوي معیار ور کوي او ریټ هم مناسب دی
1: صحیح خبره ده
0: نو داد کدا بیکرو والا هم دی کنا نو نور بیکرو والا به زمونږ رونه به خفکیږي دی نه خو چې سمره ته او داد معیار پیدا کیږي سره خواري سره
1: خواري سره
0: خواري کوا خواري کوا خواري کوا بعض خلک داسي غل کیر کې فقيري یو کس نه د کاوی چلی زکړه او ماغه کاوی بس وروره او ر بده و چینی ور واچه او دګه به پته ور واچه کنه او لاچی به ور واچه باز خلک یو زمونږه ماشاءالله مولانا بلال سیب خواله کاوه کې درته زعفران واچه ته وا وا ماشاءالله بیا د مومندانو خواله لاړ شو سره ګړوي افغانانو خواله لاړ شو سره چاکلیټونه ټافیانه کنه نو دادا چې بس خوري کول پکار دي جنگیر بھائی ډرای فروټ شو خوري کول پکار
1: خوري هو ډیر پکار
0: او ان شاء الله دې پروگرام نه بعد بمو تا بس 2 منټه دې پروگرام ختم شو او عزیز بمو تا خوري کوم ان شاء الله راکاګلې بوزو د پیښور دې بازار تا او سم خوري به کو یا نن بدلو یا بینن تو بګاری کو جنگیر بھائی ڈیرا مننا اللہ دی خوشحالہ ساتھ
1: ڈیرا اللہ حافظ
0: ٹائم را سر ختم شو ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا مزے اوکڑا بہرحال جنگیر بھائی را سر مل گرے او ان شاء الله که ژوند زندگی و سبا سه هر بم در سره ملاوی گو گپ شپ بلګو انیاز محمد بیٹھانی الله دې خوشاله کړ ډیره زیاته مننه مایوب خان ابو زر د شنکر نه سانیا دعا سلام رلګی په تنشت کم زینا حلیمه د کندرو مردان نه ډیر خوګه خورمه ده او وقا زمزم مارکیټ په خبر نه او دینه علاوه سدرا د نورنګ نه اور ور سره کم ده د میا ایسان شایان د میسا کی زبیر وسره چې تمام پروډکټ ملاویږي ہنیا بنگش دا شازیب مخلص دے جاوید دکاندار دے فاطمہ گل دا ڈیر زیات مننا اسد یوسف زئی دے اور دین علاوہ دا غلڑی رینا اور اور دے محلہ غلڑی رینا فواد دین علاوہ چکم دے نو شازیب دا بربرو سٹاپ نا ڈیر زیات خوین درون میسج زرا لگلی ڈیر اور انا پاتیم شو انشاءاللہ بیا ملاوی گو تراغ وقت پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

ډیر مزیدار خیستا ریزلټ ها چې کوشش کوي کنه په زناورو کې لګوي کنه په زناورو هم لګولې شي خام تاسو سپری دي چې ان شاء الله ټولې خیستا مزیدار ریزلټ کوم نه کنه تاسو به ملاوي شي خو مو اوس نه شي دلمنه نو وخت دي نو وخت دي سهار وخت لري چې شي لاړ شي رواي خلی شي نوټینشن پری کلیسپری یعنی ګرمي ور سپری د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان اکثر زم ګرونه چې کوم نه کنه لاړ شي کنه دکاندار ته ویمنه اگر ریډیو چې کیو دوي کنه اگر لرو کښه ریډیو کې چیو دوی نن ګوره ها ریډیو می ریډیو پری دی سی ورتمان ازمان چې دی شان نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان ولا جی کبیا هم نه پیژو مون ټینشن چې ختم کی کنه سی هغه سپری لو رو را رو کښه شادو یا داس وی تمن چې مون هغه ټینشن چې ختم کوي کنه سی مون صبرته نو ټینشن هغه ټینشن د ختم کولو د بارا سی چې کمپیوټر ملاوي شي د مشمانو پډر ملاوي شي نازمان به دی شان د شپې لسونه واخلا تر یو لسو بجو پر پروګرام کې خدش پی سنوالا یبول سبجو پر پروگرام کی دا نوٹینشن نمائی دا چا غرر لروکشا ٹھیک دکھا

0: السلام علیکم.
1: پروگرام کې رتا ډیر زیات هرکلی وایو.
2: جی جی سړی مشي ورته
1: سړی مشي وایو. هلی احترامات پیش کو. څنګه جی ستاسو صحت ښه دی؟
2: زموږ پروګرام ټانک لینک شو انکل سي ټانک سمره هم اوریدونکو دي ټولو ته هرکلی وایي.
1: د ټانک اوریدونکو چې سمره زمونږ دي هغه ټولو ته ډیر زیات په عزت سره سلامونه هلی احترامات پیش کوم.
2: صحیح سي ډیر زیات مننه سي. سمره هم زمونږ د ټانک اوریدونکو چې ټولو ته هرکلی سړي مشي وایي. مې صبح هر حال سي وختي ما ته میسج را روانو سي چې روان د فلانه ټاپ پلی کې فلانه سونګ پلی کې سي. صبح هر حال د ټانک کم زمونږ خويندې دي سونګ زمونږ رونه دي هغه ټول زدا وایي. مې چې ګورې زه دغه ټایم شي بټاګرام کې موجود یم. مې سي انکل رنیولې ما ګورې درنه سي انکل رنیولې. مې سي صبح هر حال تاسو زمونږ پروگرام دغه ټایم کې بالکل زی لایف اوري خو د بټاګرام سټوډیو نه لایف او براه راست چې ما سره انکل هم ناشته چې کم چې سټیشن مینیجر دی د امن ریډیو بټاګرام سي. نو بهرحال سي زه دلته نه بالکل تاسو زما آواز لایف او براه راست اوري. سمر هم زمونږ خويندې دي سمر هم زمونږ رونه دي چې نو بالکل چې تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شئ پروگرام سره کې موږ سره برخه اخیستلی شئ. چې کم د اس ایم ایس او کال نمبر دی به زه تاسو ته وایم کنه سي. نو بالکل چې تاسو راتللی شئ موږ سره پروگرام کې شرکت کولای شئ. د ټانک سمر هم زمونږ موجود خبره
1: چې ما تاسو ته وکړه کنه نو دغه خو لکه مخکنی دا سرویس پیریډ

0: ओके जी वेलकम बैक ओसडी मशे दादा मनावास से दादा बड़ा ग्राम आवास से दादा टांक आवास से दादा अंकल आवास से दादा नजमान आवास
1: सही देर मनन नजमान से او چې د چا دا چای سو غوی بوري د لوی امید دی چې غوی به تن خپل مزه غستی نو نزمان سه وای کنه د ټانک په حوالی سره تاسو مونږ ته سو واقعیا سه قصه د بټګرام هیستری خو تاسو ته مونږ بیان کړی
0: سی سی سی
1: خو د ټانک هم بیان کړی کنه
0: نو ټانک ول همغه
1: ځکه چې دا ټول زمونږ د بټګرام اوریدونکو سناسه خو دوی مستفید شي کنه
0: بقیاسی د ټانک ډېر زیات غټ تاریخ دی کنه انکل چې غزه تاسو لګې شم کنه د ټانک په خبرو باندې د ټانک چیرې موږ ګورو کنه د تر کچري د قربانۍ باندې موږ خبرو ګورو زموږ مشران اکثر وي چې موږ قربانۍ ورکړې دي کنه نو د وطن په ازادي دو کې یا د ملک په ازادي دو کې یت کم د کنه هغه ته قربانۍ ورکړې نه دو دکې د قبایلی سکه مې لکې دي نو د دې خلک ډېر زیات دي پکې دا کوم ګوګونو چې د وزیرستان خلک شو د ټانک خلک شو دا خلک چې کوم دي کنه ډېر زیات قربانۍ ورکړې دي خو بل ټانک چې کوم خبره ده نو ډېر زیات شاعران ډېر زیات وخا خلک چې کوم دا هم زیګولي دي هم پیدا کړی دي نو کسنګ موږ خبره کو بیټ به پتا سره مې سحر په دې خبرم کولی بیټ نکړي بیل نکړه د بیٹانو چې کوم نکو سي
1: نکو
0: نو دا چې کوم یو هغه شخصیت چې د ذکر چې کوم دی هغه مختلفو کتابونو کې راغلي دي چې د مختلفو تاریخونو هغه راغستي دي نو د تعلق د ټانک سره اوسې
1: د ټانک سره اوسې
0: د دین علاوه چې موجوده ټایم کې چې څوک د ادب خدمت کوي کنه سي نو هغه د ټانک چې کوم زموږ شاعران دي زموږ په خوان دي چې نو هغه چې کوم د پښتو د ادب خدمت کې فریقه ته کې لګې دي ځکه اکثر لار شمه نو د جيبه پیسې اچولې وي چې کوم د غونډې جوړې کړې وي کتابونه چې کوم د لیکي کوشش کوي چې په کمې زرې سره هم یې هغه خپل پوهه چې کوم د کنه خپل چې کوم 200 پوهه د کم نه دي کم تعلیم د هغه نور خلکو ته ورسې هغه خیر سره په خپل باندې لګې دي چې په لکه روپې په کتابو باندې لګې چې زموږ د تاریخ نه زموږ د کلچر نه زموږ د ثقافت نه
1: خلک واقف شي هغه شي
0: او رتلون کې چې کم زموږ نسل دي هغه د دې نه خبر شي چې ګوره زموږ پلار سکو زموږ نیکه سکو او چې کوم د کنه زموږ نور نیکان سکو چې دا چې کوم د کوم خبر کو به یزید انصاری کته څنګه اخوان دروازه مشهور دي کنه سي اخوان دروازه بابا سي
1: او دا ټول
0: د کې چې کوم د کنه به یزید انصاری ډیر زیات مشهور دي سي نو بهر جی اکل پروگرام لائف دی سی کزه خبرو کوم اسی نو د زمګ ادب کې پاده مند چون کې خبر الاره نو بیا به یزید انصاری او د اخوان دروازه په منس کې ډیر جنگونه هم ګوري شوی دی تاسو اسی نه د بټاګرام او ټانګل اوس په لګي جنگ شروع کیږي چون کې د تیری خبرې دي سی
1: اخو ټیک شولا دغه بکو دا نزمان سي درته وای چی
0: چی
1: ټانک د ایجوکیشن په حواله سره تعلیمی میدان کې هغه څومره مخکې دي د بټګرام هم تاسو موازنه وکړي
0: سي بټګرام هم غولي دوزی کزه دا خبره کو چې کم جرم دی یا کرایسیس دی جرم دی په هغه حواله سره چې کم دی بټګرام
1: پرامن دی
0: بټګرام جج کو چې نو ما خلک ته لکه ما پولیس نه دی لیدل چې پولیس را باندې وي نه خدای مسلمانانو سي نو دلته لکه دلته کې د جرم چې کم رښتوت کنه سي اړیره چې کم ده یا خدای وجه چې خلک غربت وجه چې کوم د کنه غربت کې لکه سو د بلچا په کار کې کار نه ساتي یا دا وجه چې د خلک خدي د بلچا په کار کې کار نه ساتي او چې کوم د کنه ځاله لنجنه غواړي یا دا د دې زه انتظامیا چې کوم دا خدغه اصول کې یا د دې مشران خدي چې ولا هلم چې سو وجه هم د کنه چې
1: یار اوس نظمان سي د هم د خود دلته خلک داسې مذهبي او ډیر هر څه کېشتا ده نه خو دلته د خلک ډیر زیات د پابندې او ټول ژوندۍ تیری زیات تر عموما د خلک چې دین د پا فارن کنټری کې دي او د آل تخپل مزدوري کوي په نورو خارونو کې دي د دې زناغي تیری دي او دلته به خپل بچو ته اغي لکه سنا سه چې مزدوري کوي نو هغه لګي او دلته د دې په تعلیم په دغه باندې فوکس ساتي
0: صحیح ده سي او بل کوس مونږه د بټګرام د کمبینیشن د ټانک سره کو بل بیا پټانک شي کومګه خبرو کو ډاکټران ایم بی بی ایس ډاکټران څخه د انتهایی زیات کم د کنه بیٹن کی کوګری الته کی لاړ شي په تاسو پېښور کې وګری یا په غټ سټی لري کې وګری چې ولته کې به د بیٹن مختلف تاسو ملوي کی ډاکټر شاوټ تعلق د ټانک سره وي کومګه د مسعود قبایل ذکر وګځي نو په الته کې غټ تعداد مندې ډاکټران چې کوم دی هغه د وزیرستان سره هم تعلق سدي کم چې پټانګ کې مشته دي پټانګ کې اوسېږي د هغه د ټانک سره چونکی ټانک زمکه هغه سدي ټانک سره هغه تعلق دي چې نو غټ ډاکټران غټ پروفیسوران هغه چې کوم دی هغه د ټانک دی غټ ایم بی بی ایس ډاکټر چې کوم دی هغه د ټانک دی بیا الته کې موجود هم چونکی لکه بد قسمتی زموږ دا د ټانک چې نو الته کې کوم د کنه هغه د جدید کوم ترکی دغه نړی لري پاتې شوی دی چونکی زه راتلم د کم سی پی کروڑ راغلی دی په بټاګرام باندې نو هغه سره د بټاګرام کوم د کنه کم خلک ته اوته ډیر زیات فیسیلیټی ملو شوی دی نو هغه وړي اسلام آباد ته اسانه باندې تللی شي کا وړي پنڈې ته تللی شي پېښور د دنیا ګډ ګډ ته ورسې کیږي اسی
1: نظمان سی بیو خبره ده که فرض که سی پیک روان شي او نور چې دي ترقی راشي
0: ډیره زیاته
1: برابر شي خلک ام په دې سو کې پراته دي چې موږ کوم به کاروبار کوو دا ارس د دې ځای چې کومه پراپرټي ده دا سې دا روډ غاړې دا سې زونه به نور هم قیمتي شي
0: قیمتي شي بل ټانک چې کوم دی ټانک د ترکه نه ډیر لري پاتې شوی دی یا خو چې کوم د سیاسي لیډرشپ ته دا کمزوري ده یا چې کوم د کنه چې کوم د یاد اسې فور مخروم پاتې شوی دی خو بهرال سي نو ټانک موږ د ټیلن خبرو کو د فوټبال چې کوم نشر زموږ ټیم دی کې د ټانک پلیئر موجود دی چې د فوټبال نشر خلا کې هغه بهر لیول باندې غز درومي سي هغه الته کې کلو کې کله کې موږ د تعلیم خبرې سره ګورو نو په کې پکې کې پټا پوزیشن نه کوم د کنه د ټانک خلک راغلي دی پکې موجود دی چې ټانک د هیڅ خوري نشته خو د ټانک کم بنیادی ضرورت ته نه ټانک ډیر لري پاتې شوی په ټانک کې
1: اصل نظمان سي یو خبر تقریبا دا کمې په هر ضلع کې په هر ډیسټریکټ کې هر تحصیل کې هر ډیویژن کې وي
0: جی جی
1: دا اصل کې دنیا ټول یو ډیسټرب دي کنه
0: جی جی
1: کم دا جنگونه یا دا سي نور مختلف د دې په وجه باندې غیر ترقیاتی کارونه بندي د دې بندش په وجه باندې هغه روډ نه جوړیږي نور داس اسې دا راته وي نظمان سي چدا دا اگریکلچر حواری سر سنگر دغل تک نهری نظام یا کناټول بارانی نظام دی
0: اصل کې زیاتر هو اول بارانی هو چې ان کې عدالت کې ګملزام ډیم دی چې وزیرستان کې کم تړلې شوی دی چې نو د دین اول چې کم دی کنه هغه ټوټل لزم کې چې کم دی بارانی وي چې په بهر له اوس چې کم ګملزام ډیم جوړ شوی دی غیر مختلف چې کم دا غویلې چې کم درغلې دي نو هغه په وجه باندې خلک چې کم دا ازمه کې چې کم دا توبو ورکې غنم مختلف پکري اوروجه چې کم دی یک څنګه موږ دل تروانو تاسو چې اوروجه چې هم دا
1: خلک کوي دا یک دو تاریخ نه دی دا کار چالو کړ دی لا ورته دی خپل نرسري کی کنه لکه بوزغلی چې ستوي
0: بس اوس بهر حال چې کوم دکنه هغه کار هغه پیا چې کوم دکنه سنه سره ونه شوی د ځین خلک کې د ټانک زیاتره زمکه چې کوم دکنه هغه میدانی علاقہ دسی نو هغه زرخیز زمکه هم د چرته بورته ملو شي نو زرخیز هم ده خو بد قسمتی دا چې د ټانک چې کوم خلک دي د زمکو خبر به مونږ شاته کو د زنور خبر مونږ شاته کو چې کوم د ټانک خلک دی هغه ته د سکلو بنه ملاوي کیسی
1: د سکلو
0: خوشکی دي سي
1: اسه دا یو سړی یا کی عام دا کین د اوبو د غخ کته دي سطح کته
0: سطح کته دا او چې چونکه چې کوم پاسه سطح وی نو هغه اوبو خراب دي سي ترخی دي ملګینی دي او نو وخت خراب وي او دین لو نور مسلم اصل چې کوم دغه پیدا کیږي
1: اسه دا دغل ته خو چې په دغه ځی کنه ډیر مخکې زه ډیر خان ته تلم نو په لار کې د مالګي کان راځي
0: اخو د اډی لري راځي اخو د کریکټ سایډ باندې راځي د شکر دراش فلا کوات شو د کډپش فلا د کوات او د کریکټ کوم مینسی لکی دی کریکټ شو په دې کې راځي کنه خو بهر هغه وبس کوم نه خراب دی بهر بیا مختلف زینو نه ټیوبل کوم نه کنه اوس چې کوم موجود ایم پی دی سي نو هغه کوششونه شروع کړی دي چې سره سره وبو فیسیلیټی کوم نه کنه هغه خلکو ته ملو شو بهر حل په دغه جدید دور کې کوم دا هغه د وبونه کوم نه مخرم دي چې بنیادی سہولیات کوم دي هغه وتنه ملګری زه سو سیاسي اختلاف دی نیو پټی راشي نو هغه د بلې پرټې د چکم د کنه غور غورځولو د پاره چکم د کنه څه کورونه چکم دا سټاف کې وسو کم ګورو د ټانک ټو فیزو چکم روړ دی د فکس نیمه ګنټه سفر دی ها نیمه ګنټه 40 منټ سفر دی سي نو د چکل یو بکسه ول روان وي دا تقریبا په کم 2 غنټه پکې لګی سي
1: د روډ د خرابې په وجه
0: روډ به خرابې بچي 1 غنټه 45 منټ چکم د کنه هغه د ټانک نغره سي سفر کې نو هغه روډ تر اوسه پرې جوړ نشو
1: نظمان سي دارته وای چې مخکې با په ډی خان کې دغه سایکل رکشه او دغه روان دغه ختم شوی دی رواج کنه شتله
0: لا موجود دي سي لکه اوي کم ټانګي چکم او ټانګي خو بچو کې لګ جدا وي غټ ټایرونه به وکنه سي
1: نو اته کې دا غوس چکم دا ګوړه هغه خو به لو کنه په کم چې دا رکشوا سیکل رکشا چې هغه با دو درې کسان به کې نه استلو یو کس په اوس خو لکه یادا تیز رفتار شو یادا نور چنګ جی مختلف دغه نو هغه چې کوم سایکل رکشه ده هغه پکې اوسمشته کنه ختم شوی
0: رکشه ملويږي هغه چې کوم چین چې تاسو یادوي
1: او کنه کس په د سیکل په
0: سیکل اوسو چین چیرې شکی دي کنه چې لکه څنګه د بډاګرا کې
1: تیز رفتار شو دغه دین مخ کې وخت کې هغه ختم شو نه
0: خرګړې په ګلا وسو مشته دي سی هغه به چې کوم د مختلف خلک چې کوم دي کنه هغه سامان په چلوي کنه چې ګودمونو ته غریب خلک دي کنه ځکه چې حال د کې خلک انده هي غریب دي چې کوم موږ خبر کو انده هي غریب خلک دي سی ځکه چې هغه چکم ده کنه بنیادی ضرورت چې چاته نه ملوي هغه خلکو بس حال وي سي دی وجه باندې زه اکثر وایم چې د ټاک خلک چکم ده باقی کرون ده خدای دی کنه زه هم د ټاک خلک به ټول اول جنت ته سي ځکه چې هغه باندې
1: نه خبره دي
0: نه نه خبره نه نه خبره نه دي هغه چکم ده کنه سي کړی نه دي غریبان لکه څه بده وایم چې لکه سړی د ګونا په دې ملويږي چې یاره یو سړی غلط وکي استاد سبق نه یاد کړی د ویردار ته سبق نه دی یاد کړی نو دنیا چکم زیتا ورسیدا مثال کې دغه وسټنګ خبرو کومه د ټنګ خلک چکم د کنه دلته کې امن هم دی چې دته به هم ملويږي دته تاسو چکم د کنه د ژوندۍ نور ضرورت هم ملويږي تاسو فریش چکم د کنه خوراک هم ملويږي مختلف څه زمان تاسو ملويږي کنه کم از کم
1: نظمان سي تاسو خبره کومه کم چې د بټګرام خلک دی کنه دوی خو هم چې کم د دغه په وجه مخکې کېږي مالی حالت د کمو خلکو خو کېږي هغوی نور خو مانسهرا ته ځي ابټآباد ته ځي لکه نور اډوانس ښارونو ته دوی خپل رهایش وړي وجه څه کېږي
0: وجه همدا کېږي چې کم دلته کې خلک دي چې کوم د هغه وخت سره سره دلته نه لاړ شي او چې کوم دلته نه شیفټ شي لکه مونږ هلته کې وګورو هلته کې غټه وجه دا ده چې خلک وایي امن نشته ده پټان کې چې امن نشته ده او چې کوم د کنه کربرونه چې ګورو یو ځای کې امن نه وي نو لازمي خبره ده چې کوم د کنه کربرونه هم ډاون وي هر څه به ډاون وي سي نو هغه په هغې په وجه باندې خلک چې کوم د کنه روان دي یو ځای ته بل ځای ته چې کوم د کنه شفټ کېږي د دین له وجه چې کوم هغه دفتر وي چې کوم مین بیسک دفتر وي چې سړی ورځي د وبډا دفتر شو یو شو بل شو هغه خلکران په دفتر کې موجود هم نه وي تاسو ما پسې راشي ډي خان ته اوس یو سړی بل پسې رواني بجلی په کښته نه سي درې څلور غنټې پس بجلی ورکې نو هغه داسې زیاتې جټکې ورله ورکې چې د خلکو قیمتي سامان فریجونه چې کوم د نور قیمتي موبایلونه
1: کم ولټیج په وجه یا د هاي ولټیج په وجه یا به زیات را پری دی یا کم
0: یا به زیات را پری دی یا به کم چې اور سره خراب شي نو په وجه باندې بس خلک روان دي بس د ټانګ چې کوم د کنه د شاسو مرو بس رسیدي بس وي بس رضا یاره سره بس د
1: ترقیاتي خارته
0: شو خلک انویسټمنټ نشي کولای د کې چې دغه چې انویسټمنټ چې سوکشته نه نو انویسټمنټ به ته بس چاته کوي کنه چې روسیس کې هم منشته دی او چکم د کنه دکانونه مزدیګر نه بنوي چې دغه ګورو بټګرام کې کوم ګورو سمره تر نه وخت پورې خلک چکم دا هغه
1: اسی نزمان سی بیو خبره ده چې دلته هم چکم د لری تجارتیان دي کنه اغین د مازیګر د مون نه پس د غبندې تقریبا نیم بازار د بټګرام چې دی دا د مازیګر نه پس بند وی چې کم دلته نږدې ورته دی او اغه خپل رهایش سیټی ته راوړې دي کنه هغه خلک د نا وخته پوری
0: یو خبره ده کنه کله چې وسوځنه خلک هغه دا ټرینګ جوړ کړي چې په ټایم دی دکان بندې کنه یو دا وی چې خلک د مجبورای نه بندې سي نو تاسو خلک مجبورای نه باندې سي
1: نسمن سي تاسو خبره کوي خو یو خبره ده چې دلته هم د مزافات او خلک دي پهاړی علاقه ده داسې خلک دلته شته تاسو یقین کوي چې کم ګاډي کې راشي واپس هغه ګاډي کې زی کني بیا وږي ته ګاډي نه ملاوي
0: دي اکلی ګاډي وي کنه هغه د کلی نه بهر ده ته کې کم ګور انکل غري سي علاقه ده کنه سي نو هغه د کلی د مخالین به یو ګاډي راځي په خپل فکس ټایم باندې نو هغه په وجه باندې کسر مې بس ځان دي ته ټایم فکس کا بس په دې کې ځکه نه او بهر نور څه مسله خو نشته کنه اوس کې سړی وګړي زی چې بس په دکان کې چکم د بس د دکان څخه خلاصو نه باندو ما چې دا څه پرابلم خو نشته کنه بس خلاصولای شي ورسې کوم د دکان کې دیناس وي چې دې چاته سنې ویلي خلک د سنې وي بده بده سنې اس وي سي نو خپل دکان به کې سي لکه څه مسله امن مسله خو
1: دا امن دي دا خو ضروري شي دي کنه
0: ضروري شي
1: کاروبار یا لګ یا ډیر امن خو ضروري دي کنه د کور د پاره د بازار د پاره د هر دغه د پاره امن دا اول دي
0: اول دي سي سو بهر سي د ټانک موږ نو خبرو کو د ټانک خلک ماشاله سي اغه روان دي د ترکه په لور روان دي سي او څنګه کنه کوشش کوي سي اغه مختلاړ شي بهر سي اته هم دا خبره ده چې خلک کوشش کوي چې یاره چې ته بارو زی زی صد وی روپې را پیدا کی ټول خلک د غربت شر چې کوم دلته کې اړه رسیاته ده
1: اسی نسبان سے ډیر زینو کې خلک وی دا سي کتا سو ګوره نور خارون تا سواد طرف تا یا دې د اختلال شي کنه خلک پیسې وړي او په اغه کې اغه لکه خ پلازې جوړي مارکیټونه جوړي ترقیاتي کیږي خکورونه جوړي کاروبارونه پکېږي. داسې اکثر هم وي چې دا کور نه یو کس تلي بیا څه وخت پس هغوی دوه درې کسانو غواړي. داسې هم شته چې هغې کې کم مشران هغوی څه ټایم اړولي نو هغوی وایي یاره زمونږ بس دی اوس به دا کشران ولیږو مونږ به دلته خپله غم خادي کوو. دومره شو چې دوی په خپلو خپو ودرول. هلته د ټانک حوالې سره څه حال دی؟
0: هم سیم دغه خل دی انکل چې تاسو مې خبر وکړلې چې بس خلک چې کوم دی بس په دې باندې دي چې کوم دی بس په څه طریقې سره چې بس هغه پیا روانوي بس او چې کوم دی پیا روانوي بس ژوند دی چې کوم دی کنه هغه تېرې وځي بس چې چرګ وي سبب شي او که چرګ نه وي سبب شي کنه بس خلک هغه پوزیشن کې دي کنه بهر بټګرام خلک د هم زموږ دغه پیغام دی چې ګوره د علاقه آباده کې آباده کې هلته کې ټانک چې کوم دی یو هاسپیټل دی چې یو هاسپیټل دی چې هلته کې چې کوم د تب انجکشن هم نه ملاویږي چې زموږ خویندې پکې ناسي وي اکثر نو موږ ګورو رګورو چې زموږ خویندې پکې ناسي او رو پکې اور هغه هر سړی لکه کنه سي نو زمغه یو اکثر الته کې زمغه خسوی چل دی الته کې زمغه یو خور غلې وا چې هغه یو مشوم بیمار لکه ډیر چیک چکه شړل چې زما بچي بیمار دي زسو کوم ما تر پیسې هم نشته دي چې ما وس نه راسي کې زسو کوم سنو کوم سي ته بهر الته کې ګوره د بنیادی ضرورت چې کوم نه کنه هسپیټل دی او بده دي نو الته کې هسپیټل هم نشته دي چې دلته کې بهر ال بیا پرایویټ هسپتال کوم ذکر کو ډیر زیات پرایویټ هسپیټل هم دي چې الته کې بیا ریفر ټو مکمل فیسیلیٹی ملاویگی خوشتے خو چې کوم ټانک ته پټانک باندې شته دی چې کوم تاسو ما خبرو کړی چې کوم د فطیر دی د چې کوم د کنه اغا تی نو اخیستل دی خان ته ورسول شي واخ اکثر هم د خبرې کې سیرا مونږ ته دلته کیسه کوټی حد شاید دی سی. نو تاسو چې کوټی حد شاید یو یو سړی بل دی کلی اغا چې کوم د ډیهان ته زینو ډیهان کې دلته دفتر باندې ابو بیا راځي 400-500 روپے بیا گاڑی ولته ورکی بیا بو پس راځي نو یو بل پس بغا درسه لور ورځي دلته کیږي او ته دین لواسی چې کوم نتاسې کوم غټي مو خبر وګا ور په ډیهان کې پروت وي دفتر یال دی ور ټیمو نشته دي ان چې کوم د چا د ډیوټي دی کنه چې ګوره تاسو د سیز منیچر کې اسه هغه نه وي اوس وی کنه سکیورټي مسله ده زموږ تل چې او د عوام ته سکیورټي مسله نشته دي چې د عوام په د وسیږي کنه په یوزای کې نو انکل زه دلته کې تای زه دوړ نستی او ته من لاش وی د سکیورټي مسله ده ما شاته پرې دي ته موجود دخو نه ممکن نه کنه چې وسته یو بس د زیو د فلانی بیٹک تاسو لکه تاسو مر راځي مونږ به تاسو پسی لزمن سو تاسو دا کنه او کته نه وای نه زنه سو بیا به تاسو کار کوي چې ته مونږ سره دلته پدې کېږي چې چې سوتا سو سکیورټي مسله ته مونږ ته سکیورټي مسله ضرور مونږ چاته لاړ شو چې نو هغه دفتر ټول لاړلې دی هان ته لاړلې چې دی هان ته ورسره کوم موجوده چې کوم ایمنی دی ایم پی دی او چې کوم دا کنه بهر ایم پی سی بولګي د کوشش کوي چې چې سو ترقیات کړون چې کوم دا هغه کوي او بهر هغه چې کوم دفتر چې کوم در هغه لول دی هان ته سي اور بکا چې کوم دنګ نه اخیر ته اخیر مو بس کوم دنګ یو بل سره کسي خلک زیاله کسه مسله بیا وی جره چې خلم خلک بیل نه جمع کوي نو بیل دې ورې چې کوم نه کنه بیا ور خلک لا شي دې هانت به ور پسی سي
1: سو مسله مسال الله دې خیر وکړي اته دې دې کې امن راشي
0: نو زه کوم تاسو چې زموږ ټانک خلک به ماشاله جنت ټول عمل اول رسیدلی وځي ځکه یو ورځ انکل جی پېښور ته تللی و مسي پېښور کې زما چونکی د پلار بیمار و ماته کې کتو سي نو اته کې به مسوتن خلک روانو کړو چې بچی په سر مې درد دی بخار دی بس انجکشن به ورته ولګول هسپیټل نه بیا روان شو چې نو ما ته وګوره ته خلک تا سمرا بیسک سہولیت چکم نکنا ملو شوی دی
1: نو از نزوان سے تاس تو یو خبر اکم پا پیشاور پا اسپتالونو ذکر رشتے چی یو خدای چی دیتا بے افغان اونا اون دیر زیاد روڑل ال تب علاج نہ کی دی دیا دا سی دا نو روزین نا که چار سدا شولا مثال مردان دا سی دا دی روزین نا دا منگوری بٹخیری دا خلق چی دی کنا دا اون پیشاور تا
0: اصل خبر تا و کنه چې
1: ګور پښاور خپل آبادیوم ډیر زیات ده
0: هم لکه اصل خبر ده کوم چې ته کې سہولیت شته
1: کنه سہولیت خوشته
0: اوس پټان کې ما یو ورځ یو مریض لیدو پر رکشه کې راغسته رکشه کې کټ ورته شولې غره کټ کې راغسته اوس تاسو دې خپل سوچو کې چې لکه اته کې دمر سہولیت نشته چې مریض کوم ده کنه په پکړ کې راسي لکه دمر هغه غربت لیول دی سی یا چکم نه کنه بیسیک نیډز بالکل اشته هم نه دی بالکل ورته ملو شو یسټی ته وبنه ورکه سی کربلپ کی جوړه شوی دی وبپ کی نه ملويږي نو د دینه بل غرس نه کیدل شي کنه چیر او یسټی ته وبنه ملويږي ته 5000 په 2000 روپیه مند بوټینګ چکم نه راړي هغه پکور کی چکم نه کنه خلک سکی نو بیا چکم نه کنه چې ته لمبا ده پر وبې سی ملوي نو چکم انور وبې سی ملوي هغه ویخته خرابوي برباد شو منسی نو رسلو مې ورغه زبدین دلته بس مرشه ګورې زده نه لاړه بس د صفای خیال نه صفای خیال نشته دې چې اول چې کوم دا لکه ډاکټرانو صاحبانو مهم څنګه اواز کوم دا اوري چې کوم چې په سرکاري هسپتال کې نو هغه څه کې نو وای چې زه وښی کنه الکه به دا یو انجکشن چې کوم دا کنه دا بهر ستونه راوخلځه او دا فلانه د وای چې کوم دا راوخلا نو خپل سر چې پیسې وی خلک سره لیونی او چې سرکاري هسپتال ته ځي او چې د بخ ډاکټر د ایم بی اس ولې نه ځي چې د ګډ ولې نه نس بشا ورته ولې نه سي چې کوم د کنه ته ورته د میډول ګلې ورکې چې یا د بروکین د وای ورکې وي زاد اخر سره هغه هم نه ورکې د وای ایکسپایر شي ډزبینونو ته ورې خلک لینه ورکې نه ورکې سبا هر ځي د خبرې په بریدو انکر کني درته جاړه مګورې
1: نزوان سي چې یو ټریک پلی کا زکه چې کی دي شي وی د چا س فرمایش وی چرته مزه مینوالو مونږ سره اوسه او د دې ټریک نه بعد به بیا زمونږ استاد سره رابطه وي.

تاسو به ان شاء الله یو ځل زبام بیا ملاقات کیږي چې کچرتا ژوند په پروګرامونو کې ترغه پوری په لوی لاس پرم خاد اوسې اباز اوسې دلوی الله پمان بای بای ټاټا اینڈ لو یو ال ثانک یو خاموش لیسنر دلوی الله پمان او شمو په خیر.